0: Gjeni, prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materialet të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira, ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

Audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni

0: Radio Yehona ju paraqet
1: El Fatiha.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Yehona.

فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين

إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم

يعرفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم

ما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ

ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير.

مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور

فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.

ذلك حرج وكان الله غفورا رحيما.

학교 두 아나디 야호나.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdrimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, ndërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Pa kënaqësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vend banim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri unë nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahuin, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

그 두 아나지 야호나.

رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.

Njënjë ri që vështron qiellin në një natë të kthjellët, do të shohë me habi yjet që shpojnë errësirën. Një pamje e tillë padyshim që do ta bënte dikë të mendoj plot ankth. Si ka ardhur në ekzistencë kjo gjithësi, ku edhe ne jemi pjesë e saj, edhe cilat janë ligjet që e sundojnë atë? Rregulli në univers. Si filloi të ekzistojë gjithësia? Kjo është një pyetje që i ka munduar njerëzit gjatë gjithë kohrave. Shumë shkencëtarë dhe filozof janë pajtuar mbi një të vërtetë në lidhje me origjinën e universit. Pikërisht mbi faktin se ai ka pasur një fillim edhe është krijuar. Megjithatë, në Evropë në shekullin e 19, disa qarqe filluan të shprehen kundër kësaj të vërtete. Ajo që qëndronte në bazat e kundërshtimit të tyre ishte një doktrinë e parashtruar në fillim nga filozofët e lashtë grek, edhe e quajtur materializëm. Ky sistem idesh e sheh materien si bazë absolute të ekzistencës, duke hedhur poshtë gjithçka tjetër. Materialistët e shekullit të 19, në ndikimin e disa filozofëve të lashtë grek, dëshironin që kjo ide të mishërohej edhe në astronomi. Kështu ata pohuan se gjithësia nuk kishte pasur asnjë krijim, edhe se ajo kishte ekzistuar që nga përjetësia. Në këtë mënyrë, ata mohuan edhe ekzistencën e krijuesit. Vite më vonë, kjo ide materialiste u hodh poshtë nga shkenca e shekullit të 20. Vëzhgimet edhe për llogaritjet treguan se universi është krijuar nga një shpërthim gigant rreth 15 miliard vjet më parë. Bota e shkencës filloi të pranoi faktin se gjithësia është krijuar. Shkenca gjen Zotin. Kështu trumbetoi kopertina e revistës Newsweek. E tani le të kthehemi pas në kohë, në fillim të viteve 1900, dhe të shohim se si u formulua teoria e Big Bangut apo teoria e shpërthimit të madh. Shkenca zbulon krijimin. Kalendari tregon vitin 1929. Duke përdorur një furrë të industrializuar, furra më e madhe ndërtuar ndonjëherë, disa punëtorë po modelonin një pasqyrë kolosale. Kjo pasqyrë do të vendosej në një teleskop që ishte më i madh dhe më i fuqishëm se sa modelet e njohura deri në atë kohë, e që do të përdorej në observatorin e malit Wilson në Kaliforni për të vëzhguar një nga zbulimet më të rëndësishme gjatë gjithë historisë. Edwin Hubble, një astronom i shquar i kohës, ishte njeriu që qëndronte pas këtij zbulimi të madh. Hubble, më parë, kishte zbuluar galaktika të tjera përtej rrugës së qumështit, edhe në këtë mënyrë ai kishte revolucionarizuar mendimin e njerëzit për universin. Atë vit ai arriti edhe një zbulim tjetër të madh me këtë teleskop të ri në observatorin e malit Wilson. Pas muajsh vëzhgimi, ai vuri re se drita nga galaktikat e tjera sa vinte dhe bëhej edhe më e kuqe. Kjo ngjyrë e kuqe kishte një cilësi fizike. Sipas ligjeve të fizikës, spektri i një burimi drite që largohet prej pikës nga ku vrojtohet, dalngadalë zhvendoset për nga ngjyra e kuqe. Kësisoj, ky vëzhgim vuri theksin në një fakt që ishte i panjohur deri në atë kohë. Të gjithë galaktikat po largohen nga kjo jona. Ky zbulim pati e hon të gjërë në qarqet shkencore. Shumë shpejt, shkenca do të pohonte një realitet shumë të rëndësishëm. Hubble ishte në prag të një zbulimi tjetër të rëndësishëm. E galaktikat nuk largoheshin vetëm nga galaktika jonë, por edhe nga njëra tjetra. Largësia ndërmjet galaktikave rritej vazhdimisht. Kishte vetëm një mundësi për ta shpjeguar këtë. Universi vazhdimisht zgjerohej. Në fakt, zgjerimi i universit ishte parashtruar më parë në një teori shkencore. Albert Einstein, shkencëtari më i madh i shekullit, me përllogaritjet e tij, kishte arritur në përfundimin se universi nuk ishte statik, por ishte gjithnjë në zgjerim. Megjithatë, në atë kohë, teoria e pranuar ishte ajo universit statik, edhe Einsteini e nënvlerësoi këtë përfundim që të mos prekte edhe të mos sfidonte modelin që mbisundonte në qarqet shkencore. Më vonë, Einsteini pranoi se ky veprim kishte qenë gabimi më i madh i jetës së tij. Atëherë pra, e bashkë me studimet edhe për llogaritjet e Hubble-it edhe të Einsteinit, si dhe me vëzhgimin konkret të zgjerimit të universit, çdo të thotë gjitha kjo? Me qëllim që të kuptojmë më mirë se si po zgjerohet universi, do të përpiqemi të përfytyrojmë gjithë universin në sipërfaqen e një tullumbaceje që po e fryjmë. Në këtë tullumbace kemi shënuar disa pika të barazlarguara. Ndërsa tullumbacja zmadhohet, pikat gjithnjë dhe më shumë largohen nga njëra tjetra. Kjo do të thotë se po të shkojmë mbrapsht në kohë. Në çastin e fillimit do të shohim se universi nuk ka qenë asgjë veç se një pikë vetme. Për llogaritjet
tregojnë se kjo pikë vetme kishte vëllim zero, edhe dënsi në vlerën infinit. Megjithatë, në shkencë nuk ekziston një pikë me vëllim zero. Universi lindi me shpërthimin e kësaj pike fillestare. Shkencëtarët e quajnë këtë shpërthim Big Bang, shpërthimi i madh. Big Bangu tregon se universi u formua nga një gjendje inekzistente, e pa qenë, me fjalë të tjera, u krijua. Pas kësaj, do të shohim se si këto fakte shkencore janë parathënë shumë kohë më parë në Kur'anin famlartë.

Tadhëna të mrekullueshme në Kur'an. Në fakt, këto të vërteta për fillimet e universit janë shpallur njerëzimit rreth 14 shekuj përpara zbulimit të Hubble-it. Në një kohë kur as mund të bëhej fjalë për kërkime astronomike, në Kur'anin e shenjtë, libër të cilin Allahu u zbriti njerëzve si udhëzim, Zoti i plotfuqishëm thotë se universi u krijua. Ai është krijuesi i qiejve dhe i tokës. Kërkimet e fundit shkencore provojnë se e gjithë lënda që përbën sot universin ka qenë e përqendruar në një pikë të vetme, e cila më pas u shpërbë. Por kjo e vërtet, që u zbulua me teorinë e Big Bang-ut, i është shpallur njerëzimit në Kur'an 1400 vjet më parë. A nuk e shohin ata që nuk besojnë se qiejt edhe toka ishin të ngjitur bashkë edhe ne i ndam ato? Po kështu, shekuj përpara se njerëzit të fillonin të hulumtonin qiellin, Kurani në mënyrë të mrekullueshme u tregoi njerëzve për zgjerimin e universit. Ne, me fuqinë tonë, e krijuam qiellin, edhe jemi ne që e zgjerojmë atë. Të gjitha këto fakte, që u ndeshën si rjedhimi kërkimeve shkencore të shekullit të 20, në të vërtet janë shpallur në Kur'an shekuj më parë. Edhe një gjë e tillë na tregon qartë edhe një herë se Kurani është fjala e Allahut të madhruar. Si arriti të triumfoi teoria e Big Bang-ut në qarqet shkencore? Si u thyen mbrojtësit e mendimit materialist kur u përballën me shpërthimin e madh?

fitoria e Big Bangut mbi materializmin. Big Bangu i tregoi botës shkencore se gjithësia është krijuar nga asgjëja. Megjithatë, kjo nuk i ndali disa materialist ndaj kundërshtimeve të verbra ndaj Big Bangut. Arthur Eddington, një fizikant i njohur materialist, e shpjegoi kështu shkakun e këtyre kundërshtimeve. Nga ana filozofike, nocioni i një fillimi të befasishëm deri tek rregulli i sotëm në natyrë është i papranueshëm për mua. Astronomi i famshëm britanik Sir Fred Hoyle ishte gjithashtu shumë i shqetësuar nga teoria e Big Bangut. Në mes të shekullit 20, ai doli me kundër teorinë e tij, teoria e gjendjes së qëndrueshme. Kjo teori nuk ishte aq e ndryshme nga teoria e universit statik, e cila kishte njohur përhapje të gjerë në shekullin e 19. Teoria e gjendjes së qëndrueshme, një lloj si materializmi i shekullit të 19, pohonte se gjithësia kishte ekzistuar gjithnjë edhe kishte pasur për masa të pafundme. Qëllimi i vërtet i teorisë ishte që të mbështeste filozofinë materialiste dhe përbënte drejt për drejt të kundërtën e teorisë së Big Bangut, e cila në fakt shpjegon në mënyrë shkencore krijimin e universit. Mbrojtësit e teorisë së gjendjes së qëndrueshme i rezistuan për pak kohë dalgës së Big Bangut, por shkenca përparonte edhe lëviste kundër tyre. Në vitin 1948, profesori amerikan i fizikës George Gamow bëri një zbulim të rëndësishëm në mbështetje të Big Bangut. Sipas për llogaritjeve të tij në univers, duhet të gjendet një sasi e rrezatimi si mbetje e shpërthimit gjigant. Ky rrezatim duhet jetë i shpërndar në mënyrë të njëtrajtshme në të gjithë kozmosin. Të dhëna që duheshin për të vërtetuar për llogaritjen e Gamowit nuk vonuan të mbërrinin. Në vitin 1965, kërkuesit Arno Penzias edhe Robert Wilson e zbuluan së bashku këtë rrezatim. Ky rrezatim, të cilin ata e quajtën rrezatimi i sfondit kozmik, ishte i shpërndar në mënyrë të njëtrajtshme kudo që ata vëzhguan në univers. Shpejt u kuptua qartë se ky rrezatim ishte mbetje e Big Bangut që ende vazhdon të pasqyrohet që nga çasti i parë i atij shpërthimit të madh. Penziasi edhe Wilson morën së bashku çmimin Nobel për këtë zbulim tepër të rëndësishëm. Ja si u shpreh Arnio Penzias për këtë ngjarje të jashtëzakonshme. Astronomia na priu tek një ngjarje unikale, një univers që u krijua nga asgjëja. Në vitin 1989, NASA lëshoi në hapësirë një satelit për të studiuar dukurinë e rrezatimit të sfondit kozmik. Sensorët teje të ndjeshëm në bordin e satelitit me emrin Kobe ripohuan për llogaritjen e Penziasit edhe të Wilsonit vetëm për 8 minuta. Kobe regjistroi gjurmë të qarta të Big Bangut, nga i cili shpërtheu universi. Ky njoftim, që u brohorit si zbulimi i shekullit, përbënte një tregues të drejtë për drejtë për Big Bangun. Kjo provë në favor të Big Bangut u pasqyrua nga mbar media botërore. Për herë të parë, sonte, do të përpiqemi të shpjegojmë me terma që të gjithë ne mund t'i kuptojmë atë që një shkencëtar e quajti zbulimi i shekullit, në mos i të gjithë kohrave. Këto ishin fjalët e fizikantit britanik Stephen Hawking. Teoria e Big Bangut u provua duke hetuar rreth yjore. Përveç provave si zgjerimi i universit edhe rrezatimi i sfondit kozmik, një tregues tjetër i rëndësishëm ishte sasia e gazeve të hidrogjenit edhe të heliumit e pranishme në hapësirë. Vëzhgimet shkencore treguan se përpjestimi i hidrogjenit ndaj heliumit në univers ishte saktësisht i njëjtë me atë që për llogaritjet parashikonin të kishte mbetur që nga Big Bangu. Nivellet e larta të hidrogjenit në yjet që digjen ende në gjithësi përbënin edhe më shumë prova në mbështetje të Big Bangut, për arsye se në qoftë se universi nuk do të kishte fillim, edhe do të kishte ekzistuar përjetësisht, siç pohonin materialistët, atëherë hidrogjeni do të ishte kthyer tashmë në helium. Të gjitha këto prova të qarta quhen në njohjen e teorisë së Big Bangut në të gjitha rrethet shkencore. Në këtë mënyrë pra, shkenca zbuloi faktin se universi është i krijuar. Denis Shyama, i cili mbrojti për shumë vite teorinë e gjendjes së qëndrueshme bashkë me Fred Hoylin, tregon se si u ndje pas provave në mbështetit të Big Bangut. Unë isha një mbështetës i teorisë së gjendjes së qëndrueshme, jo në kuptimin se besoja që ajo duhet ishte e vërtet, por se mdukej aq tërheqëse sa dëshiroja që ajo të ishte e vërtet. Por teksa prova kundërshtuese vëzhgimesh bëshin stiv, për mua u bë gjithnjë dhe më e qartë se loja kishte marr fund dhe se unë duhet hiqja dorë nga teoria e gjendjes së qëndrueshme.
Me fitore në historisë të Big Bangut, koncepti i materjes së përjetshme përfundoi në koshin e plerave të historisë. Shkenca zbuloi se materia ka pasur një fillim, se ajo është krijuar prej asgjësë. Kjo provon ekzistencën e krijuesit, një e vërtet që qe mohuar nga materialistët. Duke u përballur me këtë fakt kaq të qartë, filozofi i famshëm ateist Antoni Flu u detyrua të bëjë këtë rrëfim. Dihet se rrëfimi është i mirë për shpirtin, kështu që edhe unë do të filloj të rrëfej, se një ateist duhet të gjendet ngushtë nga konsensusi bashkohor kozmologjik, pasi duket se kozmologët po sigurojnë një të vërtetë shkencore, se universi ka pasur një fillim. Big Bangu provoi se jo vetëm lënda ka një fillim, por edhe koha gjithashtu. Edhe koha u krijua bashkë me Big Bangun, sepse koha është një koncept që varet nga lënda, edhe askush nuk mund të flasë për kohën pa pasur parasysh edhe lëndën. Ky fakt u tregoi gjithashtu shkencëtarve se lënda dhe koha janë krijuar nga një krijues që nuk varet nga këto nocione dhe ligje, dhe që sundon gjithçka. Astrofizikanti amerikan Hugh Ross, autori veprës Krijuesi dhe Kozmosi, shkruan: "Në qoftë se fillimi i kohës është i menjëhershëm me fillimin e universit, atëherë shkaku i universit duhet të jetë një qenie objektive që vepron në një dimension kohor krejtësisht të pavarur, edhe që ka ekzistuar përpara dimensionit kohor të kozmosit. Kjo na tregon se Krijuesi është i jashtëzakonshëm, edhe vepron përtej kufive të përmasave të universit." Shumë shkencëtarë që kanë studiuar pa paragjykime provat shkencore kanë pranuar ekzistencën e një krijuesi të plot fuqishëm. Ky krijues i lëndës edhe i kohës është Allahu, Zoti i tokës edhe i qiejve, edhe i të gjithë botëve. Si e zbuluan shkencëtarët ekuilibrin e shkëlqyer në univers? Si u formua balanca e mrekullueshme që ekziston në gjithësi? Për këtë do të flasim në vijim. Ekuilibri mrekullueshëm në univers. Shkenca bashkohore provoi jo vetëm se universi është i krijuar nga asgjëja, por tregoi gjithashtu se çdo hollësi e tij është rjedhimi i një projektimi teje të përsosur. Zbulimet e sotme provojnë se universi nuk është krijuar thjesht rastësisht, siç pretendojnë materialistët. Përkundrazi, mbargjithësia është një krijim i përkryer i Allahut. Një nga rregullat hyjnore të universit ishte që të krijoheshin kushtet më të përshtatshme të mundshme për jetën e qenieve njerëzore. Vëzhgimet astrofizike tregojnë se shkalla e zgjerimit të universit, pozicioni i tokës në galaktikën e rrugës së qumshtit, gjatësia e valës së dritës nga dielli, vetia e viskozitetit të ujit, largësia ndërmjet tokës edhe hënës, raporti i gazeve atmosferike, si dhe shumë faktorë të tjerë janë paraprgatitur për të krijuar kushtet ideale për qenjet njerëzore. Ky ekuilibër është aq delikat, saqë edhe ndryshimet fare të vogla në përpjestimet e tij do ta kishin bërë tokën të pabanueshme. Toka jonë do të kishte qenë një planet i vdekur. Astronomët dhe teoricientë e fizikës e kanë quajtur këtë ekuilibër kaq mahnitës, sintonizimi i holl, edhe çdo ditë që kalon po zbulohen të dhëna të tjera në mbështetje të këtij ekuilibri teje të saktë. Duke parë këtë realitet, shumë shkencëtarë, edhe ata që mbrojnë pretendimet materialiste, kanë pohuar se universi është një ndërtim madhështor, rjedhimi një krijimi. Për shembull, astrofizikanti britanik George Ellis shkruan se këto sintonizime të holla, të pranishme në univers, mund të shpjegohen vetëm nga një mrekulli, ose me fjalë të tjera, një vepër hyjnore. Sintonizimi i holl ndodh në ligjet që bëjnë këtë kompleksitet të mundshëm. Realizimi i kompleksitetit të asaj që është përmbushur e bën shumë të vështirë të mos përdorim fjalën i mrekullueshëm, ndërsa profesor John O'Keefe, një astronom i NASA-s, ka thënë këto fjalë: "Është mendimi im se këto kushte tregojnë se gjithësia u krijua për njeriun që të jetojë në të." Në përfundim, tani pas shumë shekuish të mashtrimit materialist, bota e shkencës ka parë qartë ekzistencën e Zotit.

ekuilibri i shkëlqyer i shpërthimit. Gjithsia ku ne jetojmë lindi rreth 15 miliard vjet më parë me një shpërthim të madh edhe më pas e vazhdoi të zgjerohet edhe të marrë formën e tanishme. Vakumi i hapësirës, i galaktikët, planetet, dielli, toka. Në shkurt, të gjitha strukturat edhe trupat në univers u formuan si rjedhimi këti shpërthimi. Por ka dhe një të fsheh tjetër të madhe. Big Bangu, që një shpërthimi mrekulueshëm që përfshiu gjithë lëndën e nevojshme për të formuar universin. Nëse ai do të kishte qenë veç një shpërthimi rastit, atëherë materia e formuar në të do të ishte shpërndar andej këtej në një mënyrë të rrëmujshme edhe pas një rregull. Por nuk ndodhi kështu. Lënda u shpërnda në vakumin e hapësirës edhe formoi galaktikat, yjet edhe sistemet yjore, sipas një plani të përcaktuar mirë. Në përfundim, doli në pa një univers tejet i sistemuar dhe i rregulluar. Ky që një koncept mahnitës për shumë shkencëtar, sepse çdo shpërthim i shkatëron sendet e vëna në rregull edhe i cop zonat ato plotësisht. Të gjitha shpërthimet kanë ndikim shkatërues. Atëherë pra, formimi i këtij rregulli kaq të përsosur, siç është ai pas Big Bangut, mund shpjegohej vetëm me anë të një mrekullie. Sikurse shprehet astrofizikanti Alan Sandage. Unë e shoh krejt të pamundur që një rregull i tillë të ketë buruar nga kaosi. Zoti është shpjegimi për mrekullinë e ekzistencës, sepse ekziston diçka në vend të asgjës. Kjo mrekulli e madhe i mlodhi bashkë atomet në një mënyrë të caktuar, duke formuar kështu gjithësinë edhe ekuilibrin e përsosur ndërmjet miliarda galaktikave, edhe triliona yjeve dhe trupave të tjerë qiellor. Është Zoti, më i dituri dhe i gjithfuqishmi, ai që e bëri këtë mrekulli dhe na e shfaqi atë neve. Allahu i lartësuar në një varg të Kuranit thotë: ai që ka krijuar çdo gjë e që i ka caktuar gjithçka e masën e saktë. Pjesët e lëndës që u formuan si pasojë e shpërthimit të madh filluan të fluturojnë larg njëra tjetrës me shpejtësi maramonse. Por nëse ato do të ishin larguar nga njëra tjetra me shpejtësi fare pak më të vogël, e gjithë lënda do të ishte bërë grumbull për shkak të forcës së madhe të rëndesës, para se sistemet ujore të kishin mundur të formoheshin. Nga ana tjetër, në qoftë se universi do të ishte zgjeruar me një shpejtësi fare pak më të madhe, atëherë materia që gjendej në të do të ishte shpërndar në gjithësi, edhe do të kishte humbur në atë mënyrë që do të kishte penguar formimin e galaktikave dhe tyjeve. Në secilin prej këtyre rasteve, nuk do të kishte pasur asnjë qenie të gjallë në gjithësi, përfshirë edhe ne. Por asnjëra nga këto nuk ndodhi edhe në vend të tyre. Një shpejtësi zgjerimi tejet e mirë projektuar çoi në rregullin aktual të universit. Por sa delikat është ky ekuilibër? Profesor Stephen Hawking, një nga fizikantët më të njohur të kohës sonë, shkrua në librin e tij të famshëm një histori e shkurtër e kohës. Në qoftë se shpejtësia e zgjerimit një sekond pas shpërthimit madh do të kishte qenë më e vogël edhe sa një e 100.000 e milion të milionit, atëherë universi do të ishte shkatruar pare se të kishte arritur ndonjëherë për masat që ka sot. Revista e mirë njohur Shkenca e krahasoi fillimin e universit me vendosjen e një lapsi vertikalisht mbi majën e tij të mpret, në një mënyrë të tillë që të mund të qëndronte në këtë pozicion, qoftë edhe pasi të kishin kaluar miliarda vjet. Një ekuilibër i tillë është me të vërtetë larg të kuptuarit të mendjes njerëzore. Çfarë tregon ky ekuilibër i jashtëzakonshëm? Vërtet një ekuilibër kaq i saktë nuk mund të shpjegohet thjesht nga një rastësi e çastit, por ai shpreh një ndërtim të realizuar me vetëdije e urtësi. Eksperti i fizikës teorike Paul Davies nga Universiteti Adelaide i Australisë e pranon këtë të vërtetë, pavarësisht nga mbështetja e tij për materializmin. Përputhja në dukje e mrekullueshme e vlerave numerike në konstantët themelore të natyrës duhet të mbetet treguesi më bindës për një element të projektimit të kozmosit. Përfundimet e qarta të shkencës e shtyjnë një materialist si Davisi të njohë faktin se universi është rjedhimi një projektimi edhe një krijimi. Profesori amerikan i astronomisë George Greenstein bëri një vlerësim të ngjashëm në librin e tij Universi i Bashkëjetesës. Ndërsa vëzhgojmë të gjithë provat, lind me një herë mendimi se ndonjë agjenci e mbinatyrshme, apo më mirë të themi, dikush nga kjo agjenci, duhet të ketë dorë në këtë punë. Pra, plani unik edhe rregulli në univers
tregojnë qartë ekzistencën e krijuesit që zotëron dituri, fuqi edhe urtësi të pafund. Ky krijues është Allahu i gjithfuqishëm, Zoti i të gjithë botëve, i cili është qëllimi i vakumit të madh në hapësirë. Çdo të kishte ndodhur nëse hapësira nuk do të kishte qenë kaq e madhe. E gjithë kjo shpjegohet më pas. Vakumi i madh i hapësirës. Largësitë ndërmjet trupave në gjithësi janë jashtëzakonisht të mëdha kur krahasohen me largësitë në tokë. Distanca më e gjatë që mund të udhtojmë në tokë është 15.000 km. Dielli, një trup që ndjej mjaft afër nesh, është 10.000 herë më larg se ajo distancë, plot 150 milion kilometra larg nga globi ynë. Largësitë më të mëdha se kjo maten duke përdorur njësi që quhen vjet dritë. Kjo është distanca që përshkon drita në hapësirë në një vit, e barabart me rreth 9 trilion e 460 miliard kilometra. E galaktika e Andromedës, fqinja më e afërt e rrugës së qumshtit, galaktikës sonë, ndodhet 2 miliard vjet drite larg nesh. Vetë universi përmban rreth 1 miliard galaktika të tjera. Nga kjo kuptojmë qartë se është për te aftësisë mendjes sonë për të marrë me mend distancat e mëdha që përfshin universi. Po pse është kaq i madh universi? Shkencëtarët të cilët kanë kërkuar një përgjigje të kësaj pyetje, kanë zbuluar se për masat e universit tregonin një numër tjetër të habitshëm. Hapësirat kaq të gjëra ndërmjet këtyre trupave i bëjnë orbitat e planeteve të qëndrueshme. Për llogaritjet kanë treguar se nëse këto distanca do të kishin qenë fare pak më të mëdha, atëherë forca e rëndesës ndërmjet yjeve do të kishte bërë orbita të paqëndrueshme, edhe do të kishte shtyrë trupat që të shmangeshin nga rruga e tyre e zakonshme. Nga ana tjetër, nëse distanca do të kishin qenë fare pak më të vogla, elementet e rënda që përhapen në univers nga shpërthimet e quajtura supernova do të kishin rënë në yje edhe planetet tjera shumë rrallë, kështu që tokës do t'i mungonin elementet themelor të jetës. Në përfundim, për llogaritjet e bëra mbi këtë çështje, nxorën një të vërtetë të rëndësishme. Distancat ndërmjet yjeve që ekzistojnë janë ideale për një sistem planetar si ky ynë. Në librin e tij, Universi i Bashkëjetesës, profesor George Greenstein shkruan: po të kishin qenë yje diçka më afër, astrofizika nuk do të kishte qenë shumë ndryshe. Ndryshimi vetëm do të kishte qenë pamja e qiellit gjatë natës, e vështruar nga vendi me barkun ku unë rishtrir, i cili do të kishte qenë me më shumë yje. Dhe, ah po, edhe një ndryshim tjetër i vogël. Unë nuk do të kisha ekzistuar fare për ta parë këtë. E gjithë hapësira djerrin. Por nga ana tjetër, në gjithë këtë djerrin qëndron siguria jonë. Një vlerë tjetër e largësive të mëdha ndërmjet galaktikave është që të pengoj trupat gjigant që ende në gjithësi nga përplasja me njëri tjetrin. Po të mos kishte qenë kaq i madh universi, meteorët gjigant që lëviznin gjithandej nëpër të, do ta kishin qelluar tokën edhe do ta kishin shkatëruar gjithë jetën në planetin tonë. Gjithë këto ekuilibre tregojnë se largësitë ndërmjet trupave qiellor janë ideale për ekzistencën e jetës njerëzore. E këto largësi të mëdha nuk janë krijuar më kot. Zoti i ka krijuar ato me një qëllim të caktuar. Ai që ka krijuar 7 qiej të renditur një mbi një, nuk mund të shohësh asnjë gabim në krijimin e të gjithëmshirshmit. Ktheje pra vështrimin përsëri. A mund të shohësh ndonjë të çar? Informacioni që ju keni ndjekur në këtë film ju ka treguar në mënyrë të qartë disa të vërteta të rëndësishme. Filozofia materialiste që mohon edhe ekzistencën e Zotit, edhe krijimin e universit, është hedhur poshtë nga fizika edhe astronomia bashkohore. Shkenca provon se gjithësia është krijuar nga Zoti. E ka një plan, një rregull, një projekt në çdo hollësi të universit. Zoti ka formuar ekuilibre ideale për qenjet njerëzore. Allahu, zotruesi i diturisë, i fuqisë edhe i urtësisë së pafund, ka krijuar gjithë universin edhe detyra jonë është ta njohim edhe ta çmojmë këtë krijim të mrekullueshëm, pasi në Kur'an Allahu u drejtohet njerëzve me këto fjalë: Allahu është Zoti juaj. Ai në 6 ditë krijoi qiejt e tokën e pastaj qëndroi mbi fron. Mbështolli ditën me natën
edhe ato ndjekin pareshtur njëra tjetrën. Dielli, hëna dhe yjet u janë nënshtruar urdhrave të tij. A nuk i përkasin atij krijimi dhe rregulli? I lëvduar është Allahu, Zoti i gjithësisë.

të bot, më pushtoj frika, dhe mendova që të bëj. Mos u tremb, më tha një angjëll, për anteje në bot, do t'a gjesh një melek. U gëzova, e si do t'a gjej val, pyeta. Mos u shqetëso, më tha angjëlli, meleku do të gjej ty, do t'a dua shumë. A i nuk do të ndahet më prej teje, do t'a thërasësh nën. Vërtejt nëna nuk më la asmi qast vetën dhe pa përkrahje. Zoti im, edhe ti lumëtëroje nënën time në këtë botë dhe tjetërën. Dashuria dhe mëshuria jote është shumë e madhe. Amin.

sot mora një buqet rëndapilesh dhe ja shpërndova njerëzve që pash në rrugë. I puza ato me dashuri e me respekt, ato me pyetën për shkakun e kësaj dhurate. Une i fola për profetin tonë, i dua të rëndafilat o Zotë, e dua pejgamberin e fundit të njerëzimit, Muhammed Mustafanë. Allah, na bashko me profetin tonë në gjenet. Aminë.

fejtit, nuk po e binte në sy fëmia që vinte për herë për ta vizituar. E kuptoj se kishte dhe një shqetësi. Ndërkohë, bie dera. Ishte profeti. Pas i buzëqesh ëmbrin, profeti i thot fëmijës. Kam dëgjuar si e një mëzitor, të kam gullu zotë. Gushëllime, zotë e. Edhe pse unë nuk jetoja në kohën e profetit, e dua si të kisha qenë aty. Mi pranu lutjet zotë e më, dhe për që të takohen në kushtet e gjenetit me profetin e dashur. Dhe kur të mos ndahet.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission spirituelle, me lezimin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, e zanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi, e të tjerë. Në ndisht një zdonat pas orës 23 dhe e në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Radi e Hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E ejte, ora 07, prezantimi programit, ora 07:15, emisioni Zëri Turqisë, ora 08:45, këngë popullore shqiptare, ora 13, emisioni Intervist, ora 13:45, vazhdim këngë popullore shqiptare, ora 16:30, emisioni Audiolibri, ora 17:15, muzikë ballkanike. Ora 18:45, këngë popullore shkodranëve të Shqipërisë së Mesme. Ora 20:15, këngë të lehta shqiptare. Ora 21:45, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 22:45, emisioni Konsult ritransmetim. Ora 22:45, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radiohona
1: 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Lend. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend.

0: Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panele termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069-20-86-366 ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: varza e gjemura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethi dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Radio Jehona ju paraqet.
6: Zëri Turqjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkia, sot është e mërkurë data 7 tetor 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionet të RTS në Shqip ju mund të ndiqni pa ndërprerje çdo ditë në këto orë në satelitin Turksat 4A, frekuenca 12.092 MHz, polarizimi horizontal, shkalla e simboleve 27.500, fek 56, si edhe në internet përmes portalit rtdinle.com fraksion radiolar, në radiostacionin TRT Vot West. Pas buletinit e tajmëve në emisionin e sotëm, do të dëgjoni rubrikat kujtesa historike, tema e ditës dhe shjeta rrugës në Tyrkia. Në varsit kozot kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Veragoshti dhe kolegja Stella Javnës, bashkë me operatorin e zërit Asli Kalmas, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Nëktë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan ka shprehur vazhdimisht mbështetje të fortë për çështjen palestineze dhe Gazën, sipara ashtu dhe pas 7 tetorit 2023. Ai ka kritikuar ashpër veprimet e Izraelit dhe ka kërkuar vëmendjen e komunitetit ndërkombëtar ndaj situatës në Gazë. Kryeministri i Kanadas Mark Carney do të vizitoj Ankaran dhe Stambolin me 23 tetor në vizitin e parë dy paleshe të një kryeministri kanadez në Tyrkje. Në Ankara i do të takohet me presidentin Recep Tayyip Erdoğan për të diskutuar bashkëpunimin e energji, mbrojtje, siguri, klim dhe minera, të diskutuar bashkëpunim. Dhe ndërse në Stambol do të takohet me përfaqësues të biznesit dhe investitorëve turqë. Komiteti Qendror i Zgjedhjeve të Izraelit i ka urdhëruar për herë të dytë Benjamin Netanyahu të heqë nga rrjetet sociale një video të cilësuar si propagandë zgjedhore dhe të paguajë shpenzimet ligjore. Zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance deklaroi se Irani duhet të reduktojë në mënyrë të konsiderueshme kapacitetin aktual për pasurimin e uraniumit në mënyrë që të arrijet një marrëveshje me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të jepet fund luftës shtatëmujore. Pakistani testoi një version me rrezet të zgjeruar të raketës së lundrimit Fatah 4 të prodhuar në vend dhe të pajisur me sistemet avancuara avionike dhe navigimi.
1: Të dashur dëgjues, po japim lajmet. Kryeministri i Kanadas Mark Carney do të vizitojë Ankaran dhe Stambolin më 21 tetor deri më 23 tetor, sipas një njoftimi të bërë të matur nga zyra e kryeministrit të Kanadas. Kjo do të jetë vizita dy palëshe pare një kryeministri kanadez në Tyrkje. Vizita synon të forcojë bashkëpunimin e sigurisë dhe atë ekonomik ndërmjet Kanadas dhe Tyrkjes në një periudhë kur Ottawa po përpiqet të diversifikojë partneritetet e saj ndërkombëtare dhe të krijojë mundësi të reja për kompanitë kanadeze. Në Ankara, Carney do të takohet me presidentin Recep Tayyip Erdoğan, me të cilin do të diskutojë mënyrat për zhvillimin e marrëdhënieve dypalëshe në fushët e energjisë dhe minerave, klimës, mbrojtjes dhe sigurisë si dhe marrëdhënieve mes dy popujve. Kurse në Istanbul, Carney do të takohet me përfaqësues të botës së biznesit dhe investitor turq. Kanadaja synon të zgjerojë marrëdhënie tregtare dhe ato të investimeve me Tyrkinë. Sipas zyrës së kryeministrit të Kanadas, tregtia ndërmjet dy vendeve është rritur me rreth 50% gjatë 5 viteve të fundit. Carney do të ngrejë në diskutim mundësitë për një bashkëpunim më të gjerë në fushat e energjisë, avionit të hapësirës, teknologjive të avancuara, minerave dhe mineraleve kritike. Qeveria kanadeze e cilëson Tyrkinë si aleatet e NATO-s dhe antare të G20-s, një partnere të rëndësishme për Otavën.
0: Ministri turk i Mjedisit, Urbanizimit dhe Ndryshimeve Klimatike Murat Kurum u takua me Eurokomisionerin për Klimën, Emisionet Zero Neto dhe Rritjen e Pastë, UPKE, Hoekstra, si dhe me Ministrin Australian të Ndryshimeve Klimatike dhe Energjisë, Chris Bowen. Njëherë është kryesues i COP31, Ministri Kurum bëri të ditur përmes një postimi në platformën turke En Social se gjatë takimeve u diskutua procesi COP31-shit. U takua me Komisionerin Evropian për Klimën, Emisionet Zero Neto dhe Rritjen e Pastër, si dhe me Ministrin Australian të Ndryshimeve Klimatike dhe Energjisë, diskutuan për procesin COP31. Po punojnë për të krijuar në Antalya një agjendë klimatike të fuqishme për një të ardhmen më të drejtë dhe për të implementimin e një kopi ku të gjithë të jenë pjesë e zgjidhjes, thuhet në postim.
1: Presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan ka qenë zëri i fuqishëm i çështjes palestineze sipas ashtu edhe pas 7 tetorit 2023. Për vite me radhë, Erdoğan e ka shprehur fuqishëm në çdo platformë mbështetjen e tij për kauzën palestineze dhe Gazën. Në disa raste Erdoğani e ka vënë përballë syve të botës realitetin e gjenocidit në Palestinë përmes fotografive tronditëse. Ndër deklaratat që kanë mbetur në kujtesë, është edhe pyetja që ai shtroi në Kombet e Bashkuara më 2019-ën, cilat janë kufit e shtetit të Izraelit. Ata mendojnë se nëse ne heshtim, çështja do të marrë fund, por edhe nëse ne heshtim, historia nuk do të hesht, edhe nëse historia hesht, e vërteta nuk do të hesht. Ata mendojnë se nëse shpëtojnë prej nesh, çështja do të marrë fund, por edhe nëse shpëtojnë prej nesh, nuk do të mund të shpëtojnë nga vuajtjet e ndërgjegjes. Edhe nëse shpëtojnë nga vuajtjet e ndërgjegjes, nuk do të mund të shpëtojnë nga gjykimi i historisë. Madje edhe nëse shpëtojnë nga gjykimi i historisë, nuk do të mund të shpëtojnë nga zemërimi i Zotit, tha presidenti Erdoğan. Duke rrëfyer me fjalë prekse historitë e fëmijëve të pafajshëm në trevat e shtypura, Erdoğani ka mbajtur gjithmonë Gazën në krye të agjendës së tij. Si gjatë fjalimeve drejtuar botës ashtu edhe gjatë takimeve dypalëshe. Ky është fundi i njerëzimit, Historia e njerëzimit nuk ka parë një barbarizëm të tillë gjatë shekujve të fundit. Edhe një herë, pa vendosur asnjë perde mes zemrës dhe fjalëve të mia, do t'i shpreh këtu hapur disa të vërteta. Askush të mos më keq kuptoj, askush të mos ofendohet apo të ndihet i prekur. Kjo nuk është çështje personale e Erdoganit, kjo është një çështje njerëzore. Për të gjithë ne, është një çështje ndërgjegjes, tha presidenti i Republikës së Tyrkisë. Ankara nga ana tjetër ka punuar pa pushim qoftë edhe për një çast për të nxitur komunitetin ndërkombëtar të veprojë. Erdoani e ka konsideruar gjithmonë kauzën palestineze si një çështje kombëtare, ai e ka theksuar fuqishëm mbështetjen e Tyrkisë në të gjitha platformat.
0: Zëdhënësi i mbrojtjes civile në rripin e Gazës, Mahmud Basal, deklaroi se rreth 90% e ato mjeteve të pajisjeve të organizatës që ai përfaqëson janë shkatëruar nga sulmet izraelite, ndërsa 14 nga 16 qendrat e saj janë rënuar plotësisht. Sipas Basalit, mbi 8000 persona ndodhen ende në rënoja dhe me mundësitë aktuale, nxjerrja e trupeve të tyre mund të zgjasë rreth 8 vjet. Ai tha se në 3 vitet e sulmeve izraelite në Gaz kanë humbur jetën 74.245 palestinezë dhe mbi 175.000 të tjerë janë plagosur. Kjo do të thotë se rreth 12% e popullsisë së Gazës është vrarë ose plagosur. Duke folur për agjencinë Anadolu, Basal vuri në pa se sistemi mbrojtjes civile për shkak të bllokadës izraelite ishte përballur me mungesa serioze të mjeteve dhe para fillimit të sulmeve. Me nisjen e bombardimeve sistemi u shëmb që në ditët e para, megjithatë ekipet kanë kryer rreth 1 milion misione gjatë 3 viteve. Basal i bëri të ditur se 148 pjesëtarë të mbrojtjes civile janë vrarë dhe mbi 300 janë plagosur. Ai theksoi se ekipet përballen çdo ditë me qindra thirrje për ndihmë dhe si pasojë e bombardimeve intensive dhe mungesës së mjeteve, në disa raste detyrohen të shkojnë në këmb ose të largohen nga vendi pa mundur të nxjerrin viktimat nga rënojat. Sipas tij, gjatë shpalljes së armë pushimit rreth 14.000 persona ndodheshin në rënoja, që atëherë ekipet kanë nxjerrë rreth 1.000 trupa, ndërsa rreth 8.000 persona mbeten ende të bllokuar. Basalli tha se nëse puna vazhdon në të njëjtin ritëm, do të nevojiten rreth 8 vjet. Megjithatë, me 10 makinere pune, 10 ekskavator dhe 30 automjete për transportin e rënojave, kjo periudhë mund të shkurtohej në 1 ose maksimum 2 vjet. E theksuse numri personave në rënoja mund të jetë edhe më i madh pasi gjatë kërkimeve zbulojnë raste që nuk ishin raportuar më parë. Në familjet ku kanë humbur jetën të gjithë antarët, shpesh nuk ka mbetur askush për të raportuar numrin e personave të zhdukur. Një tjetër pengesë janë të ashtu quajtur zonat e verdha ku shtria izraelite kufizon hyrjen. Basalli tha se në këto zona përfshir pjesë të veriu të Gazës, Shujadijes, Tufahut, Rafahut dhe Han Yunusit mund të ndodhen mbi 4.000 persona në rënoja. Hyrja në këto territore është e mundur vetëm në koordinim me Kombet të Bashkuara dhe kërkon jo vetëm nxjerrjen e trupave, por gjithashtu heqjen e rënojave dhe kërkimeve të holësishme. Duke e cilësuar situatën si një katastrofë të vërtetë, Basalli bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të ndihmoj Gazën dhe të mundësoj rikthimin e shërbimeve bazë. Ai tha se banorët e Gazës duhet të trajtohen njësoj si njerëzit që jetojnë kudo tjetër në botë.
1: Që nga dita e pare sulmeve të Izraelit në Gaz, Tyrkia ka dërguar në rajon mira ton dima, kryesisht ushqime, ujë të pishëm, materiale higjienike, pajisje për strehim dhe materiale mjekësore, duke u rënditur ndër vendet që kanë dërguar më shumë dima në enklavën palestineze. Por Izraeli gjenocidal vazhdon sulmet e rënda ndaj popullsisë pafajshme të Gazës që prej 7 tetorit 2023. Përveç përpjekjeve diplomatike, përmes Agjencisë së Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave AFAD, si dhe gjysmëanës së kuqe turke, Ankara e vazhdon punimet e saj për ndihmë ndaj palestinezëve. Gjithashtu palestinezët nga Gaza që kishin nevojë për trajtim janë pritur në spitalet e Tyrkisë. Në kuadër të mobilizimit të ndihmave të zhvilluar nën koordinimin e Agjencisë së Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave, u angazhuan 21 anije dhe 14 avion për transportimin e ndihmave humanitare në rajon. Përmes këtyre dërgesave u transportuan gjithsej 111.567 ton materiale humanitare. Po ashtu në kuadër të këtyre përpjekjeve, rreth 16.000 ton materiale ndihme u dërguan në Gaz përmes pikës kufitare të Rafahut me 1.051 kamion, ndërsa për rajonin u siguruan një donacion në para prej 8 milion dollarësh. Gjysmëna e kuqe turke, e cila ka luajtur një rol aktiv në terren që nga dita e parë e këtij procesi, e ka quar në mbi 25.000 tonë sasin e ndimave të dërguara në Gaz për mes anijeve të mirësis. Në përbalje me krizën e theluar ushqimore në rajon, Gjysmëna e kuqe turke ka përmbushur deri më tani nevojat ushqimore të më shumë se 11 milion personave, ndërsa përmes kuzhinës së saj humanitare shpërndan çdo ditë ushqim të ngrohtë për 30.000 persona. Mbështetja e Turqisë nuk është kufizuar vetëm në ndihmë humanitare. Për të siguruar vazhdimsinë e shërbimeve shëndetësore në Gaz, janë mbuluar nevojat e spitaleve, ndërsa të plagosurit rënd dhe pacientët nga rajoni janë transferuar në Turqi për trajtim të specializuar. Për personat shoqërues të palestinezëve nga Gaza që po trajtohen në Turqi, janë siguruar gjithashtu mundësi strehimi dhe jetese. Pavarësisht krizës humanitare të thelluar dhe plagëve të rënda të shkaktuar nga sulmet gjenocidale dhe bllokada e Izraelit, dorma e ndihmës së Turqisë vazhdon të shtrihet drejt rajonit, ndërsa populli i Gazës nuk e harron këtë solidaritet. Palestinezët nga Gaza, të cilët e ruajnë kujtesë mbështetjen e popullit turk që qëndroi pranë tyre në ditët më të vështira, e falenderojnë Turqinë duke vizatuar në muret e rrugëve të shkatëruara flamujtush dhe figura që simbolizojnë dorën e ndihmës me mesazhin "Kjo është për ju".

0: de justar giocata celar Noam Solberg e ka urdhëruar Netanyahu të fshi pamjet e filmuar në bazën ajrore Tel Nof dhe të paguaj gjobën rreth 821 dollar. Solberg vendosi se publikimi i videos në llogaritë personale të Netanyahu përbën shkelje të ligjit zgjedhor, pasi në të janë përdorur burime publike për fshirë një bazë ushtarake dhe një avion të forcave ajrore të Izraelit. Netanyahu i kishte publikuar pamjet më 29 shtator, ku në sfond shife një avion i forcave ajrore të Izraelit. Gjyqtari deklaroi se kishte shenja se armiq dhe përpiqen të sulmojnë Izraelin para zgjedhjeve, duke palemruar se Izraeli mund të përballet me sulme në periudhën para zgjedhjeve. Ky vendim i fundit erdhi pas vendimit të Solbergut të dielën lidhur me 5 aplikimeve çeveç për përdorimin nga Netanyahu të fjalimeve zyrtare dhe ushtrisë për qëllime të propagandës zgjedhore në llogaritë e tij personale. Mes këtyre aplikimeve ishin dhe ato që lidhen me një video të filmuar gjatë një vizite të Netanyahu në një pozicion ushtarak izraelit në jug të Libanit. Në Izrael, zgjedhjet për kuvendin janë planifikuar të zhvillohen 27 tetor. Partitë e koalicionit qeverisës, përfshirë Partinë Likud të drejtuar nga Netanyahu, garojnë kundër partive opozitare. Sondazhet e fundit tregojnë se asnjë nga bllokët nuk pritet të sigurojë 61 mandate të nevojshme për të formuar e vetme qeverinë. Një sondazh i transmetuesit publik Kan i publikuar të dielën parashikonte se partitë opozitare do të fitonin 52 mandate, ndërsa koalicioni Netanyahu 51 mandate.
1: Zëvendës presidenti Amerikan, J.D. Vance, deklaroj se Irani duhet të bëjë një ullje domethënëse të kapacitetit të ti për pasurimin e uraniumit në mënyrë që të përmbush kërkesat e shteteve të bashkuara dhe t'i jap fund luftës 7-mujore në vend, pavarësisht të pasigurisë Washingtonit lidur me proces në vendimarjes në Teheran në negociata. Vance, i cili prej kohësh ka shfaqur skepticizëm ndaj përfshirjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në luftrat jashtë vendit, ka luajtur një rol kryesor në negociatat për zgjidhjen e konfliktit dhe në muajin shtator kishte ndërmjetësuar një marrëveshje të përkohshme paqe, e cila megjithatë u prish brenda një kohe të shkurtër. Në një intervistë ekskluzive për agjencin Reuters, Vance tha se çdo marrëveshje duhet të parashikojë që Irani të ul kapacitetin e tij aktual për pasurimin e uraniumit dhe jo të japë vetëm garanci se do të reduktojë aktivitetet e tij bërthamore në të ardhmen. Nëse nuk dëshironi armë bërthamore, atëherë pse keni nevojë për karburant të pasuruar në nivelin 60%? Dhe nëse dëshironi të tregoni vendosmërinë tuaj për të mos prodhuar armë bërthamore, atëherë mos prodhoni karburant të pasuruar në nivel të lartë. Kjo është një çështje shumë themelore dhe përcaktuese. Mendoj se nëse duan të tregojnë vendosmërinë e tyre për të mos prodhuar armë përthamore, duhet të ndërmarrin një hap domethënës lidhur me kapacitetet e tyre të pasurimit, u shpreh Vance. Ai tha se Washingtoni nuk është i sigurt se kush i merr vendimet në Teheran. Zëvendës presidenti amerikan deklaroi se shtëpia e bardhë është në kontakt me presidentin e Iranit, Mesut Pezeshkian dhe ministrin e jashtëm Abbas Araghchi, por theksoi se mbetet e paqartë se sa autoritet kanë këta persona brenda strukturës së pushtetit në Iran. Pas vrasjes së liderit suprem Ali Hamanei në sulmet e përbashkëta amerikano-izraelite të kryera në fillim të luftës, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit Ismail Bekai deklaroi të dielën se zyrtarët amerikanë dinë shumë mirë se kush janë homologët e tyre iranian dhe se si funksionon mekanizmi i vendimarrjes në Iran.
0: Pakistani testoi të martën një version me rrezet të zgjeruar të raketës së lundrimit Fatah 4 të lëshuar nga toka. Sipas një deklarate të shërbimit të marrëdhënieve me publikun të forcave të armatosura të Pakistanit që përbën krahun mediatik të ushtrisë, të martën u testua një version me rrezet të zgjeruar të raketës së lundrimit Fatah 4 të lëshuar nga toka. Raketa e prodhuar në vend ishte e pajisur me sistemet avancuar avionike dhe mjete navigimi të teknologjisë më të fundit. Në deklaratë thuaj se sistemi raketor ka aftësinë të godasë objektiva në distancat të largëta me saktësi të lartë dhe fuqi të madhe goditëse. Testi konfirmoi gjithashtu parametrat shtesë teknike të sistemeve të ndryshme të integruar për rritjen e saktësisë së goditjes dhe përmirësimin e aftësisë për të mbijetuar. Lëshimi u ndosh nga presidenti Asif Ali Zardari, kryeministri Shabaz Sharif dhe shefi i shtabit të përgjithshëm Marshalli Asim Munir, si dhe nga zyrtarët e lartë ushtarak, shkencëtar dhe inxhinier. Pakistani po zgjeron programin e tij vendas të raketave në kuadër të përpjekjeve për modernizimin e forcave të armatosura dhe forcimin e kapaciteteve mbrojtëse. Seria Fatah është gjithashtu pjesë e arsenalit në rritje të vendit me armë të afta për goditje të sakta.
1: Në një periud kur Washingtoni po rrit presionin diplomatik ndaj Moskës, organizata botërore shëndetësisë ka bërë thirrje Rusisë të siguroj transparencë të plotë pas vdekjes së një tekniku laboratori në një qendër kërkimore për murtajen në Siberi.

0: Drejtori i përgjithshëm i organizatës botërore të shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus u shpreh se shkëmbimi në kohë i plotë të transparent informacionit në kuadër të rregullores ndërkombëtare të shëndetit është thelbësor për të sqaruar raportet kontradiktore dhe për të siguruar një vlerësim të saktë të rrezikeve të mundshme për shëndetin publik. Presidenti amerikan Donald Trump konfirmoi gjithashtu në një deklaratë në shtëpinë e bardhë se do ta diskutojë drejt për drejt këtë çështje me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. I pyetur nga gazetarët, Trump i tha, po, kam planifikuar një takim, duke shtuar se takimi do të zhvillohet shumë shpejt. Media e pavarur ruse, People of Baikal, raportoi se Daria Shipilova, një teknike 28 vjeçare në institutin kërkimor të Irkutskut të për luftën kundër murtajës në Siberi dhe lindjen e largët, ishte infektuar me murtaj pulmonare pasi kishte rrëzuar një epruvet që përmbante patogen, dhe se rreth 200 persona që kishin pasur kontakt me të ishin vendosur në karantinë. Zyrtarët rusë i kanë mohuar kategorikisht këto raportime, duke këmbgulur se analizat e kryera pas vdekjes nuk kanë treguar praninë ndonjë patogjeni të lidhur me punën e Shipilovës. Murtaja pulmonare është forma më rrezikshme dhe më ngjitse e infeksionit bakterial, e cila, nëse nuk trajtohet, mund të shkaktojë insuficiencë respiratore me pasojë vdekjen.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
2: Të paktën 8 persona kanë humbur jetën dhe 27 të tjerë janë plagosur sipas të dhënave paraprake në sulmet ajrore të ushtrisë ruse me raketa dhe mjete fluturuese me telekomandim në zona të ndryshme të Ukrainës. Kryetari i Bashkisë së Kievit Vitali Kliçko bëri të ditur përmes një postimi në rrjetet sociale se gjatë natës dhe orëve të para të mëngjesit, kryeqyteti u godit nga sulma ajrore. Sipas tij, infrastruktura në disa zona të qytetit është dëmtuar, ndërsa 2 persona kanë humbur jetën. Ndërkohë, pamjet e publikuar në disa rrjete sociale në Ukrainë tregojnë se shumë banorë të Kievit e kaluan natën në stacionet e metros për arsye sigurie. Kreu i administratës ushtarake të rajonit të Poltavës, Vitali Dukakivçin, njoftoi se në sulmin ndaj qytetit Kremenchuk kanë humbur jetën të paktën 2 persona dhe janë plagosur 7 të tjerë. Ndërsa kreu i administratës ushtarake të rajonit të Chernihivit, Vyacheslav Chaus, njoftoi se qyteti Priluki u godit me raketa. Shërbimi shtetror i emergjencave të Ukrainës deklaroi se sipas të dhënave paraprake në Priluki kanë humbur jetën 4 persona dhe janë plagosur 20 të tjerë. Informacion mbi sulmet ajrore ruse dhe gjithashtu komanda e forcave ajrore të Ukrainës. Sipas deklaratës me shkrim, Rusia kreu gjatë natës edhe në orët e parë të mëngjesit sulme me dron dhe me raketa të lloje të ndryshme, përfshirë ato balistike. Forcat ukrainase të mbrojtjes ajrore kanë neutralizuar 44 raketa dhe 117 mjete fluturuese me telekomandim. Në deklaratë thuhet se sulmet ajrore ndaj zonave të ndryshme të vendit vijojnë ende.
0: Ndërkaq, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky njoftoi se forcat ushtarake të vendit të tij kanë kryer sulme ndaj 4 objektivave në Rusi dhe detin e zi. Me anë të një deklarate në rrjetet sociale, Zelensky dha informacion mbi sulmet e vazhdueshme të ushtrisë dhe forcave të sigurisë ukrainase ndaj objektivave në Rusi. Duke theksuar se sulmet ishin në përgjigje ndaj goditjeve të ushtrisë ruse kundër Ukrainës, Zelensky u shpreh me këto fjalë: "Ushtarët tan goditën sot 4 objektiva që ndihmojnë Rusin të financojë dhe të zhvillojë luftën brutale të saj: 2 objekte nafte dhe një poligon në rajonet e Permit, Samaras dhe Astrahanit. Në detin e zi pati gjithashtu një kundër përgjigje." Zelensky publikoi gjithashtu pamje që sipas tij tregojnë sulmet e kryera nga forcat ukrainase.
2: Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan zhvilloi një bisedë telefonike me homologun rus Vladimir Putin. Sipas një njoftimi nga drejtoria e komunikimeve të presidencës, gjatë bisedës u diskutua për marrëdhënie dypalëshe Tyrkia-Rusi, si dhe për çështjet rajonale e globale. Erdogan theksoi rëndësinë e përpjekjeve për garantimin e sigurisë së lundrimit në detin e zi. Ai deklaroi se Tyrkia është gjithmonë e gatshme të kontribuojë në përpjekjet për nisjen e kontakteve të drejtë për drejta mes Rusisë dhe Ukrainës, duke vënë duke rëndësinë e nismave diplomatike të orientuare drejt zgjidhjes. Ndërkaq, kreu i shtetit turk e uroi homologun rus për ditëlindjen dhe e përgëzoi për suksesin e partisë së tij në zgjedhjet për Dumën shtetërore.
0: Akademia Mbretërore Suedeze e Shkencave u dha të mërkurën çmimin Nobel në kimi shkencëtarve Henri Kagan dhe Kenzo Soai për zbulimin e mënyrave të reja se si disa reaksione kimike mund të zhvillohen në një drejtim të caktuar dhe të përforcohen vetë. puna e francezit Kagan dhe japonezit Tsoai lidhet me sintezën organike asimetrike, një fushë kimisë që mërret me krijimin e molekulave organike me një formë të caktuar. Kjo është e rëndësishme sepse shumë molekula mund të ekzistojnë në dy forma që janë si imazhe pasqyre të njëra tjetrës, por që mund të kenë efekte të ndryshme në organizëm. Ata u vlerësuan veçanërisht për zbulimin e efekteve jo lineare dhe autokatalizës. Autokataliza do të thotë që një produkt i krijuar gjatë një reakcioni kimik ndihmon që i njëjti reakcion të vazhdojë dhe të prodhojë edhe më shumë nga ai produkt. Pra, në një farë mënyre reakcioni fillon të përforcojë vetveten. Efektet jo lineare nënkuptojnë se një ndryshim i vogël në një pjesë të reakcionit mund të shkaktojë një ndryshim shumë të madh në rezultatin përfundimtar. Pra, rezultati nuk rritet gjithmonë në mënyrë të drejtpërdrejtë në raport me ndryshimin fillestar. Vitin e kaluar, tre shkencëtar fituan çmimin Nobel në kimi për ndërtimin e strukturave molekulare të reja, të cilat mund të kapin dhe të mbajnë brenda tyre sasi gaze shumë të mëdha. Këto zbulime mund të ndihmojnë të ardhmen për heqjen e gazrave që shkaktojnë ngrohjen globale nga atmosfera ose për mbledhjen e lagështirës nga ajri në zonat të thata dhe shkretëtira.
3: Dhamë lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

0: Cuitesa historică. Për shëndet të dashu dhe gjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botrore, që kanë shënuar ditën e sotme, 7 tetor. Si sot më 1337-ën shpërtheu lufta 100 vjeçare ndërmjet Anglisë dhe Francës. Shkaku i kësaj lufte, e cila në fakt do të zgjaste 116 vjet, ishte pretendimi i mbretit Eduard i III i Anglisë mbi fronin e Francës. Në këtë datë vitit 1737, një tërmet i fuqishëm në Oqeanin Indian shkaktoi tsunami me dallg 15 metra të larta, të cilat u morën jetën rreth 300 mijë njerëzve në Indi. Të njëjtën në ditë 1849-ës u nda nga jeta në moshën 40 vjeçare letrari i famshëm amerikan Edgar Allan Poe. Si sot në vitin 1926, partia fashiste në drejtimin e Benito Mussolinit u vetë shpall forcë politike shtetërore në Itali, duke ndaluar rreptësisht çdo formë dhe manifestim të opozitës. Në këtë datë 1947-ës u themelua Lidhja e Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë, me qëllimin për të propaganduar krimtarinë letrare e artistike të autorëve shqiptar, për të vlerësuar e rivlerësuar veprat më të mira të letërsisë, muzikës, pikturës e skulpturës shqiptare, vlerat tradicionale dhe ato bashkohore dhe për të nxitur krimtarinë e talenteve të reja. Të njëjtën ditë të vitit 1950, Kina nisi pushtimin e Tibetit. Si sot më 1952, ka lindur në Leningrad të Bashkimit Sovjetik presidenti Rusis Vladimir Putin. Ai do ta udhëheq shtetin rus që nga viti 2000 e në vazhdim. Më parë, ai do të shërbente si oficeri KGB-s në Berlin. Vladimir Putini do të ndërhynte ushtarakisht në Gjeorgji në vitin 2008 dhe në Ukrainë në 2014, duke hasur në kundërshti të gjerë në politikën ndërkombëtare, sidomos në atë perandimore. Gjatë presidencës së tij, Rusia do të njihte një ekspansion politik, ushtarak dhe deri diku ekonomik. Më 24 shkurt të vitit 2022, Putini njoftoi drejt për drejt nga televizioni nisjen e një operacioni special ushtarak në thonjza në Ukrainë, duke filluar një pushtim të plot mbi Ukrainën. Në këtë datë vitit 1963, uragani Flora goditi Haitin dhe Republikën Dominikane duke shkaktuar 7190 të vdekur. Në të njëjtën ditë të vitit 1963, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës John Kennedy ratifikoi traktatin për ndalimin e armëve nukleare. Kjo marrëveshje synon që në të ardhmen të gjitha vendet anëtare të OKB-s të mos testojnë asnjë armë bërthamore, duke ruajtur kështu paqen dhe sigurinë në mbar botën. Në këtë datë të vitit 1975, ania italiane e pasagjerëve Achille Lauro u rrëmbyen nga një grup militantësh palestinez, të cilët u arrestuan 10 vite më vonë, kur avion luftarak amerikan detyruan një avion egjiptian, pasagjer të cilit ishin edhe militantët në fjalë, që të ulej urgjentisht në bazën e NATO-s në Sicili. Si sot më 1991, organizata terroriste greke 17 nëntori martirizoi zë vendës atasheun e shtypit në ambasadën turke në Athinë, Çetin Görgü. Në këtë datë të 2001-shit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës filluan të bombardojnë Afganistanin nën pretekstin e luftës kundër terrorizmit. Pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit, administrata e George Bushit me vendim unanim të Senatit vendosi të ndërhyjë në këtë vend për të shkatërruar regjimin e talebanëve. Njëkohësisht, pushtimi amerikan i Afganistanit do të sillte edhe fillimin e një lufte të ashpër asimetrike ndërmjet forcave të koalicionit perëndimor dhe celulave terroriste të Al-Qaedës. Ushtarët amerikan qëndruan në Afganistan deri në 30 gusht të vitit 2021. Të njëjtën ditë të vitit 2006, vdesën në moshën 48 vjeçare në Moskë, gazetaria, shkrimtarja dhe aktivistja ruse, Anna Politkovskaja. Ajo u qellua për vdekje në ashensorin e apartamentës saj nga vrasës të panjohur. Politkovskaja do të bëhej e njohur për kritikat e saj të ashpra ndaj presidentit rus Vladimir Putin. Vdekja e saj do të korrespondonte me ditëlindjen e Putinit në Moskë. Shumë analistë rusë dhe perëndimor akuzuan Kremlinin zyrtar se qëndronte prapa eliminimit të saj. Si sot më 2011, ndërroi jetë Ramiz Alia, një nga figurat më të rëndësishme të Partisë së Punës së Shqipërisë, i cili e hoqi vendin mes viteve 1984-1990. Me vdekjen e tij në Shqipëri u mbyll një epokë. Ai ishte presidenti i fundit komunist dhe i pari pluralist. Në këtë datë të vitit 2015, profesor doktor Aziz Sanjar u bë turku i parë që fiton çmimin Nobel të kimisë. Me të vyer, çdo ditë e vitit të tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot ne u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 7 tetorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime të tjera historike.
1: Kujtesa historike.

Miqtë vyer, parafërsisht 54.000 objekte të krijuara nga njeriu fluturojnë lëshëm në hapësirë. Trupa raketash të përdorura, pjesë metalike dhe më interesante, makina personale Tesla në gjyrë qeshi e Elon Muskut, të cilën ai dërgoi në hapësirë për lëshimin e parë të raketës Falcon Heavy të kompanisë së tij SpaceX në vitin 2018. Në urcin e shoferit të makinës ri ulur një manekin me veshje hapsinore, ndërsa riprodhuesi i muzikës luan këngët e David Bowie. Shkestarët thonë se kjo makinë do të vazhdoj të fluturoj në hapsir për 10 miliona vjet, derisa të përplaset me Tokën ose Venerën. Mirë po, çështja kryesore nuk është kjo. Çështja kryesore është se hapsira po shëndrohet gradualisht në një kosh plerash të rrezikshëm dhe ende nuk ekziston një mekanizëm ndërkombëtar detyrues për të rregulluar këtë çështje. Betorinat e hapsirës lëvizën me shpejtësi që arrin deri në 8 km në sekund. Meqense nuk ka rezistencë të ajrit, kjo shpejtësi nuk ulet kurrë. Dhe kompanitë si SpaceX planifikojnë të vendosin edhe 1 milion satelitë të tjerë në vitet e ardhshme, përfshin qendrat e të dhënave që punojnë me rrezik dielli. Ekspertët thonë se rreziku i përplasjeve serioze në hapsirë nuk është më një mundësi teorike. John Krasidis, profesor i inxhinierisë nga Universiteti në Buffalo të Amerikës, e përmbledh çështjen në këtë mënyrë. Sa më shumë objekte të vendosim në hapësirë, aq më të madhe bëhen gjasat e përplasjeve shkatruese. Kur themi shkatruese, është vërtet shkatruese. Një përplasje katastrofike që do të përjetohet mes betorinave të hapësirës dhe një sateliti, jo vetëm që do të shkatërrojë vetë satelitin në fjalë, por në të njëjtin kohë do të krijojë edhe mijëra pjesë të tjera që lëvizin me shpejtësi, me kapacitet për të shkatruar satelitet e tjerë aktiv ose mjetet të tjera hapsinore. Si rjedhoj, në vitin 2009, sateliti aktiv Iridium 33 u përplas me satelitin defektiv Cosmos 2251 të prodhuar nga Rusia dhe dole në pa më shumë se 1800 pjesë beturinash. Shifrat e tregojnë më mirë seriozitetin e kësaj situate. Vetëm rrjeti Starlink i SpaceX-it bëri më shumë se 355.000 manovra për të shmangur nga përplasja në një vit të vetëm. Do me thënë se cili satelit duhet të shmanget nga beturinat pothuajse një herë një javë. Operatorët e satelitve shpenzojnë 2 miliard dollar në vit për koston e këtyre manovrave. Tani, mendoni pak. Po që se vendosen 1 milion satelit në shkallën e propozuar, mund të nevojitet 1 miliard manovra shmangje në vit. Mbi çdo satelit ka një sasi të kufizuar karburanti, e kjo në mënyrë të pashmangshme do të thotë ose kosto më të lartë ose rrezik më i lartë për plasje. Jonathan McDowell, analist i qëndrueshmërisë së hapësirës, që ka punuar për 38 vjet në qendrën e astrofizikës Harvard Smithsonian, thotë se projektuesit e grupeve të satelitëve bëjnë përpjekje të mëdha për shmangjen e përplasjeve dhe e përmbledh ecurinë e kësaj procedure kështu. Përkundër kësaj, rreziku është real dhe presë që në 10 vitet e ardhshme përplasjet të fillojnë të ndodhin. Eksperti ynë shton se në fund të shërbimeve të hapsirës që janë pjesë e patjetërsueshme ekonomisë sonë, do të fillojnë të prishen. Madje edhe një përplasje vetme me shpejtësi të lartë mund të krijojë një rre gjigante beturinash që përmban mijëra pjesë të dëmshme për infrastrukturën e hapsirës. Skenari që shkencëtarët e emërtojnë si sindroma Kessler është pikërisht ky. Përplasjet e përsëritura prodhojnë aq shumë beturina saqë rajonet orbitale bën të papërdorshme tërësisht. Mirë po, a ka ndonjë mekanizëm për të parandaluar këtë katastrofë? Për momentin jo. Krasidis e lidh këtë situatë me mangësinë e bashkëpunimit të ndërkombëtar. SBA-ja dhe aliatët e saj krijuan rregulla që rregullojnë trafikun dhe mbeturinë të hapësirës, mirë po jo të gjitha vendet në botë u përmbahen atyre. UKB-ja publikoi parime udhëzuese në vitin 2010 dhe i përditësoi në vitin 2024. Këto dokumente janë të rëndësishme, por nuk janë të mjaftueshme. Traktati rregullon aktivitetet hapsinore nën kujdesin e Komitetit të Kombeve të Bashkuara për përdorimet paqësore të hapësirës së jashtme. Mirë po, Komiteti në fjalë punon me konsensus dhe është shumë e vështirë të arrijë diçka veçanërisht në periudhën aktuale, ku vendet të caktuara tregojnë rezistencë ndaj marrëveshjeve ndërkombëtare, thot Krasidis. Ndërkohë traktati i hapsirës së jashtme mbetet një gurë themeli i ligjit hapsimor, ku parimet e këtij korpusi për reduktimin e mbeturinave bazohet në vullnetarizëm.
Parimet ozuese për qëndrueshmërinë afatgjate të aktiviteteve të hapësirës së jashtme të vitit 2021 i nënshtrojnë gjithashtu parimet të vullnetarizmit. Institucionet regulatore kombëtare mund të presin gjoba me para mbajtësve të tyre të licencave, mirë po nuk mund të detyrojnë me lehtësi një operator të huaj ose një shtet tjetër që nuk e ka pranuar kur të njëjtën standard që të përmbahet këtyre parimeve. SBA-ja mund të presë gjoba me para kompanive të veta, për shembull në vitin 2023 ju prej një gjobë prej 150.000 dolarësh kompanisë Dish Network, për shkak se nuk e vendosi satelitin e vet në orbitën e duhur të varezave. Mirë po, nuk është e mundur të bësh një vendet të huaj apo një kompanie që nuk i ka përvecuar të njëjtët rregulla të përshtatet këtyre rregullave. Profesori Krasidis e shpreh qartë këtë problem. Nuk kemi një traktat të kuptimit modern mes vendeve. Kemi nevojë për një institucion ndërkombëtar që do të zbatojë rregullat dhe do të zbatojë sanksionat atyre që i shkelin. Ndërsa McDowell e përshkruan kështu se si duhet të funksionojë kjo. Pikrisht siç është në kontrollin e trafikut ajror, kemi nevojë për një institucion global që ka autoritetin për të përcaktuar rregullat e rrugës, si për shembull kush kur do të lëviz, sa larg duhet të jetë nga trafiku e të tjerë. Shtyrë. Hapësira nuk është më vetëm një çështje shkencëtare apo e institucioneve shtetërore. Që nga sistemi global i pozicionimit, GPS, e të infrastruktura internetit, nga sistemet bankare e të parashikimit të motit, pjesa më e madhe e jetës sonë të përditshme varet nga teknologjia e satelitëve. Po që se kjo infrastrukturë është në nënkërcënim, do të thotë se të gjithë ne jemi në nënkërcënim. Në këtë rast, pyetja jonë është kjo. A do të mund të gjej njerëzimi një zgjidhje për të ndarë hapësirën pa qenë tepër vonë?

çaste që ndryshuan rrjedhën e historisë. Të dashur dëgjues, mirë se vini në rubrikën Çaste të shkurtra që ndryshuan rrjedhën e historisë. Donjëherë historia nuk fillon në sheshe të mbushura me njerëz, por në një heshtje që askush nuk sheh dhe askush nuk dëgjon. Jemi në Mekë, në vitin 610 e erës sonë. Larg zhurmës së Mekës, larg hijes së idhujve dhe ashpërsisë së njerëzve, ndodhet një vend i vetmuar, në shpatin e Malit Nur, një shpellë e ngushtë dhe errët e quajtur Hira. Këtu vjen shpesh për të tërhequr shpirtërisht një burr 40 vjeç, i heshtur, i thelluar në mendime, kërkues. Shumicën e nedve i kalon këtu. Para ti nuk ka as ushtri, as plan, as pretendim. Ka vetëm mendimet e ti, ndjenjat e ti dhe heshtjen. Një heshtje që ndoshta është më e thellë dhe më e rëndë në historinë e njerëzimit dhe që pas pak do të thyhet. Natën të bekuar të vitit 610 erës sonë, në një çast, në errësirën e shpellës dëgjohet një zë dhe sjell një urdhër. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi gjithçka. Vetëm kjo, një fjalë vetme, jo urdhri një prandurie, jo urdhri një komandanti. Kjo fjalë vetme është fjalë e Allahut dhe është hapi i parë që do të ndryshonte drejtimin e historisë. Rrjedhohet aty çasti që zgjati vetëm disa sekonda do të kapërcenin mijë vjeçarët. Ajo që ndodhi në atë moment në shpellën Hira në Malin Nur u bë fillimi i një besimi të ri, i një bote të re, i një qytetërimi të ri. Askush nuk e dinte atëherë se kjo që po përjetoi në Hira do të ndryshonte rrënjësisht hartën politike, kulturore dhe morale të botës. Në atë çast në shpellë nuk kishte as turm, as dëshmitar dhe as duartrokitje, por aty filloi një nga shndrimet më të mëdha në historinë e njerëzimit. Shpallja e parë drejtuar profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të, dhe thirrja më themelore hyjnore që përcaktoi lindjen e fesë islame është urdhri: Lexo. Lexo në emër të Zotit tënd që krijoi, dhe urdhëron jo vetëm aktin e leximit, por edhe kuptimin e natyrës njerëzore, dijes dhe përgjegjësisë duke i lidhur ato me krijuesin. Në Islam, dija shihet si një amanet i shenjtë që afron njeriu me të vërtetën. Dhe kjo shpallje e parë e vendos në qendër të besimit arsyen, përsiaitjen dhe mësimin. Kështu që në çastin e tij të parë, Islami u bë formuesi i një feje që nuk mbështetet te imitimi i verbër, por te besimi i vetëdijshëm, jo te padituria, por te ngritja përmes dijes. Të dashur dëgjues, ashtu si në qytetin e Mekës në vitin 610, në atë natë të bekuar, ndonjëherë mjafton një çast i vetëm për të ndryshuar të gjithë kohrat. Në episodin e ardhshëm do të takojmë sërish një tjetër çast të shkurtër, por vendimtar të historisë.

0: Të dashur miq të Radio Z e Tyrkis, ky ishte emisioni radiofonik i TRT-s në Shqip për sot. Sërish do takohemi nesër në të njëjtën orë, ku siç do të njëjtë, pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, sportistët turqë që kapërcyen kufit dhe gjurmët turke në UNESCO. Unë Hilmi Velagushti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatoren e zërit Asl Yıkılmaz, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkurit i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtohem me zemër të qetë, udhëtohem me Anatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anatours Company.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numri 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Ndodhemi në medresën Ehmet Fatih në Milesh, ku sot është duke organizuar edhe përvjetori këtij institucioni edukativo arsimor. Se cili është ky përvjetor, sa anë në ska, ka më shumë se vitin e kaluar, do të na flasë doktor Behlul Kanaçi.
5: Kjo është, janë duke manifestuar ditën e shkollës, medreses. Para se të vete numrin nxënësve, duhet të theksoj se kjo ditë për ne është një ditë më veçantë se ditë medresese, ditë viteve të kaluara, pasi që sot ne po festojmë ditën e shkollës si shkollë e licencuar. Pra vitin e kaluar, në dhjetor të 2025, më thanë në fillim të kemi marrë lejen për licencë, kështu që vitin e 2026 kemi pas filluar me licencë, ashtu si kurse shkolla shtetërore. Do thotë, tani kemi rrëth 320 nxënësa, vitin e kaluar kemi pasur një farë, një loj ramje të ultë në përse përkën nxënësa, mirë po, kjo është një trend i cili përsitet në kuptimin, ndë njëherë kemi një fluks më të matë, ndë njëherë më të vogël në varet dhe nga numri i nxënësave në shkollat rrëth medreses dhe në qytetet tjera. Si edhe nga kërkesa e nxënësve, po ashtu. Ky është në fakt medreseja është hapë, siç e dim, në vitin 2008, është përvjetori i 18, mund të themë, ose vitin e kaluar kemi përsjell, ose kjo gjeneratë do të jetë gjenerata 16 e medresantëve, domethënë e maturantëve, besoj.
4: Sa është vështirë që të organizohet mësimi nga viti në vit në këtë institucion, si të kënaqem rezultatet e cilat janë pritshmëritë tuaja për të ardhmen?
5: Po, gjithmonë pritshmëritë i kemi të larta, duhet të jetë larta, në mënyrë që të punojmë dhe të marrim të gjitha masat që të zhvillohet arsimi në mënyrën sa më të mirë dhe sa më të suksesshme. Mirë po, kuptohet, me kalimin e gjeneratëve duhet të ndrohen edhe metodat e mësimdhënies, pasi që kemi një ndryshim të dukshëm në mentalitetin e sidomos gjeneratëve të reja të fëmijëve.
6: A ishit edhe ju që e pyetët vetëm, si ka mundësi që Trump të duket pothuajse identik në foto me liderët të ndryshëm të rajonit? Ditët e fundit në rrjetet sociale u shfaqën foto të Edi Ramës, Albin Kurtit, Christian Mickoskit, Aleksandar Vučićit dhe Nikushor Dan me Donald Trumpin. Por, kur i vendosim krah për krah, diçka duket e çuditshme. E njëjta buzëqeshje, pothuajse i njëjti pozicion dhe e njëjta dorë e ngritur. Kaq mjaftoi që në rjet të nisnin dhe shakat, mos valë liderët po fotografueshin me një Trump prej kartoni. Por jo, Trumpi është real dhe nuk kemi të bëjmë asgjë me inteligjencën artificiale. Atëherë, çfarë po ndodh? Sekreti është fotografi i shtëpisë së bardhë. Si pas presidencës rumune, fotot në pritjen organizuar nga Trump gjatë asamblesë për gjithshme të OKB-së u realizua nga fotografi zyrtar i shtëpisë së bardhë dhe më pas ju shpërndan ambasadave. Pra, se cili ka bërë fotografinë vetë me Trumpin, por nga i njëjti fotograf, në të njëjtën skenë dhe nga pothuajse i njëjti kënd. Dhe kjo është arsyeja pse kur i shihni fotot njëra pas tjetrës, duket sikur Trump është kopjuar dhe personi që qëndron në krah është ndryshuar. Fotot u publikuan më pas nga liderët në rrjetet sociale dhe ngjashmëria u vu me një herë. Përdhëruesit filluan të vendosnin fotot krah për krah dhe të pyesnin nëse vërtet bëhej fjalë për fotografi të ndryshme. Pra, tani që e dim se çfarë fshihet pas këtyre fotove, misteri është më pak spektakolar nga se dukej në rrjete sociale.
1: Spari, unë e kam bindje që si çdo organizat, shumë rëndësishme që të gjithë pjesëtarët e organizatës duhen të dihen të mbështetur dhe të motivuar për sa i përket misionit që kanë. Kjo bëhet akoma më e rëndësishme për policinë e shtetit. Unë dhe filluaj në fillim me një falënderim për gjithë punën që bën trupa e policisë shtetit, për sa i përket garantimit sigurisë publike në tërsi. Unë doja të ndizdoja faktin, sidomos qartën e Shkodrës kemi një rëndësi akoma më të madhe, që është marrëdhënia me komunitetin dhe me të gjitha komunikimin që kemi me qytetarin. Qarku Shkodrës tashmë është një qark që duke filluar me zhvillimin e sektorit turizmit e ka të shtrirë pothuajse në gjithë territorin e vet. Dhe e rjeri mishë kjo është një ngarkesë në me madhe për sa i përket strukturës policisë shtetit. Dhe shtrirja e kësaj industrie që në tashmë kemi teritorë, kuptohet që si një ngarkesë shtuar dhe përgjësie dhe më të madhe për gjithë trupin policor. Kuptohet që turizmi vetvete në shtratin e vetë ka sigurinë publike. Pa tjetër që siguria publike ka impact të drejtë për drejtë e qytetarëve, por mbi gjitha kur flasim për një sektor që është i rëndësishëm për shkak të zhvillimit ekonomik të qytetit, siguria publike merr edhe një rëndësi akoma më të madhe. Dhe kuptohet Shkodra për vetë diversitetin e vet, duke filluar që nga zonat malore, pastaj duke u shtrirë edhe në zonën brendësore, kuptohet që ngarkesa për të garantuar shërbimet e duhura në territor kërkon impenjim dhe pa tjetër është një sfide konsiderushme për trupin e policisë. Ne jemi të ndërgjeshëm edhe përsa i përket trajtimin që ne duhet të kemi për uniformën e shtetit, dhe këtu flasë për politikat e qeverisë, dhe pa tjetër që ne duhet punuar që 27-ën po ashtu ne të japim me akte dhe pastaj me trajtim financiar të qartë, duke filluar që me pagat, ne tregojmë rëndësinë që kemi përsa i përket si strukturë dhe mbi gjitha në pas si trajtimi. Trajtimi dinitoz i çdo polici është i domosdoshëm. Mbështetja për secilin punonjës policisë shtetit nuk duhet mungon. Dhe ju këtu do keni mbështetje maksimale në përmbushjen e misionit tuaj. Dhe aq më tepër në pas atë çfarë ne duhet bëjmë për të trajtuar në mënyrë sa më dinitoze çdo polici që është strukturën e policisë shtetit. Ne sot këtu do të kemi dhe vlerësimin e dy punojve të policisë shtetit për një arsye shumë thjeshtë, sepse unë besoj shumë që shembujt e mirë janë ata të cilët tregojnë më së miri atë çfarë struktura bën, por mbi gjitha edhe ata që ne duhet të motivojmë brenda strukturës së shtetit. Nëse në komunitet ka besim, patjetër që dhe puna juaj bëhet më e lehtë. Por besimi nuk jep. Besimi fitohet. Dhe fitohet me punë përditshme.
3: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: telefononi në numërin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
7: Me depozit, normalisht.
8: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
9: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
7: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
10: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068-40-88-300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
11: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona,

0: Adresa: Kuqezitë e Denit, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Elitini, 100 metra pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Denit, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona, ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Sot nisën mësimin 75 student. Disa janë auditor, disa po organizohen e tanë bashk kanë me kenë me datën 13 tetor në orën 2 në dyert e Ministrisë së Arsimit. Të shtunën protesta 126, u ndalte ajo derë dhe i thirri studentat në shesh. Dikush do të thotë se studentat i nxit opozita, por ata nuk kanë nevojë për askan për më zemrue. Mjaftojnë numrat. Prej vitit 2011 deri në vitin 2025, shumë tri prej moshës 15 deri në moshën 29 vjeç në këtë vend janë paksuar me 45%. Një brez gati për gjithmonë. Në 2013 universitetet tona i kishin 172.000 student. E vitin e kaluam 115.000, 1/3 më pak. Këti brezi shteti i ka lanë 3 dyer: rinasin, heshtjen ose sheshin. Studentat që vinë në shesh kanë zgjellë derën e tretë. Ata kanë zgjellë me qëndrue, me folë. Prandaj unë nga kjo foltore kërkoj 3 gjana para se më ardhë data 13. Asnjë student mos të ndëshkohet sepse proteston. As në auditor e as në shesh. Mos u apengoni lirinë e shprehjes përmes protestës. Me datë 13 tetor dera Ministrisë Arsimit mos të ruhet me polici, për të hapet e të ndihmojnë kërkesat e tyre, si dhe Komisioni i Edukimit të Kuvendit t'i ftojë studentat këto, të flasin e të ndihmohen. Në dhjetor të 90-s studentat dolën prej qytetit studenti me një thirrje: e duam Shqipnin si tanë Evropa. E mas 3 ditë Shqipnia kishte pluralizëm. 36 vjet më vonë, marshimi është kthyer prapë në qytetin studenti.
3: Është një kënaqësi e veçantë t'ju uroj sot mirëseardhjen në nisje të vitit të ri akademik në Universitetin e Shkodrës. Ka diçka të veçantë në çdo fillim viti akademik, auditoret mbushen përsëri me zëra, me ide, me energjinë e të rinjve dhe mbi të gjitha me ëndra e pritshmëri për të ardhmen. Për disa për jush, kjo është një rikthim në një mjedis tashmë të njohur, por për 953 student është dita parë e një kapitulli krejtësisht të ri në jetën e tyre. Dhe pikërisht atyre dua t'ju them së pari mirë se erdhët në Universitetin e Shkodrës. Zgjedhja që keni bërë për të studiuar këto është një vlerësim, por njëkohësisht edhe një përgjegjësi e madhe për ne. Këtë vit, nga 953 student të rinj, 937 janë student brenda vendit dhe 16 vinë nga trojet shqipfolse. Fakti që të rinj edhe për te kufive Shqipërisë zgjedhin Universitetin e Shkodrës është një sinjal inkurajues për dimensionin që universiteti ynë synon të forcojë në të ardhmen. Rezultatet e regjistrimeve në japin një arsye për optimizëm. Numri studentëve brenda vendit këtë vit është rritur nga 870 vitin e kaluar në 937 këtë vit me një rritje prej 8%. Ndërkohë që ka interes për regjistrime në fakultetet të dyta dhe transferime, regjistrime këto që do të realizohen në ditët në vazhdim së bashku me raundin e tretë të regjistrimeve, i cili fillon me 8 tetor dhe përfundon me 21 tetor. Në programet bachelor dhe programin e integruar të ciklit të dytë janë realizuar afërsisht 63% e kuotave, krahasuar me 57% të vitit të kaluar. Edhe programet me karakter profesional kanë shënuar rritje, duke arritur në 85% të kuotave krahasuar me 82% të vitit kaluar. Por pas këtyre shifrave ka diçka më të rëndësishme se statistikat: besimin e të rinjve që kanë vendosur të ndërtojnë këtu një pjesë shumë të rëndësishme të së ardhmës së tyre. Interesi studentëve këtë vit ka qenë veçanërisht i lartë për programet e shkencave teknike dhe mjekësore, infermieri mami, të cilat kanë realizuar 100% të kuotave, gjithashtu edhe edukimi fizik që kanë realizuar 100% të kuotave. Ndërsa programet ekonomikut kanë arritur në 84% mbulimit të kuotave, informatika 83% rritje ka dhe në programin e integruar në drejtësi. Programet me karakter profesional kanë plotësuar gjithashtu pothuajse të gjitha kuotat e parashikuara. Një tjetër sinjal pozitiv është zgjerimi i ofertës akademike me programin e ri Business Administration në anglisht, i cili që në vitin e parë ka realizuar 85% të kuotave. Po ashtu këtë vit ka interes për programin e fizikës, i cili riaktivizohet pas 2 vitesh. Ndërsa programet e mësuesisë vazhdojnë të ruajnë thuajse të njëjtat nivele në vitin e kaluar. Të gjitha këto janë tregues që na inkurajojnë, veçanërisht në një kohë kur zhvillimet demografike përbëjnë një sfidë reale për arsimin e lartë në Shkodër dhe në Shqipëri. Duke folur me që jemi në procesin e regjistrimeve i cili, siç thash edhe më përpara, vazhdon deri me 21 tetor, unë gjej rastin këtu të falenderoj gjithë dekanët e fakulteteve për mbështetjen dhe realizimin me sukses të të dy raundeve të regjistrimeve e në mënyrë të veçantë të gjitha sekretaritë mësimore për gjithë angazhimin e tyre në këtë periudhë të shkurtër dhe seriozitetin me cilin kanë kryer detyrën e tyre. Të nderuar koleg, në këtë ditë të parë të vitit të ri akademik, dëshiroj t'ju shpreh mirënjohjen dhe vlerësimin tim për punën që bëni çdo ditë. Pas çdo studenti që ecën përpara, pas çdo rezultati të universitetit ton, qëndron puna juaj në auditore, në laboratore, në kërkimin shkencor, në udhëheqjen akademike dhe në mbështetjen që jepni studentëve. Universiteti i Shkodrës ka ndërtuar ndër vite një traditë të rëndësishme, tashmë 70 vjeçare. Kjo traditë mban brenda saj kontributin e brezave të pedagogëve që i kanë dhënë këtij institucioni dijen, përvojën, seriozitetin dhe përkushtimin e tyre. Sot kemi privilegjin të vazhdojmë së bashku këtë histori. Dua të vlerësoj veçanërisht angazhimin tuaj në mësimdhënie, kërkimin shkencor, pjesëmarrjen në projekte, botimet, aktivitetet akademike, si dhe bashkëpunimet me kolegë e universitete brenda e jashtë vendit. Sepse një universitet bëhet më i mirë jo nga infrastruktura apo programe që ofron, por para së gjithash nga cilësia e stafit vet akademik. Profesionalizmi, përvoja dhe pasioni juaj për dijen janë një nga pasuritë më të mëdha të Universitetit Shkodrës. Jam e bindur se duke punuar së bashku dhe duke vlerësuar kontributin e secilit, do të mund ta bëjmë universitetin tonë gjithnjë më të fortë në aspektin akademik, më të hapur ndaj kërkimit shkencor dhe më të pranishëm në hapësirën universitare europiane. Të nderuar anëtarë të stafit administrativ, ju jeni një pjesë e pazëvendësueshme e jetës Universitetit Shkodrës. Puna juaj nuk është gjithmonë ajo që shihet më shumë, por është ajo që bën të mundur funksionimin e përditshëm të universitetit. Shërbimi ndaj studentëve, mbështetja strukturave akademike dhe puna e vazhdueshme administrative janë shumë të rëndësishme për cilësinë e universitetit tonë. Për këtë ju shpreh mirënjohjen time. Të dashur prindër, sot është një ditë e rëndësishme për ju. Pas çdo studenti që hyn sot në universitet ka një familje që e ka mbështetur dhe ka sakrifikuar për të ardhmen e fëmijës. Edhe ju këtë të ardhme sot na keni besuar ne. Unë ju falenderoj për besimin. Dëshirojm që Universiteti i Shkodrës të jetë për studentët një vend ku të marrin dije, por edhe të ndjehen të respektuar, të dëgjuar e të mbështetur. Të dashur student, sot kjo është dita juaj. Mos u mjaftoni vetëm auditorin dhe me prezencën tuaj në leksione, seminare dhe provime. Përfitoni nga projektet kombëtare e ndërkombëtare në të cilat Universiteti i Shkodrës është i përfshirë, në programet e mobilitetit me universitetet më të mira europiane, në aktivitetet shkencore, kulturore dhe sportive që organizohen në mënyrë të vazhdueshme pranë universitetit tonë. Krijoni network-un tuaj, shkëmbeni ide, bëni pyetje, mos keni frikë të provoni dhe ndonjëherë edhe të gaboni. Bëhuni pjesë aktive e Universitetit të Shkodrës, sepse një nga prioritetet tona themelore është pikërisht studenti në qendër, jo si një slogan, por si një mënyrë për ta menduar dhe ndërtuar universitetin së bashku. Në kuadër të kësaj motoje studenti në qendër, gjithë kjo javë është titulluar tashmë Java e mirëseardhjes në Universitetin e Shkodrës, një javë e shoqëruar me aktivitete në të gjitha fakultetet e universitetit, ku studentët të ri do të kenë mundësi të njohin më së miri ambientet ku do të bëjnë mësim, të njihen më mirë me pedagogët e tyre, të kenë mundësi të njohin ambientet e bibliotekës, mundësi që ofron karta studentore e shumë facilitetet të tjera të universitetit. Gjej rastin këtu të falenderoj në mënyrë të veçantë drejtorinë e marrëdhënieve me publikun dhe studentin dhe studentët për gjithë këtë organizim të kësaj jave. Të dashur student vitit parë, sot filloni një udhëtim të rëndësishëm në të cilin do ta kujtoni gjatë në jetën tuaj. Kur pas disa vitesh të dilni nga ky universitet me një diplomë në dorë, dëshira jonë është që të mos marrni vetëm një diplomë, por të marrni dije dhe profesionalizëm, por edhe miqësi, përvoja, kujtime, besim tek vetja dhe korajon për të ndërtuar të ardhmen tuaj. Universiteti Shkodrës është sot shtëpia juaj akademike. Ta bëjmë së bashku këtë një vend ku ja vlen të studiosh, të japësh mësim, të kërkosh, të punosh e mbi të gjitha të ndrosh. Le të jetë ky vit i ri akademik një vit i dijes, i bashkëpunimit, i ideve të reja dhe i arritjeve të përbashkëta. Ju uroj nga zemra një vit të ri akademik të mbarë e të suksesshëm për gjithë.
1: Ngjarja e ditës.
0: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Yxha Kafe që vjen nga Veat Group. Yxha Kafe, Veat Group ka sjell Yxha Kafe Turke dhe Yxha Kafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije, po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Kafe, përveç ëmbëlsirave kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Kafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
4: Radio Jehona ju paraqet.

Përshëndetje dashurmiqtë të Radio Zëri i Turqisë. Këtë javë do t'ju prezantojmë Konjën, një qytet në zonën e Anadolit qendror. Ai është ndër qendrat më të rëndësishme të Turqisë në aspektin historik dhe kulturor. Qyteti, emri të cilit identifikohet me Mevlana Celaleddin Rumiun, një nga mendimtarët e famshëm të botës turke dhe islame, ka një histori shumë të pasur. Banimi i qytetit mendohet të ketë filluar në vitet 9000 para erës sonë. Gradishta e Çatal Hojukut, shumë pranë qendrës së qytetit, njihet si vend banimi neolitik më i vjetër dhe më i zhvilluar deri më sot. Çatal Hojuku është një qendër ku për herë të parë në botë fillon kultura e ushqyerjes, zhvillohet bujqësia, përdoret zjarri, braktiset jeta entacake dhe nis ajo e ngulitur, si dhe organizohet mbrojtja e përbashkët kundër sulmeve të kafshëve të egra. Në periudhat përpara erës sonë, Konja është sunduar respektivisht nga hitët, frigët, lidët, persët dhe maqedonasit. Qyteti i është nënshtruar më pas sovranitetet romak dhe arab, kurse në vijim, me hyrin e turqve në Azin e Vogël apo Anadol, a i është bërë pjesë e teritoreve të shtetit Selçuk dhe Perandorisë Osmane. Konja pret sot vepra artistike të krijuara nga qytetërimet të shumta me teknika të ndryshme të prodhimit dhe ndërtimit. Atje mund të shikoni edhe rënoja të objekteve të kultit që datojnë në vitet 3500 para erës sonë. Në këtë provincë të Turqisë, gjenden po ashtu vendbanimi krishterë më i vjetër dhe kishat për të lashta të Anadolit.

Kryeqyteti i shtetit Selçuk, Konja ka qenë gjithashtu një qendër e rëndësishme akomodimi dhe tregtie mbi rrugën e Mëndafshit, një qytet ku ndodhen qindra vepra të qytetërimit islam dhe ku janë arsimuar e vendosur shumë dietar islam me famë botërore. Qyteti ka në gjirin e tij tyrbe të sultanëve, vezirëve dhe figurave të rëndësishme historike që kanë drejtuar shtetin Selçuk të Anadolit, si dhe xhami, medrese, vepra të famshme të vakëfeve apo fondacioneve të asaj periudhe. Ai është qyteti ku ka jetuar e vdekur edhe Mevlana Xhelaleddin Rumiu, një prej poetëve, juristëve, dietarëve, teologëve dhe sufistëve më të shquar të shekullit të 13. Megjithse kanë kaluar qindra vite që nga vdekja e tij, Mevlana kujtohet dhe pranohet ende në të gjithë botën me mendimet e tij, ndërkohë që veprat e tij vazhdojnë të lexohen në 10 gjuhë. Varri dhe Muzeu i Rumiut kanë një rëndësi të madhe në këtë drejtim. Në hapësirën e këtij muzeu, i cili përfshin edhe dergjahun mevlevian, mund të shikoni konakët e dervishëve, semahanen, pishinën e Shebjarusit dhe një xhami. Gjithashtu në këtë muze ekspozohen vepra të Rumiut dhe të tarikatit mevlevian, si dhe dorëshkrime, epigrafe, llamba vaj dhe instrumente muzikore. Brenda Muzeut të Mevlanës ka edhe një bibliotekë të specializuar, ku gjenden mbi 4000 dorëshkrime nga periudhat selçuke, karmanide dhe osmane. Të gjitha këto vepra janë digitalizuar dhe janë vënë në dispozicion të kërkuesve. Konja është qyteti i xhamive, haneve dhe medreseve. Disa nga më të rëndësishmet janë xhamia e Shemsit Tabriziut, dietar islam me ndikim të madh në botën shpirtërore të Rumiut, xhamia e Iplikçiut, xhamia e Sherafedinit, xhamia e Sheh Sadreddin Kuneviut, xhamia e Laudinit dhe xhamia Azizie, secila prej tyre ka karakteristika të veçanta. Medreseja Karataj, medreseja e Minare Sehol, medreseja Sirçali, Hani Obruk, Hani i Zazadinit, Hani Pamukçu, kompleksi Sahipata dhe kompleksi Mehmet Pashës janë po ashtu disa vepra historike që gjenden në Konja dhe që ju çojnë në shekujt e kaluar.

Qyteti i Konjës ka edhe kopshtin më të madh të fluturave tropikale në Evropë, objekti në formë flutere i cili është ndërtuar dhe ndriçuar nga një lloj qelqi posaçëm të lë pa fjalë. Ambienti brenda objektit të qelqit është veshur plotësisht me bimë tropikale në mënyrë që këto flutra të kenë një cikël jetik të shëndosh dhe sa më natyral. Deri më tani, në këtë sipërfaqe tropikale rreth 8000 metra katror jetojnë mbi 6000 flutra të 15 lojeve të ndryshme. Në Konja, lokaliteti i quajtur Sille është një qendër mjaft e rëndësishme krishterimit të hershëm. Atje ndodhet edhe kisha e Shën Elenës, e cila është ndërtuar në vitet 300 dhe konsiderohet si një prej kishave të para në Anadol. Me të gjitha këto pasuri historike, kulturore dhe natyrore, Konja pret mbi 3 milion vizitor të huaj dhe vendas çdo vit. Nëse shkoni në Konja, mos bëni gabim të ktheheni pa parë shfaqjen Sema në qendrën kulturore të Mevlanës, pa u ngjitur në kodrën e Alaudinit, ku do të gjeni një panoramë magjepsëse, si dhe pashijuar disa nga gatimet tradicionale të krainës në fjalë, si që janë buka me mish, supa me bamje dhe qebapi furrës. Miru dëgjofshim në destinacionin e radhës.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Jehona 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Numër telefoni 06 66 483 8.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovou një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafër mi tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në sër.

0: Apo ndërtoni, por rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panele termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakjo, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Kjo është Radio Jehona, Radio Jehona. 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

Radio Jehona, the number one. Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

Këtu Radio Jehona. Këtu Radio Jehona. Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoservice dhe Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice dhe Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservice dhe Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice dhe Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice dhe Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Radio Jehona.
1: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë?
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pran kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë Stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë dëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.
1: Lendi.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.
4: Është Radio Jehona.
5: Është Radio Jehona.
4: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
5: Për reklamën e biznesit tuaj,
4: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio je Hona, që je Hon kudo me valet e saj.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Mi banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçadhëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Jehona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. Ka kamë?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbyshbek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

0: Radio Jehon.
1: Radio Jehon.
0: Radio Jajuar.
1: Radio Jajuar.
2: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë.
3: Te Kuqezi te Deni.
2: Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
4: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare e të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
5: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
4: Kronotex.
5: Kronotex.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Radio Jehona. To number one. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Vuni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 107.
1: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
0: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët,

Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ-kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar, na ndihni

0: Radio Jehona ju paraqe.
1: Flash Haber.
2: Ndodhemi në medresën Mehmet Fatih në Milesh, ku sot është duke organizuar edhe përvjetori i këtij institucioni edukativo arsimor. Se cili është ky përvjetor, sa nxënës s'ka, ka më shumë se vitin e kaluar, do të na flasë doktor Behlul Kanaçi.
3: Kjo është janë duke manifestuar ditën e shkollës, medreses. Para se të vete numri nxënësve, duhet të theksoj se kjo ditë për ne është një ditë më veçantë se ditë medresese, ditë viteve të kaluara, pasi që sot ne po festojmë ditën e shkollës si shkollë e licencuar. Pra vitin e kaluar, në dhjetor të 2025, më thanë në fillim të kemi marrë lejen për licencë, kështu që vitin e 2026 kemi pas filluar me licencë, ashtu si kurse shkolla shtetërore. Do thotë, tani kemi rrëth 320 nxënësa, vitin e kaluar kemi pasur një farë, një loj ramje të ultë në përse përke nxënësa, mirë po, kjo është një trend i cili përsitet në kuptimin, ndë njëherë kemi një fluks më të matë, ndë njëherë më të vogël në varët dhe nga numri i nxënësave në shkollat rrëth medreses dhe në qytetet tjera, si edhe nga kërkesa e nxënësve, po ashtu. Ky është në fakt medresia është hapë, siç e dim në vitin 2008, është përvjetori i 18, mund të themë, ose vitin e kaluar kemi përsjell, ose kjo gjenerat do të jetë gjenerata 16 e medresanteve, do të thonë e maturantëve, besoj.
2: Sa është vështirë që të organizohet mësimi nga viti në vit në këtë institucion, si në të kënaqëm rezultatet e cilat janë pritshmëritë tuaja për të ardhmen?
3: Po, gjithmonë pritshmëri i kemi të larta, duhet të jetë larta, në mënyrë që të punojmë dhe të marrim të gjitha masat që të zhvillohet arsimi në mënyrën sa më të mirë dhe sa më të suksesshme. Mirë po, kuptohet, me kalimin e gjeneratëve duhet të ndrohen edhe metodat e mësimdhënies, pasi që kemi një ndryshim të dukshëm në mentalitetin e sidomos gjeneratëve të reja të fëmijëve.
4: A ishit edhe ju që e pyetët vetëm, si ka mundësi që Trump të duket pothuajse identik në foto me liderët e ndryshëm të rajonit? Ditët e fundit në rrjetet sociale u shfaqën foto të Edi Ramës, Albin Kurtit, Christian Mickoskit, Aleksandar Vučićit dhe Nikush Ordan me Donald Trumpin. Por, kur i vendosim krah për krah, diçka duket e çuditshme. E njëjta buzëqeshje, pothuajse i njëjti pozicion dhe e njëjta dorë e ngritur. Kaq mjaftoi që në rjet të nisnin dhe shakat, mos vallë liderët po fotografoheshin me një Trump prej kartoni. Por jo, Trumpi është real dhe nuk kemi të bëjmë asgjë me inteligjencën artificiale. Atëherë çfarë po ndodh? Sekreti është fotografi i shtëpisë së bardhë. Sipas presidencës rumune, fotot në pritjen organizuar nga Trump gjatë asamblesë së përgjithshme të OKB-s u realizua nga fotografi zyrtar i shtëpisë së bardhë dhe më pas ju shpërndan ambasadave. Pra, se cili ka bërë fotografinë vetë me Trumpin, por nga i njëjti fotograf, në të njëjtën skenë dhe nga pothuajse i njëjti kënd. Dhe kjo është arsyeja pse kur i shihni fotot njëra pas tjetrës, duket sikur Trump është kopjuar dhe personi që qëndron në krah është ndryshuar. Fotot u publikuan më pas nga liderët në rrjetet sociale dhe ngjashmëria u vu me një herë. Përdhëruesit filluan të vendosnin fotot krah për krah dhe të pyesnin nëse vërtet bëj fjalë për fotografi të ndryshme. Pra, tani që e dim se çfarë fshihet pas këtyre fotove, misteri është më pak spektakolar nga se dukej në rrjete sociale.
5: Spari, unë e kam bindje që si çdo organizatë, shumë e rëndësishme që të gjithë pjesëtarët e organizatës duhen dihen të mbështetur dhe të motivuar për sa i përket misionit që kanë. Kjo bëhet akoma më e rëndësishme për policinë e shtetit. Unë do të filloj në fillim me një falënderim për gjithë punën që bën trupa e policisë së shtetit për sa i përket garantimit të sigurisë publike në tërësi. Unë do të ndizoja faktin, sidomos në qarkun e Shkodrës, kjo më e rëndësishme akoma më të madhe, që është marrëdhënia me komunitetin dhe me gjitha komunikimin që kemi me qytetarin. Qarku Shkodrës tashmë është një qark që duke filluar me zhvillimin e sektorit turizmit e ka të shtrirë pothuajse në gjithë territorin e vet. Dhe Erjeri Mishko është një ngarkesë më e madhe për sa i përket strukturës policisë shtetit. Dhe shtrirja e kësaj industrie që në tashmë kemi territor, kuptohet që si një ngarkesë shtuar dhe përgjësie dhe më të madhe për gjithë grupin policor. Kuptohet që turizmin vetë në shtratin e vetë ka sigurinë publike. Pa tjetër që siguria publike ka impact të drejtë për drejtë e qytetarëve, por mbi gjitha kur flasim për një sektor që është i rëndësishëm për shkak të zhvillimit ekonomik të qytetit, siguria publike merr edhe një rëndësi akoma më të madhe. Dhe kuptohet Shkodra për vetë diversitetin e vet, duke filluar që nga zonat malore, pasaj duke ushtrirë edhe në zonë brendësore, kuptohet që ngarkesa për të garantuar shërbimet e duhura në territor kërkon impenjim dhe pa tjetër është një sfide konsiderueshme për trupin e policisë. Ne jemi të ndërgjeshëm edhe për sa i përket trajtimit që ne duhet të kemi për uniformën e shtetit, dhe këtu flasë politikat e qeverisë dhe pa tjetër që ne duhet të punuar që 27-ën po ashtu ne të japim me akte dhe pastaj me trajtim financiar të qartë, duke filluar që me pagat, ne tregojmë rëndësinë që kemi për sa i përket si strukturë dhe mbi gjithë më pas si trajtimi. Trajtimi dinitoz i çdo polici është i domosdoshëm. Mbështetja për secilin punonjës policisë shtetit nuk duhet mungon. Dhe ju këtu do keni mbështetje maksimale në përmbushjen e misionit tuaj. Dhe aq më tepër më pas atë çfarë ne duhet bëjmë për të trajtuar në mënyrë sa më dinitoze çdo polici që është strukturën e policisë shtetit. Ne sot këtu do të kemi dhe vlerësimin e dy punonjësve të policisë shtetit për një arsye shumë thjeshtë, sepse unë besoj shumë që shembujt e mirë janë ata të cilët tregojnë në smiri atë çfarë struktura bën, por mbi gjitha edhe ata që ne duhet të motivojmë brenda strukturës së shtetit. Nëse në komunitet ka besim, patjetër që dhe puna juaj bëhet më e lehtë. Por besimi nuk jep. Besimi fitohet. Dhe fitohet me punë përditshme.
1: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
6: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
6: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
7: Me depozit, normalisht.
8: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
9: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
7: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
10: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
11: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervishbek, Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
12: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona.
2: Ju përshëndesë miqë të radionës dhe juftoj në emisionin e përjashtëm intervist, ku sot do të ndalmi tek viti ri akademik 2026-2027 që sapo ka nisur këtë herë në një drejtim të ri dhe me sfida të rëndësishme për para. Në krye të këtij institucioni të rëndësishëm akademik është profesor doktor Blerta Dragusha, e cila në qershor këtij viti mori detyrën e rektorit të për vitin e ri 2026-2027 sjell programe të reja studimi, një interes në rritje nga studentët, por dhe sfida që lidhen me akreditimin, numrin e studentëve në disa programe, infrastrukturën, kërkimin shkencor dhe ndërkombëtarizimin. Por gjitha këto dhe problemet me cilat të përballet universiteti, në mikrofonin e Radio Jehonës kam ftuar sot profesor doktor Blerta Dragusha, rektore e Universitetit të Shkodrës Luiq Gurakuqi. Zonja rektore, jeni pjesë e kësaj interviste.
3: Faleminderit juve për ftesën.
2: Natyrisht nisi një vit i mbar, 953 student të regjistruar në vitin e parë. Mbasi një sukses.
3: Ne jemi të kënaqur aktualisht me numrin e studentëve të regjistruar. Aktualisht janë 8% student më tepër se sa një vit më parë, si student brenda Trojeve. Dhe ajo çka më bën optimist është fakti që në raundin e dytë, këtë vit nga kalendari i ministrisë janë të përjashtuara transferimet dhe fakultetet e dyta, të cilat do të bëhen regjistrimet e cilave do të bëhen në vijim, pra në raundin e tretë. Dhe jam shumë optimiste, duke pas parasysh edhe interesin e tregum për fakultetet e dyta, për transferimet, për vetë raundin e tretë, për studentët cilët nuk janë regjistruar akoma në një degë specifike. Unë jam optimiste që deri në fund të raundit të tretë do të kemi mbi 100 student më tepër se sa vitin e kaluar.
2: Ajo që është e rëndësishme, çfarë ju bëri përshtypje në procesin e regjistrimeve për këtë vit?
3: Do të theksoja disa aspekte. Së pari, fakti që në dy fazat e para të raundit të parë kishin një interes të ndjeshëm të maturantëve për të regjistruar, kishim një rritje për 25% krahasu me vitin e kaluar, dhe kjo përkthehet në fakt në cilësi, sepse në dy fazat e para të raundit të parë regjistrohen maturantët me mesatarët më të larta. Dhe faktikisht, nëse shohim tashmë regjistrimet, kemi një numër të mirë maturantësh të regjistruar me mesatare mbi 8.5, që do të thotë pra që edhe cilësia e studentëve në auditore rritet. Një element tjetër i rëndësishëm është fakti që këtë vit arritëm të aktivizojmë bachelorin në fizikë, një degë e cila nuk u aktivizonte prej 2 vitesh, këtë vit është aktivizuar dhe po e theksoj edhe një herë, është aktivizuar biles me maturant me mesatare shumë të mira. Dhe kjo më bën optimist edhe për vazhdimsinë e kësaj degë.
2: Sepse dije se një program i tillë gati u pushon të ekzistuari.
3: Po. Prandaj e theksova pra që është shumë e rëndësishme që programe të tilla, të cilat fakt janë shumë të rëndësishme kryesisht në këmbështrimin e mësimdhënies, të vazhdojnë të marrin gjallë si një pjesë shumë e rëndësishme jo vetëm e historisë së Universitetit Shkodrës, por edhe si një domosdoshmëri e zhvillimeve.
2: Duke qenë në krye të këtij universiteti i Shkodrës, po fiton sërish terren në konkurrencën me universitetet e tjera. Cili është ky çelës i suksesit, nëse mund ta quaj kështu?
3: Universiteti i Shkodrës ka një histori 70 vjeçare. Unë e kam theksuar në mënyrë të vazhdueshme, e theksoj prapë, kemi një staf të mrekullueshëm akademik me pedagog të cilët janë në vazhdimsi në kërkim të rritjes së tyre akademike me tituj, me grada shkencore. Është rritë shumë edhe dëshira dhe angazhimi tyre në projekte kombëtare dhe ndërkombëtare. Si vjet për herë të parë Universiteti i Shkodrës i ka dhënë mundësinë pedagogëve që të aplikojnë në projekte kërkimore shkencore të financuara nga vetë universiteti. Aktualisht kemi 9 projekte të tjera në implementim. Përveç kësaj, janë projektet e akshit ku pedagogët tanë kanë aplikuar dhe vetëm këtë vit kemi 4 projekte fituese nga thirrje të ndryshme të akshit, ashtu si kurse edhe si në vitet e tjera, kemi një sër projektesh Erasmus, Capacity Building, IPA, Interreg, po aplikojmë për projekte Horizon e kështu me radhë, të cilat në fund fundit rrisin edhe përgatitjen akademike, kërkimore, shkencore të pedagogëve tonë. Pra kemi një staf akademik shumë të përditur, në anë tjetër, vetë fakti që Universiteti i Shkodrës është i vetë një universitet në veriu në Shqipërisë, që na mundëson që të luftojmë e të punojmë gjithë një ma tepër për të tërheqë student nga trejvat, vem që rritë edhe konkurrueshmërinë e universitetit tonë. Edhe duke e konsideru këtë si një potencial shumë të madh, do thoja që gjatë dy viteve të fundit ne kemi bërë një pushat shumë të mirë promocionale, jo vetëm në shkollat e mesme të rajonit, por edhe për te kufive, në Tuzë, në Malzi, dhe do thoja që të gjitha këto promovime kanë rrit edhe numrin e studentëve në vitin në cilin jemi.
2: Keni fituar teren duke pasur parasysh edhe universitetet private, që është një lloj konkurrence e fortë. Keni prezentuar nëpërmjet medias bacelorin në administrim biznes në gjuhën angleze dhe master në psikologji ligjore. Çfarë rezultati kemi deri tani?
3: Bacelorin në administrim biznes në anglisht në fakt është i pari program i licencuar nga Ministria e Arsimit që do të zhvillohet totalisht në anglisht. Do thoja që kam një interes të rritur edhe nga studentët huaj për të qenë pjesë e këtij programi, por duke pas parasysh që programi u miratu në korrik, në fakt procedurat koha ishte koha shumë e shkurt për pranimin e studentëve të huaj ndërkombëtar, megjithatë nuk dorëzohemi, po vazhdojmë me procedurat dhe shpresojmë që do të kemi një numër sa do të vogël këtë vit të studentëve të huaj, por 85% e kuotave për këtë program studimi aktualisht janë realizuar. Mendoj që do të jetë vetëm fillimi, ne do të punojmë edhe për programe të tjera.
2: Student huaj nga cilat vende që preferojnë Universitetin e Shkodrës?
3: Them të drejtën, ka interes shumë nga student nga India. Nërkohë që pjesa tjetër e studentëve janë student shqiptar, të cilët preferojnë që këtë program studimi ta zhvillojnë në gjuhën angleze. Por ne po punojmë edhe për hapjen e programeve të tjera në gjuhën angleze si një mundësi shumë e mirë, jo vetëm për tërheqjen e studentëve ndërkombëtar për një periudhë 3-vjeçare, saq është bacelori, por edhe si një mundësi shumë e mirë për tërheqjen e studentëve që vijnë në kuadrin e mobiliteteve Erasmus nga universitete kudo në Europë. Sepse do thoja që një nga mangësitë që kemi aktualisht me mobilitetet është që kemi një numër të rritur studentësh të universitetit tonë që shkojnë dhe studiojnë për një semestër në universitete shumë të mira kudo në Europë, por ka një interes të ulur prej studentëve të huaj për të ardhur dhe të studiuar në Universitetin e Shkodrës për një semestër.
2: Duke qenë pjesë e këtij fakulteti, ju vetë e plotëson stafi akademik i përgjigjet kërkesave?
3: Patjetër, jam shumë optimiste që stafi i Fakultetit Ekonomik i përgjigjet këtij programi dhe i përgjigjet të gjitha kërkesave të kohës për realizimin e një programi të suksesshëm.
2: A synoni që vitet e ardhshme të shtohen të programi? Ju e thatë pak a shumë në gjuhën të huaj dhe ku synohet më tepër?
3: Synojmë që të rrisim numrin e programeve në gjuhën angleze, si që thash, si një mundësi për të tërhequr jo vetëm student për një kohë të gjatë 3-vjeçare, por edhe student Erasmus që vinë për të realizuar një cikël, një semestër studimi pranë Universitetit Shkodrës. Unë të thoja për shembull që informatika ka kapacitete shumë të mira, pra programi bachelor në informatik ka kapacitete shumë të mira, bile dek të tjera kanë mundësi për të ofruar programe në anglisht, si që është informatika, dega, turizmi dhe shumë rrë.
2: Flasim për diçka tjetër që ndoshta është një lloj problematike në Universitetin e Shkodrës. Disa programe studimi përballen një numër të ulët të studentëve. A rrezikohet në mbyllje e ndonjë programi apo riorganizim?
3: Aktualisht këtë vit vetëm bachelori në frëngjisht nuk do të aktivizohet sepse nuk ka student, por nuk flasim për mbyllje të programit studimit. Thjesht pra, sepse themi bachelori në frëngjisht ka student në vitin e dytë, në vitin e tretë, edhe sipas ligjit të arsimit lart, një program mbyllet vetëm nëse për 3 vite rresht nuk ka student. Pra flasim thjesht për mos aktivizim të programeve të studimit, siç ndodh kudo, në çdo universitet tjetër.
2: Se një problematikë e tillë është në gjitha universitetet e Shqipërisë.
3: Por jo për 10 programe.
2: Bilet ka dhe deg të tjera që janë përmendur, matematik, fizik, në disa universitete që sikur kanë pushuar
3: të tërësisht të ekzistuari. Ne nuk kemi problematika të tjela, gjitha këto deg do të hapen të vit.
2: Tash është një pyetje, ju veni pjesë akademike, natyrisht dhe jetoni me situatën çdo ditë. Cilat janë disa arsye që këto deg që ju përmendët pak më sipër nuk po tërheqin më student, degët e mësuesisë me radhë?
3: Interesi i rënjes degëve të tilla si degët e mjekësisë ka të bëjnë pak me shumë faktor. Supari mesatarja, kriteri i notës mesatare për përfshirje në këto degë është më i lartë. Përveç kësaj, kërkohet një periudhë e gjatë për licencimin
2: etapa.
3: Pra kërkesat e tregut nuk janë shumë të mëdha për këtë profesion.
2: Shohim edhe numrin e nxënësve që vinë çdo ditë duke redaktuar
3: problemin e mësuesve. Pra, janë disa faktorë zinxhir që kanë qenë në këtë rezultat.
2: E kemi cilësuar akreditimin e programeve dhe akreditimin institucional si ndër sfidat kryesore. Ku qëndron sot ky proces?
3: Aktualisht, Universiteti Shkodrës ka fillu akreditimin e 41 programeve të studimit në 4 fakultete. Do të thoja këtu që të gjitha fakultetet, të gjitha grupet përkatëse në departamentet të cilat merren me vlerësimin e raporteve të akreditimit janë duke punu maksimalisht. Procesi do të filloj në tetor, nërkohë që do të gjej rastin të falenderoj edhe zyrën e akreditimit, pra në rektoratit e cila po monitoron dhe po menaxhon gjithë këtë proces, që është një proces shumë i rëndësishëm do të thoja për universitetin, dhe shpresojmë shumë që deri në janar të fillojmë edhe riakreditimin institucional. Sigurisht që është një aspekt shumë i rëndësishëm, akreditimi, sepse ka të bëjë direkt me cilësinë e universitetit.
2: Është diskutuar në një takim për statusin e Universitetit të Shkodrës. Pse pikërisht?
3: Sipas ligjit të arsimit lart, në fakt një universitet duhet të ketë 18 profesorë, në mënyrë që të jap vetë të realizojë vetë promovimin me titull shkencor. Për stafin e vet akademik. Aktualisht Universiteti i Shkodrës ka 14 profesorë. Por jemi në fazën që disa pedagog presin të kanë aplikuar tashmë për të marrë titullin profesor dhe unë shpresoj shumë, jam shumë optimiste që shumë shpejt në të ardhmen ne do të arrijmë të kapim numrin 18.
2: Saktuar për shembull një parashikim për të plotësuar atë që ju thaf pak më parë. Ju e thaf me të drejtë që jam optimiste, ka një kohë.
3: Pra, aktualisht kemi 14 pedagog, na duhen 18.
2: E kuptoj.
3: Na duhen edhe 4 profesorë.
2: Do plotësohet në një kohë të caktuar ky numër apo?
3: Unë jam optimiste që të pas parasysh edhe aplikimet e dosjeve të pedagogëve që shpejt do ta plotësojmë numrin 18.
2: Duke u ndalur tek diçka tjetër, tek problemi i stafit akademik, ka vështirësi për të ofruar pedagog të rinj. Dhe çfarë kriterish duhet plotësojnë? Dhe ku është përqendruar më tepër, në cilat programe ka nevojë?
3: Nevojat e departamenteve janë të vazhdueshme për pedagog të rinj. Sigurisht që këto nevoja përcaktohen nga departamenti, pastaj hapen konkurset me kriteret që përcakton vetë departamenti për pedagog. Në mënyrë të vazhdueshme edhe në vitet e kaluara janë zhvilluar konkurse, janë shpallur pedagog fitues. Sigurisht që ne preferojmë tashmë pedagog me gradën doktor. Sepse sjellin pretendohet që sjellin një cilësi më të mirë edhe në auditore. Është një proces i cili vazhdon.
2: Profesoresh, deri tani, cilat janë plotësuar tërësisht kuotat sa i takon programeve dhe cilat kanë mbetur që akoma ka pritshmëri?
3: Pra janë plotësu 100% kuotat në infermieri të përgjithshme, infermieri mami, në edukim fizik dhe sporte, nërkohë që ka 1% të lartë realizimit ka në programet e ekonomikut, informatika, gjithashtu është shumë mirë. Por degët, si që përmenda dhe më përpara të mësuesis, me thënë të drejtën, ka një bulim të ullët të kuotat.
2: Shpresohet deri në fund të faza tretë apo?
3: Shpresojmë që do të kemi edhe një rritje, si që përmenda në fillim, unë jam optimiste që do të amyllim fazën e raundin e tretë, mbi 100 student më tepër se sa vitin e kaluar.
2: Tek ndërkombëtarizimi ju e prekët pak a shumë, sa student përfitojnë nga Erasmus plus dhe programet e shkëmbimit?
3: Në fakt kjo është pjesa që unë e kam më për zemër, sepse gjatë dy viteve të kaluara unë kam qenë në zëvendës rektore që kam mbulu pikërisht këtë sektor, ndërkombëtarizimin. Do thoja që është punu shumë gjatë këtyre dy viteve. Kemi një drejtori e cila merret direkt me projektet ndërkombëtare, me ndërkombëtarizimin në përgjithësi, dhe si gjitha universitetet e tjera tashmë konsiderojmë ndërkombëtarizimin si një aspekt shumë të rëndësishëm për ecjen përpara të universitetit. Dhe një pikë e rëndësishme e ndërkombëtarizimit janë pikërisht mobilitetet e stafit dhe të studentëve, stafit akademik dhe jo akademik. Gjatë këtyre dy viteve të fundit kemi pas 36 mobilitete studentëve do të tre cikleve të studimit, pra ka student të bachelorit, të masterit dhe student doktorate, të cilët kanë pas mundësi që të zhvillojnë një semester ose më pak në universitetet të tjera europiane, dhe kemi edhe 44 antarë të stafit akademik dhe jo akademik, të cilët gjithashtu kanë pas mundësinë mobilitetin.
2: Këto janë përfitimet për studentët, pra,
3: po,
2: në aspektin e ndërkombëtarizimit.
3: Po. Përveç kësaj, studentët tonë janë të përfshirë në grupe pune të projekteve të ndryshme të cilat implementohen aktualisht në Universitetin e Shkodrës. Si që përmenda dhe më përpara, jemi shumë mirë me numrat e studentëve tonë të cilët shkojnë në Universitetet Europiane, por synojmë aktualisht që të tërheqim më tepër student të huaj në Universitetin e Shkodrës.
2: Vlerësimi si ka qenë për këta student që ju tha pak më parë?
3: Studentët atje ndjekin një semester, marrin po themi 4 ose 5 lëm, pra ndjekin 4-5 kurset ndryshme, vlerësohen dhe pastaj kthehen në departamentin e tyre dhe këto lëm ju ekuivalentohen. Ka raste ku jo 100% lëmve ekuivalentohen, ka raste kur ekuivalentohen të gjitha lëmët.
2: Është një pyetje që nuk e di sepse ju ne vazhdoni të jeni detyrë pas 4 vitesh. Nëse do kërkoja të përmendni tre ndryshime të mëdha që ka realizuar Universiteti i Shkodrës, cilat do të dëshironi të ishin ato?
3: Folëm pak më përpara për akreditimin. Tash jemi në fazën e akreditimit të programeve dhe akreditimit institucional. Do doja shumë që pas 4 viteve të flitnim për një akreditim ndërkombëtar të Universitetit të Shkodrës. Kjo do të ishte një sfidë për gjithë ne dhe një arritje shumë e madhe, sepse unë mendoj dhe besoj që Universiteti i Shkodrës i ka kapacitetet për të arritë një rezultat të tillë. Së dyti, forma për ndërkombëtarizimin. Do doja shumë që pas 4 viteve në Universitetin e Shkodrës ishte më shumë programe të ofruara totalisht 100% në gjuhën angleze, ashtu si kurse edhe diplomat përbashkëta në Universitetet Europiane. Dhe e treta, do doja në fakt që të rritej roli i Universitetit të Shkodrës si një aktor i rëndësishëm në të gjithë rajonin e veriut të Shqipërisë, pra si një kontribus shumë i mirë për të gjithë komunitetin e rajonit, gjithmonë me moton studenti në qendër të universitetit.
2: Zonja rektore, unë ju falenderoj për gjithçka that mikrofonin e radionës, ju uroj sukses në punën tuaj. Sigurisht të keni rezultate, të arrini ato objektiva që ju dëshironi natyrisht për ta bërë Universitetin e Shkodrës një preferuarit, jo vetëm në zonën e Veriut, po në përgjithësi për një shtrirje më gjerë gjeografike.
3: Faleminderit juve.
2: Të nderuar, në kursin kisha ftuar sot në mikrofon e Radio Honës profesor doktor Blerta Dragusha, aktualisht rektore e Universitetit të Shkodrës, Luiz Çigurakuqi, ku ndalem në ofertat e këtij universiteti, arritjet njëkohësisht dhe pritshmëritë për të ardhmen. Nga Ngjens Kastrati ju falenderoj, falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë punë për realizimin e këtij misioni, Armando Rustemi dhe Betalluni, ju kujtoj që ritransmetimi është të premte në 16:30 dhe shtunën pas orës 22. Bashkë, miru dëgjofshim deri në puntatën e radhës.

0: Intervistë do të jente në orën 13 në Radio e Hona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.
1: Ndezë radion tënde. Radio e Hona.

Ultime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod. Shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi. Ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra, tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'u përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram Hidrotechnica TLD Albania. Hidrotechnica TLD. Uji ngroht me kosto zero.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Sot nisën mësimin 75.000 student. Disa janë auditor, disa po organizohen e tan bashk kanë me kenë me datën 13 tetor në orën 2 në dyert e Ministrisë së Arsimit. Të shtunën protesta 126 u ndalte ajo derë dhe i thirri studentat në shesh. Dikush do të thotë se studentat i nxit opozita, por ata nuk kanë nevojë për askan për më u zemrue. Mjaftojnë numrat. Prej vitit 2011 deri në vitin 2025, shumë tri prej moshës 15 deri në moshën 29 vjeç në këtë vend janë paksuar me 45%, një brez gati për gjysmonë. Në 2013-ën universitetet tona i kishin 172.000 student, e vitin e kaluam 115.000, një e treta më pak. Këti brezi shteti i ka lanë tre dyerë: rinasin, heshtjen ose sheshin. Studentat që vinë në shesh kanë zgjell derën e tretë. Ata kanë zgjell me shëndrue, me fol. Prandaj unë nga kjo foltore kërkoj tre gjana para se më ardhë data 13. Asnjë student mos të ndëshkohet sepse proteston. As në auditor, as në shesh. Mos u apengoni lirinë e shprehjes përmes protestës. Me datë 13 tetor, dera Ministrisë Arsimit mos të ruhet me polici për të hapet e të ndihmojnë kërkesat e tyne, si dhe Komisioni Edukimit të Kuvendi t'i ftojë studentat këto, të flasin e të ndihmohen. Në dhjetor të 90-s, studentat dolën prej qytetit studenti me një thirrje: e duam Shqipnin si tanë Evropa, e mas 3 ditë Shqipnia kishte pluralizëm. 36 vjet më vonë, marshimi është kthyer prapë në qytetin Studenti.
5: Është një kënaqësi e veçantë t'ju uroj sot mirëseardhjen në nisje të vitit të ri akademik në Universitetin e Shkodrës. Ka diçka të veçantë në çdo fillim viti akademik, auditoret mbushen përsëri me zëra, me ide, me energjinë e të rinjve dhe mbi të gjitha me ëndra e pritshmëri për të ardhmen. Për disa për jush, kjo është një rikthim në një mjedis tashmë të njohur, por për 953 student është dita parë e një kapitulli krejtësisht të ri në jetën e tyre. Dhe pikërisht atyre dua t'ju them së pari mirë se erdhët në Universitetin e Shkodrës. Zgjedhja që keni bërë për të studiuar këto është një vlerësim, por njëkohësisht edhe një përgjegjësi e madhe për ne. Këtë vit, nga 953 student të rinj, 937 janë student brenda vendit dhe 16 vijnë nga trojet shqiptarë. Fakti që të rinj edhe për tej kufive të Shqipërisë zgjedhin Universitetin e Shkodrës është një sinjal inkurajues për dimensionin që universiteti ynë synon të forcojë në të ardhmen. Rezultatet e regjistrimeve na japin një arsye për optimizëm. Numri studentëve brenda vendit këtë vit është rritur nga 870 vitin e kaluar në 937 këtë vit me një rritje prej 8%. Ndërkohë që ka interes për regjistrime në fakultetet të dyta dhe transferime, regjistrime këto që do të realizohen në ditët në vazhdim së bashku me raundin e tretë të regjistrimeve, i cili fillon me 8 tetor dhe përfundon me 21 tetor. Në programet bachelor dhe programin e integruar të ciklit të dytë janë realizuar afërsisht 63% e kuotave, krahasuar me 57% të vitit të kaluar. Edhe programet me karakter profesional kanë shënuar rritje, duke arritur në 85% të kuotave krahasuar me 82% të vitit kaluar. Por pas këtyre shifrave ka diçka më të rëndësishme se statistikat, besimin. Besimin e të rinjve që kanë vendosur të ndërtojnë këtu një pjesë shumë të rëndësishme të së ardhmes së tyre. Interesi studentëve këtë vit ka qenë veçanërisht i lartë për programet e shkencave teknike dhe mjekësore, infermieri mami, të cilat kanë realizuar 100% të kuotave, gjithashtu edhe edukimi fizik që kanë realizuar 100% të kuotave. Ndërsa programet ekonomikut kanë arritur në 84% të mbulimit të kuotave, informatika 83%, rritje ka dhe në programin e integruar në drejtësi. Programet me karakter profesional kanë plotësuar gjithashtu pothuajse të gjitha kuotat e parashikuara. Një tjetër sinjal pozitiv është zgjerimi i ofertës akademike me programin e ri Business Administration në anglisht, i cili që në vitin e parë ka realizuar 85% të kuotave. Po ashtu këtë vit ka interes për programin e fizikës, i cili riaktivizohet pas 2 vitesh. Ndërsa programet e mësuesisë vazhdojnë të ruajnë thuajse të njëjtat nivele në vitin e kaluar. Të gjitha këto janë tregues që na inkurajojnë, veçanërisht në një kohë kur zhvillimet demografike përbëjnë një sfidë reale për arsimin e lartë në Shkodër dhe në Shqipëri. Duke folur me që jemi në procesin e regjistrimeve, i cili siç thash edhe më përpara vazhdon deri me 21 tetor, unë gjej rastin këtu të falenderoj gjithë dekanët e fakulteteve për mbështetjen dhe realizimin me sukses të të dy raundeve të regjistrimeve e në mënyrë të veçantë të gjitha sekretaritë mësimore për gjithë angazhimin e tyre në këtë periudhë të shkurtër dhe seriozitetin me cilin kanë kryer detyrën e tyre. Të nderuar koleg, në këtë ditë të parë të vitit të ri akademik, dëshiroj t'ju shpreh mirënjohjen dhe vlerësimin tim për punën që bëni çdo ditë. Pas çdo studenti që ecën përpara, pas çdo rezultati të universitetit ton, qëndron puna juaj në auditore, në laboratore, në kërkimin shkencor, në udhëheqjen akademike dhe në mbështetjen që jepni studentëve. Universiteti i Shkodrës ka ndërtuar ndër vite një traditë të rëndësishme, tashmë 70 vjeçare. Kjo traditë mban brenda saj kontributin e brezave të pedagogëve që i kanë dhënë këtij institucioni dijen, përvojën, seriozitetin dhe përkushtimin e tyre. Sot kemi privilegjin të vazhdojmë së bashku këtë histori. Dua të vlerësoj veçanërisht angazhimin tuaj në mësimdhënie, kërkimin shkencor, pjesëmarrjen në projekte, botimet, aktivitetet akademike, si dhe bashkëpunimet me kolegë e universitete brenda e jashtë vendit. Sepse një universitet bëhet më i mirë jo nga infrastruktura apo programet që ofron, por para së gjithash nga cilësia e stafit vet akademik. Profesionalizmi, përvoja dhe pasioni juaj për dijen janë një nga pasuritë më të mëdha të Universitetit Shkodrës. Jam e bindur se duke punuar së bashku dhe duke vlerësuar kontributin e secilit, do të mund ta bëjmë universitetin tonë gjithnjë më të fortë në aspektin akademik, më të hapur ndaj kërkimit shkencor dhe më të pranishëm në hapësirën universitare europiane. Të nderuar anëtarë të stafit administrativ, Ju jeni një pjesë e pazëvendësueshme e jetës Universitetit Shkodrës. Puna juaj nuk është gjithmonë ajo që shihet më shumë, por është ajo që bën të mundur funksionimin e përditshëm të universitetit. Shërbimi ndaj studentëve, mbështetja e strukturave akademike dhe puna e vazhdueshme administrative janë shumë të rëndësishme për cilësinë e universitetit tonë. Për këtë ju shpreh mirënjohjen time. Të dashur prindër, sot është një ditë e rëndësishme për ju. Pas çdo studenti që hyn sot në universitet, ka një familje që e ka mbështetur dhe ka sakrifikuar për të ardhmen e fëmijës. Edhe ju këtë të ardhme sot na keni besuar ne. Unë ju falenderoj për besimin. Dëshirojm që Universiteti i Shkodrës të jetë për studentët një vend ku të marrin dije, por edhe të ndjehen të respektuar, të dëgjuar e të mbështetur. Të dashur student, sot kjo është dita juaj. Mos u mjaftoni vetëm auditorin dhe me prezencën tuaj në leksione, seminare dhe provime. Përfitoni nga projektet kombëtare e ndërkombëtare në të cilat Universiteti i Shkodrës është i përfshirë, në programet e mobilitetit me universitetet më të mira europiane, në aktivitetet shkencore, kulturore dhe sportive që organizohen në mënyrë të vazhdueshme pranë universitetit tonë. Krijoni network-un tuaj, shkëmbeni ide, bëni pyetje, mos keni frikë të provoni dhe ndonjëherë edhe të gaboni. Bëhuni pjesë aktive e Universitetit të Shkodrës, sepse një nga prioritetet tona themelore është pikërisht studenti në qendër, jo si një slogan, por si një mënyrë për ta menduar dhe ndërtuar universitetin së bashku. Në kuadër të kësaj motoje studenti në qendër, gjithë kjo javë është titulluar tashmë Java e mirëseardhjes në Universitetin e Shkodrës, një javë e shoqëruar me aktivitete në të gjitha fakultetet e universitetit, ku studentët të ri do të kenë mundësi të njohin më së miri ambientet ku do të bëjnë mësim, të njihen më mirë me pedagogët e tyre, të kenë mundësi të njohin ambientet e bibliotekës, mundësi që ofron karta studentore e shumë e shumë facilitetet të tjera të universitetit. Gjej rastin këtu të falenderoj në mënyrë të veçantë drejtorinë e marrëdhënieve me publikun dhe studentin dhe studentët për gjithë këtë organizim të kësaj jave. Të dashur student vitit parë, sot filloni një rrugëtim të rëndësishëm në të cilin do ta kujtoni gjatë në jetën tuaj. Kur pas disa vitesh të dilni nga ky universitet me një diplomë në dorë, dëshira jonë është që të mos merrni vetëm një diplomë, por të merrni dije dhe profesionalizëm, por edhe miqësi, përvoja, kujtime, besim tek vetja dhe koroa jonë për të ndërtuar të ardhmen tuaj. Universiteti i Shkodrës është sot shtëpia juaj akademike. Ta bëjmë së bashku këtë një vend ku ja vlen të studiosh, të japësh mësim, të kërkosh, të punosh e mbi të gjitha të ndrrosh. Le të jetë ky vit i ri akademik një vit i dijes, i bashkëpunimit, i ideve të reja dhe i arritjeve të përbashkëta. Ju uroj nga zemra një vit të ri akademik të mbarë e të suksesshëm për gjithë.
3: Ngjarja e ditës.
1: 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
6: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
7: Biznesit tuaj.
6: Kontakto në Radio Erona.
7: Radio Erona.
6: Numër telefoni 067 66 483.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë dëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Ju flet Radio Jehona. Dëgjues të nderuar, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin në vazhdim.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Veltplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj, në çdo detaj.
7: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
8: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
7: Kronotex.

0: Radio Jehona, jetzt in der Stadt Big Just Megahertz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësit ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shirok dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067-21-30-983. Primus Property, qelësi i suksesit tuaj.
2: Për festat tuaj e familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhës. A ka më?
3: Sigurisht që ka.
2: Sigurisht që ka.
3: Dekor Shop Lendi.
2: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen cilësi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
3: Dekor Shop Lendi.
2: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit, adresa Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
1: Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatis.
1: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 0676668388 0676668388.

0: Radio Iona.
1: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
2: Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company. Anda Tours Company.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.

Dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 VM.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: Është shumë emocionuese dhe shpresdhënëse kur je pranë jush me stërimve dhe të rejave që aspiratat e tyre i adresojnë në drejtim të shërbimit qytetarve dhe Republikës së Shqipërisë. Por sot ndihemi bindur se vendimarrja për t'u dhënë mundësin maturantëve që të konkurojnë për të ndjekur fakultetin, siguria dhe hetimi ishte e duhura. Policisë së shtetit i duhet breziri, energjia, mentaliteti, fytyra e re, komponentët që ndikojnë drejt për drejt në besimin e qytetarve të policia. Në tre vitet e fundit, që kur kemi hapur dyert e akademisë për maturantët, interesi ka qenë shumë i lartë. Mira të rinjë të reja kanë zgjedhur fakultetin siguria dhe hetimi për të ndjekur studimet bachelor dhe sot, pas një procesi konkurimi dhe transparent, janë aktualisht 390 maturantë që ndjekin këto studime. Sot, Akademia Sigurisë është e zhvilluar në çdo drejtim. Ajo është e binjakzuar dhe antare e bordeve të akademive prestigjioze në rajon, Evropë dhe SBA. Ka në dispozicion literaturë të akademisë italiane, si dhe ambiente laborator të përshtatshëm për të përmbushur sa më mirë procesin e mësimdhënies. Në këto ambiente jam shkolluar edhe unë, e bashkë me mua breza të tërë të policisë shtetit, por ndryshe nga sot, ne ishim shumë pak të privilegjuar në të gjitha aspektet, pasi policia ishte dhe më e brishtë. Ndërsa sot, policia shtetit është rritur profesionalisht dhe është e barabartë me partnerët, e besueshme dhe pjesë e hetimeve dhe operacioneve ndërkombëtare. Të dashur student, për ju nis një rrugëtim i ri, si në aspektin e dijes, ashtu dhe të misionit që ju keni marrë përsipër. Policia e shtetit nuk është thjesht një profesion, por është një mision. Dhe për të përmbushur këtë mision, duhet këmbgulje, vullnet, dije, përgatitje fizike, disiplinë, respekt për njëri tjetrin dhe pedagogët. Pas tre vitesh do të jeni oficer të policisë shtetit, një titull që u jep privilegjin, por mbi të gjitha përgjegjësinë për të shërbyer qytetarëve, sigurisë dhe vendit tonë. Ndaj, mësoni sa më shumë, sepse dija e gëshetuar me stërvitjen dhe disiplinën do të jenë faktorët kryesor në formimin tuaj profesional dhe njerëzor gjatë tyre viteve. Që ditën e parë të punës sime si drejtori i përgjithshëm, akademia ka qenë në vëmendjen time të veçantë, sepse ajo është motori kryesor i rigjenerimit të policisë, i shkollimit, trajnimit dhe përgatitjes së brezave të rinj. Jam angazhuar maksimalisht, së bashku me rektorin dhe bordin e akademisë, për të eliminuar çdo problematikë që kemi hasur gjatë këtij viti dhe do të jemi pranë jush. Ashtu, siç do të jemi edhe pranë çdo punonjësi të policisë që me ndeshmëri, përkushtim dhe sakrificë përmbush këtë mision të shenjtë. Mos nguroni të adresoni shqetësimet tuaja apo ide për përmirësim, duke folur, komunikuar dhe duke dhënë kontributin tuaj në zgjidhjen e problematikave kudo që ato shfaqen. Mos harroni përgjegjësinë që keni marrë mbi vete, përkushtimin që duhet të keni për të dalë sa më të aftë nga ky fakultet për të shërbyer qytetarit, ligjit dhe atdheut. Ju uroj shumë suksese në këtë rrugtim të ri dhe mbarësi në familjet dhe stafin akademik. Faleminderit.
1: Në mënyrën më kriminale, Edi Rama ekzekuton për hir të karrigës së tij 15 bashki dhe redukton në këtë mënyrë njësitë qeverisës vendore në mbar vendin, në një vend me më malor, përsa i përket sipërfaqes së mbuluar nga malet, se çdo vend tjetër në Europë. Kjo politikë çpopullimi në funksion të pushtetit të tij, kryekput funksion elektoral, pa asnjë lloj kriteri tjetër, është një akt shumë i rëndë, një akt faktikisht shpallje armiqësie të hapur ndaj banorëve të këtyre bashkive, të cilët kanë reaguar me qytari dhe me përgjegjësi kundër këtij projekti. Partia Demokratike në projektin e saj ka parashikuar 100 bashki dhe ka lënë të hapur këtë projekt për shtimin bazë të konsultimeve të bashkive të tjera. Nesër, qytetarët nga mbarë Shqipëria, pavarësisht nga bindjet e tyre politike, do bashkohen në një protest për të mbrojtur interesat qytetare. Kundërshtimin për azgjësimin e bashkive e kanë dëshmuar në shumicën e rasteve qytetarët e të gjitha bindjeve politike. Është shumë e rëndësishme kjo seancë në cilën ne duhet u faktojmë qytetarëve shqiptarë se ky person i shtruar në padrinën e vendit nuk ka asnjë interes tjetër për ta përveç se interesave të pushtetit të tij, si të garantoj karrigën dhe mbijetesën mbi krimin monstruoz. Edi Rama po bën gjithçka të mbahet me çdo kush në pushtet. Në këtë rast, unë ftoj qytetarët nga mbarë Shqipëria të protestojnë për ati parlamenti që nuk meriton të ekzistojë.
6: Të gjendje vaksinave janë 14.000 që do të vinë furnizim nga ISHP-ja. Për momentin kanë ardhur vetëm 7.000. Pritet gjatë kësaj jave do vinë në 7.000 tjera të realizohet komplet kontingjenti i vaksinave. Vaksinimi ka filluar në gjithë qeshet e Shkodrës. Është shumë e rëndësishme kategoritë që janë target të këtij vaksinimi, që janë kategoritë punonjësit shëndetësor, punonjësit edukativ, mësuesit dhe edukatorët, punonjësit e policisë dhe ushtarak, gratë shtatzëna, obezët, smurët kronik, të smurët me suficiencë imune. Dhe më thanë, janë këto kategori, por gjithashtu do t'i shumë rëndësishme vaksinimi edhe i kategorive të tjera të cilat paraqiten pranë qeshëve dhe të gjithë do të vaksinohen pa përjashtim, mjafton dëshira dhe vullneti për shku për të vaksinohen. Është shumë rëndësishme vaksinimi me vaksinimi e gripit, sepse vaksinimi parandalon format e rëndë, të parandalu format e rëndë, parandalon hospitalizimet dhe vdekjet nga komplikacionet e mundshme. Është shumë herët për me folë për statistika, sepse ka fillu të hanën, sot është e mërkurë, kështu që sot është dita e tretë e vaksinimit, por do të shohim gjatë javës, do të shohim dhe do rrim kontakt për informacionet më mëshme. Vaksinimi do të realizohet në të gjitha qendrat shëndetësore për të gjithë pacientat banorët që paraqiten për vaksinim, por ato banorët të cilët nuk munden për shkak të imobilitetit, e kanë të pamundur të shkojnë te qendra shëndetësore, do shkojnë infermierët tan vaksinator në banesën e tyre për t'i ofruar vaksinën.
7: Protestoni ju.
8: E para ne unë quhem Bajur Merkaj, shkrimtar, publicist, studios e kritik arti, personalitet i shkollës Qarku të Vlorës. Se unë grëzërin, jo grëzërin, më kujtohet një poezie, një miku tim, Britma, po jo Britma, unë them Sokullima, Sokullima. Përse? Për ndryshimin, ndryshimin, evolim, ndryshimi është emancipimi shoqërisë njerëzore. Ndryshim do të që përpara, jo mrapa, mrapa, 97, 17 cash, po përpara, të esim përpara. Kjo është rruga. Tani, protestoj një kosisht, përse? Sepse unë kam barohë Akademinë e Artës Kërqyshë, kam barohë Liceu në Artistit me diplomë të artë, kam punuar në Vlorë, në Parda, në Kuqë, në Serenisë, vitet të tëra. E do së voshti, qa pension merë? Qa pension? Dhe sot jam, kam të kjullu punën në 19 djesh, sot jam 83 djesh punoj, marë 170.000 lek të vjetra pension. Po pse? Hajde gjyje, sepse edhe li brezën e kam edhe jo, në gjithse,
7: A të dalin këto lek njëherë, po, dhe për qëfar të dalin?
8: Po, ato s'dalin asë për shmejë ujtë dritat, po. Se nuk më dalin për të këmbjër një kafje me shokën, në njështë. E këto dhja bëjo. Po, pëse ndodhë kjo? 15 vjetë nuk një kanë edhu. S'ke punuar, thotë. Ja, unë thëmë, s'ke mbargo shkollë. Urdo shkollë në që po thëmë. Tjetër. Ministria Arti i Kulturës, duke parë gjithë krimtarin tim me punën time, ma aprovoj duke ma për të marë pensionin e veçanë. Ja, ku e kam këtu, ja. Edhe, ja qështë. Urua, ja të kështë, e firmosu e burosu. I vete, ju dhe jasë dhani sekretari për qishme asaj kohë, momente, të akzosh pensionin e veçanë. Vete, unë hiqë. Vjetë, përsi të akzosh pensionin e veçanë. Hiqë, hiqë.

0: Ngjarja e ditës.
1: Radio Hona 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Hona. Numër telefoni 067 66 48

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Emisioni audiolibri, organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
0: Marr nga libri, Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Perceptimi i ajetit mos ndiq atë për të cilën nuk ke dijeni. Kur të vendosësh ta bësh diçka, së pari mendo se a është kjo e dëmshme apo e dobishme për jetën. Pejgamberi alejhiselam. Sharlatanizmi ynë. Jemi në një kohë kur pak lexojmë, pak meditojmë e shumë flasim. Komentojmë ngjarjet politike botërore, sportin botëror, kulturën botërore, artin botëror, madje edhe nën tokën botërore. Nëse u bëhet vërejtje, të tjithët arsyetohen se ky është mendimi i tyre. Ai ka të drejtën e mendimit. Ai ka ndenjur me filanin e ka biseduar me fistekun e tjerë. Kjo klasë zhurmagjish harron se mendim kanë vetëm ekspertët, kompetentët e fushës apo temës së caktuar. E jo kushdo e cili do. Kushdo e cili do nuk kanë mendim, por dhafe çajtoresh, kafenesh e të ngjashme. Thjesht gjendemi në kohën kur kiçi e shumdi, diletantizmi e sharlatanizmi dominojnë skenën gjërsisht, në shkencë, politikë, ekonomi, fe, kulturë. Kjo shtyn të dëgjojmë se si politikani flet për linguistikën, mjeku apo sociologu për fenë, kurse hoxha për medicinën e politikën, duke hedhur pas shpine zanatet bazë të tyre. Dije si kriter. Të gjithë ne, sidomos të rinjtë, duhet të rrisim vëmendjen se çfar flasim dhe çfar veprojmë. Sikur të mendonim më shumë, më pak dhe më rrallë, do të dështonim dhe do të pendohesh. Allahu xhaleshanuhu në Kur'an thot, mos ndiq atë për çgjë nuk ke dijeni. Surja El-Isra, ajeti 36. Ureshtja ndonjëherë na shtyen të ngatërrohemi edhe në gjëra të shëmtuara, që është gjë e gabueshme. Duhet dëgjuar vetëm njoftimet e sigurta edhe ndjenjat e shëndoshta. Çdo gjë që na është dhënë, do të ketë edhe llogaridhënien. Çdo gjëje morale, shkencore apo zyrtare, ideore apo praktike, duhet t'i parapri e dia. Edhe kur vendosim të shkollohemi, të martohemi, të punojmë në profesion, duhet të pasojmë Kur'anin edhe Hadithin natyrisht me dije, sepse pason përgjegjësia. Edhe të dëgjuarit, edhe të parit, edhe mendja, zemra, të gjitha këto me siguri kanë përgjegjësi. Surja Al-Isra, ajeti 36. Arsye dhe zemra, dëgjimi dhe shikimi, janë dhurata të mëdha që Allahu i besoi njeriut. Njeriu ka përgjegjësi për përdorimin e tyre. Ky urdhër do të thënë që njeriu kurrë nuk duhet të ndjekë supozime dhe qëndrime pa dijen e nevojshme. Kjo vlen për të gjithë aspektet e jetës islame: jurisprudencë, politik, moral, ekonomi, art dhe edukim. Përgjegjësia nënkupton shfrytëzimin e kohës së lirë, e dëmet si rezultat i mendimit dhe veprimit ton. Kjo është edhe në natyrën njerëzore, fitra, sepse njeriu e bën njeri dia, përsëritja, llogaridhënia. Kur veprojmë jashtë fitres njerëzores, atëherë veprimi ynë është jo njerëzor dhe rezultatet janë të rastit, jo meritore, pa dije dhe pa arsye. Shkoi një njeri te pejgamberi Allahut alayhi salam dhe i tha: "O i dërguar, më këshillo me diçka të dobishme." Pejgamberi alayhi salam e pyeti: "Nëse të këshilloj, a do t'i përmbahesh asaj?" Ai tha: "Po, o i dërguar i Allahut." Pejgamberi alayhi salam tha: "Ki kujdes. Nëse të them, a do t'i përmbahesh asaj?" Ai për së dyti herë ju përgjigj me po. Pejgamberi alayhis salam edhe së treti e pyeti njëjtë, pasi edhe së treti herë dëgjoi përgjigjen pozitive, pejgamberi alayhis salam tha: "Kur të vendosesh ta bësh diçka, së pari mendo se a është kjo e dëmshme apo e dobishme për jetën. Njeriu duhet të di se çdo fjalë e jona, çdo veprim i yni, pas vetes lë gjurmë të caktuara, pozitive apo negative." Shumë dështime në jetën tonë janë pasoj e të mos menduarit për pasojat e fjales apo veprës sonë. Nëse shikojmë me kujdes, shumë miq dhe shumë veprimet të tyre për balë nesh dhe anasjeltës nuk janë sjedje dhe vendime racionale, por të disponimit të qastit emocioneve. Emocionet vinë me nxitim edhe ikin me nxitim. Ne mbetemi sërish ata që jemi. Veprimi sipas emocioneve na fut në shtigje të panjohura, të rrezikshme dhe kërcënuese. Pikërisht sipasojë mospërsëritjes, sipas hadithit të sipërm, kur të vendosësh ta bësh diçka, së pari mendo. Të menduarit, njeriu e bën faktor. Krijon tek ai universin e mendimit. E bën njeriu të madh në botën fenomenale, sepse e lidh njeriu me botën dhe lëvizjet në të. Kurani në përgjithësi tregon për rëndësinë që kanë të dërguarit e Zotit, tregon për detyrën e tyre mes njerëzve, tregon që emocionet ku shumica e njerëzve bazohen janë pjesë e njeriut, por jo themel i ti, jo udhëheqës të aktivitetit. Emocionet e ndihmojnë njeriun, por nuk e udhëheqin. Njeriu di shumë gjëra, por shumë sosh i konsiderojmë jo të rëndësishme, duke i neglizhuar dhe duke mos përsëritur për to. Ato gjëra kalojnë pranë nesh, ose janë në vetë ne, por ne nuk jemi të vetëdijshëm për to, për arsye sepse kemi braktisur jetën racionale të njeriut dhe jemi futur në labirintin e mosdijes, duke marrë për prietare emocionet, pasionet, instiktet, të pasigurtën dhe duke neglizhuar që edhe për dëgjimin, edhe për shikimin, edhe për zemrën, edhe për arsyen, do të kemi llogaridhënie. Mos ndiq atë për të cilin nuk ke dijeni, edhe të dëgjuarit, edhe të parit, edhe mendja, zemra, të gjitha këto me siguri kanë përgjegjësi. Surja Al-Isra, ajeti 36. Qëllimi është të shohim, të bindemi që nëse vrojtojmë me kujdes gjërat fetare dhe ato të tjera që kemi pranë, feja është çështje mendore. Nëse feja bie në konflikt me arsyen, atëherë kjo nuk është fe. Zoti nuk e krijon arsyen dhe i adhuron njeriut, që pastaj t'i dërgoj fe të parësyeshme. Prandaj, Islami gjithnjë në nxit të pyesim, të hulumtojmë, të zbulojmë atë që nuk e dim. Dhe kur flitet për Islamin, kur diskutohet për ta, atëherë çdo gjë është e paqartë, e huaj, e hidhur. Sepse ne nuk e njohim Islamin, nuk besojmë në fuqinë e Islamit, në gjendjen kur Islami për të gjithë e për çdo gjë ka proba dhe shtigje të shumta. Dorën në zemër çdo ditë më tutje. Gjithnjë e më shumë njerëz i gjykojnë njerëzit apo lëvizjet e ndryshme në bazë të fashëthemeve dhe mendimeve subjektive për ata, se sa ata thonë për vetë veten ose në bazë të asaj që veprojnë. Rrezikojmë shumë me përfoljen e tjetrit, përqeshjen e tjetrit, kur flasim apo shkruajmë keq për të, sepse e vërteta mund të jetë edhe në anën e kundërt, edhe për këtë ka dije absolute, krijuesi ynë, Allahu Xhelashanuhu. Përfundim. Ndonjëherë flasim apo shkruajmë keq, zhvlerësojmë rezultatet e tjetrit, sulmojmë moralin e tjetrit për të mbuluar moralin tonë, rrisim vetveten duke zvogëluar dikë tjetër, thjesht flasim e shkruajmë keq për dikë, për të mbuluar paaftësinë apo mosdijen tonë. Në këtë rast, nuk përfidhim faktet dhe argumentet e qarta, por mendimin subjektiv ose thashëthemet e pasigurta, duke harruar porosinë, mos ndiqet për të cilën nuk ke dijeni. Surja Al-Isra, ajeti 36. Dehumanizimi i njeriut, mëkat. S'më bëhet vonë, rrugë mëkati. Kush shpërfill çështjen e muslimanëve, ai nuk është prej tyre. Hadith. Hyrje. Çdo ditë më tepër njeriu po dehumanizohet. Gjithnjë më pak është njeri për çfarë është krijuar edhe për çfarë ekziston. Ai është gjithnjë e më indiferent, më shpërfillës, më i ftohtë, më pak interesuar për mirësinë e solidaritetin, por në vrap pas nevojave dhe ritmit të shoqërisë bashkohore. Njeriu nga njeriu po shndrohet në një makinë të programuar, me shumë pak emocione, me fare pak dashuri, me një besim të zbeht ose pa të. Kjo bëhet e qartë nga mos interesimi i njeriu për problemet e botës dhe njerëzve të tjerë, qoftë shpesh herë edhe ndaj të afërmve familjarve. Pejgamberi Allahut porosit, askush nga ju nuk do të jetë besimtar i plot, deri sa nuk i dëshiron vëdhajt të vetë, atë që ja dëshiron edhe vetës, Mutafekun alej. Edhe pse njeriu përbëhet nga dy komponent, materia dhe shpirti, njeriu bashkohor ka thyrë harmoninë e brëndshme njerëzore. Kemi një ftohtësi mes njerëzve. Ai për së gjadhi bëhet tokë dhe i ftohtë, duke dëbuar shpirtin, duke asfiksuar frymën. Thelbi i njeriut. Allahu e krijoi njeriun prej baltës specifike, duke i dhënë frymën, ruh. Dhe si të tillë, të kompletuar, i urdhëroi ëngjit që t'i bënin sejdë njeriut për ulje si pranim, respekt dhe mirësjellje. Ky bashkim i trupit dhe shpirtit është i dhuruar me potenciale për shpirtin dhe trupin. Njeriu vëren, sodit, kundron, janë mësuar emërtimet e të gjitha sendeve që ti njoh, ti dadhoj dhe të marrë vendime karshityre. Ai ka edhe dy lloj shqisash, fizike dhe shpirtërore. Me shqisat fizike si syri, veshi, dora, gjuha, shija, ai përcjell botën fenomenale. Kurse me shqisat shpirtërore, ai frojton botën jo materiale, aq sa i lejohet, me zemër, mendje, shpirt, dhe frymë që të mësoj. Duhet të pyesim veten se si njeriu bashkëndjen me njeriu tjetër derisa ai kalon në gjendje të vështirë. Si mund të shikohet me indiferencë i afërmi ose thjesht njeriu ndërsa shqisat tona frymore nuk ndjejnë gjë, si çdo gjë tjetër që mund të pësoj dëmtime. Edhe kjo shqisë frymore duket se ka pësuar dëmtime, e ka mbuluar ndryshku, si që ka ndodhur edhe gjatë historisë të popujt e ndryshëm. Allahu Gjeleshanuhu thot, pastaj, zemrat tuaja, pas asaj u bën të forta, sepse ka gur prej të cileve shpërthejnë burime, e ka me siguri edhe gur që qahen, edhe prej ti del uj, por ka pa më dyshje, edhe që pëlcasin nga frika Allahut. Allahu nuk është indiferent për atë çka bëni ju. Surja Al-Baqara ajeti 74. Duke lexuar përmbajtjen kuranore, do të keni rast të takoni kategorinë e ngjashme të njerëzve, të cilët janë plotësisht indiferent karshi të vërtetave të Zotit, asaj bote, besimit dhe zbatimit të fesë. Edhe kur qortohen, disa janë indiferent shpërfidhës ndaj Zotit dhe të vërtetave. Kjo është bllokad e shqisave frymore. Muhammed Asad komenton se, duke këmbullur në paullësi, i ka privuar dal nga dal nga vetdia për përgjegjësinë morale dhe si rrjedhim nga aftësia për të imagjinuar faktin e gjykimit përfundimtar të Zotit. Allahu Xhaleshanuhu thotë, ata që nuk besojnë, me siguri e kanë një dhaj. I qërtove ti, apo nuk i qërtove, ata nuk besojnë. Dahaku ka thënë, ky ajet u shpallë për Ebu Xehlin edhe 5 antarët e familjes së tij. Ndërsa Kelbi u thot, ajeti është shpallur për hebrejt. Allahu i ka vullosur zemrat e tyre edhe veshët e tyre, kurse para syve të tyre ka një perde. Ata i pret dënimi i madh. Surja Al-Baqara ajeti 6-7. Mësuesi ynë Muhamedi alayhiselam bën përshkrimin vijues. Kur besimtari bën mëkat, në zemrën e tij kemi një njollë të zezë. Nëse pendohet dhe kthehet në të mirë, zemra e tij pastrohet. E nëse zmallon mëkatin, njolla rritet aq sa tërësisht e mbulon zemrën. Ky është ndryshku për të cilën Allahu Xhaleshanuhu thot: "Kur përkundrazi, atë që e kanë fituar është ndryshku mbi zemrat e tyre." Surja El-Mutaffifin, ajeti 14. Komentuesi i Kuranit në anglisht Yusuf Ali, lidhur me ajetin e sipër, më thot: "Njollosja me anë të punëve të tyre të këqija e bën fotografinë e zemrave të tyre boshe, ashtu që nuk mund të pranohet drita." Në ditën e gjykimit, drita e vërtet e madhështisë së Allahut, e cila udhurohet të sinqertëve si dhurat, do të fshihet nga sytë e tyre të mëkuar. Në vend të kësaj, do të jetë zjarri i ndëshkimit, realiteti i vetëm të cilin ata do të mund ta mësojnë. Një koment tjetër thotë se në ajetin e parë, Allahu Xhaleshanuhu tregon për statusin e besimtarit. Pastaj, në dy ajetet e tjera tregon statusin e jo besimtarve, për të vëzhguar pastaj me statusin e hipokritëve. Nevoja për solidarizim dhe bashkëndierje. Njëriu duhet të zgjedhë rrugën e drejtë Allahu Xhaleshanuhu dhe të zbatuarit nga Muhamedi alayhiselam. Rrugë tjetër nuk ka. Për zgjedhja rrugës së gabuar në këtë botë, ka për pasoj edhe humbjen, edhe të kësaj bote, edhe të asaj bote. Në këtë botë, shkakton rëmuj, edhe pse thot, po vë rregull. Edhe për shkak të veprimit të tij jo të përgjegjshëm, e pësojnë edhe ai, edhe të tjerët. Por, pasojat e botës tjetër janë edhe më të rënda. Mëkati lind mëkatin. Ndaj, rilidhja sa më e shpejt me zemrën e shpirtit është prioritet. Nëse mëkatit nuk i ndërpritet rruga, nga ngrena e quajtur indiferencë, zgjerohet shpejt dhe merë viktimen me vete. Allahu do të ndihmoj çdo njeri që e dëshiron shpëtimin. Por, ata që shpërfidhin thirrjen dhe qërtimet e Allahut, do të ndjenë dhembjen rënd. Në vazhdim, do të shtrojmë një hiqaje e besojmë e vërtet historikisht. Përcidhet se njëri prej tabi-tabiineve të njohur për dije, Abdullah ibn Mubareku, që nisur me miqtë e tij për haç në Mekë. Kur gjatë rrugës kaluan në për disa qytete, ndolli që shpendi i tyre për gjueti, të cilin e kishin me vete të ngorte. Abdullahi urdhëroi që shpendi të hidhej në pleherishtën e afërt dhe derisa miqtë e tij qenë larguar, ai u vonua aq sa mundi të vërente një vajzë e cila doli nga shtëpia e afërt dhe e mori coftinën e hedhur. Abdullahi shkoi tek ajo në shtëpi dhe e pyeti për shkakun pse e mori coftinën. Vajza ju përgjigj se ajo jetonte vetëm me të vdhajin dhe se si nuk kishte asgjë pos rrobave të trupit dhe se ushqeheshin vetëm atë që gjenin në plehra. Po ashtu i tregoi se babai i tyre kishte qenë i pasur dhe se si dikush ua kishte marrë gjithçka, kurse baban ua kishte vrarë. I preku nga ky tregim, Ibn Mubareku urdhëroi që karvani të kthehej e pastaj pyeti personin tek i cili kishte lënë parat, se sa para të Ibn Mubarekut kishte. Ky i tha se i kishin mbetur edhe 1000 dinar. Abdullahu i tha që të ndante 20 dinar sa i duheshin që të kthehej në shtëpi, kurse të tjera t'ia jepte vajzës jetime. Kjo është më mirë për mua se sa të kryej haxhin këtë vit, tha dhe u kthye në qytetin Mervë. Përfundim. Çdo gjë që u tha deri tani dhe të tjera të ngjashme çoi në përfundim se kthimi te Zoti dhe ndriçimi i shpirtit është zgjidhja përfundimtare e problemit të quajtur indiferencë. Kjo kërkon që të mos e harrojmë Zotin, që të gjitha shtresimet e mëkatit të hiqen me anë të pendimit dhe kërkimit të faljes, që t'i kujtojmë ditët e mira dhe që psikikisht t'i tejkalojmë problemet, të mbajmë mend të keqen që të mos përsëritet, të kemi ndjenjën e ruajtjes të tjerëve siç ndjejmë për vete. Nuk mund të ndihemi sikur nuk po ndodh asgjë, sepse Muhamedi alayhis salam ka thënë: kush shpërfill çështjen e muslimanëve, ai nuk është prej tyre.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ-kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar, na ndiqni.

Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza del mura simkini një sot, am kini një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Gja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Gja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yxha Coffee Shop.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Përshëndetje të gjithëve. Sapo përfunduam mbledhjen e Këshillit të Ministrave, në të cilat ndër të tjera diskutuam gjërësisht për prokurimet publike dhe për nevojën për të pasur një sistem më të qëndërzuar, më transparent të prokurimeve publike. Ne shpeshherë gjatë vitit kemi diskutuar për sistemin e ri të inteligjencës artificiale, i cili do të përfshihet në prokurimet publike. Jemi në fazat e fundit të finalizimit të detajeve dhe duke qenë se presim që shumë shpejt, pra brenda vjeshtës së këtij viti, të fillojmë me procedurat e përdorimit të inteligjencës artificiale në prokurimet publike, donim të rishikonim mënyrën se si ato bëhen, në mënyrë që ato të jenë më transparente, në mënyrë që të jenë më të prekshme për qytetarin. Dhe më herët ne kemi thënë që është e rëndësishme që në procesin e Pasqyrë Albania ne të kemi një informacion të detajuar mbi prokurimet publike, ku qytetarët jo vetëm të kenë akses mbi cilat janë prokurimet që kryen dhe përfundimin e tyre, por të kenë akses edhe mbi zbatimin e kontratave të prokurimeve. Ndaj dhe kemi diskutuar sot dhe është prezantuar një model në të cilin jo vetëm operatori blerit përqendruar do të marë më shumë peshë në kryerjen e proceseve të prokurimeve publike, por edhe do të sinkronizohen të gjitha sistemet e Ministrisë së Financave, të Agjencisë Prokurimit Publik, por edhe të operatorit blerit përqendruar dhe të zbatimit të kontratave dhe gjithashtu deri në pikën finale të sistemeve të fiskalizimit, në mënyrë që në çdo moment të jenë fondet publike të jenë të gjurmueshme, të kontrollueshme dhe transparente për gjithë ata që do të jenë të interesuar. Kemi pyetje?
5: Po. Eksela Sheu, Euronews Albania. Zonja Ibrahima, pyetja ime është për ju si antar e kabinetit qeveritar. A ka dini qeveria shqiptare mbi vendimarrjen e një dite më parë të mbledhjes së grupit punës së zgjerimit në Bruksel Koela me lidhur me kapitullin 20 sa i takon pikërisht sipërmarrjes së politikave industriale, nëse ka një dritë jeshile për kalimin në këtë grup zgjerimi për të hapur rrugë më pas edhe një mbyllje së kapitullit dhe një mbajtje së një konference ndër qeveritarë gjatë muajit tetor? Faleminderit.
4: Shumë faleminderit për pyetjen. Në fakt, mbledhjet e Koelas janë mbledhje më dyert të mbyllura, ka një arsye pse janë të tilla. Ne jemi shpresë plot që kapitulli 20, i cili për të cilin ne i kemi përmbushur të gjitha detyrimet që kishim në kuadër të procesit integrimit evropian, do të mbyllet shumë shpejt. Detaje, siç thash, ka një arsye pse janë me dyert të mbyllura, por shpresa jon është që shumë shpejt ai do të mbyllet.
5: Tirela Beleshja 2 CNN. Zonja Ministre, ku flasim për integrimin, e kemi një qështje që ende nuk është zgjidhur me Bashkimin Evropian. Fondet e IPARD-it janë zhbllokuar, kur të zhbllokohen, keni diskutime me komisionin. Pyetja e parë dhe pyetja e dytë, ka lidhje me atë që çfarë keni diskutuar ditën e djeshme, ku kryeministri Rama tha që keni diskutuar për buxhetin e 2027-s, dhe e dua t'ju pyesa, do të ketë një paketë fiskale? Faleminderit.
4: Faleminderit juve. Për pyetjen e parë, edhe ministri i Bujqësisë shpeshherë është pyetur dhe ka folur për këtë çështje. Ne presim finalizimin e procedurave për riakreditimin për dhënien e fondit i PARD dhe patjetër që është një proces i cili ka qenë zgjatur, kemi pasur dokumentacione për të dorëzuar për sipas procedurave të Bashkimit Evropian, por është në fazat finale të tij, pra ne presim që shumë shpejt fondet do të hapen. Ndërkohë që sigurisht që është një fond shumë i rëndësishëm i cili ndikon në të gjithë zhvillimin e bujqësisë në vend, ndaj edhe angazhimi është maksimal nga të dyja palët që ky fond tërhapet. Shqipëria nuk është vend i vetëm që ka pasur problematika me IPARD-in dhe sigurisht që ato janë tashmë janë të zgjidhura. Pyetja tjetër lidhe me për paketën fiskale është një fush përgjegjësie e Ministrisë Financave. Çdo vit Ministria e Financave paraqet paketën fiskale, e cila konsultohet sipas procedurave ligjore dhe ne kemi çuar kërkesat tona, të cilat janë duke u vlerësuar. Faleminderit.
1: Përshëndetje të gjithëve. Sot në qeveri miratuam disa marrëveshje dhe projekte shumë interesante, ku do filloja së pari nga miratimi marrëveshjes me qeverinë franceze për projektin e rehabilitimit të ujësjellësit të Durrësit bashkë me sistemin e kanalizimeve dhe me impiantin e trajtimit të ujërave të ndotur. E kemi transmetuar disa herë këtë lajm. Kjo është miratimi përfundimtar në qeveri. Dua të theksoj faktin që kemi rreth 80 milion euro grant nga Bashkimi Evropian nëpërmjet kornizës së investimeve për Ballkanin Perëndimor, pikërisht gjithë procesi i integrimit evropian në fund të ditës është më shumë investime dhe më shumë grante për qeverinë në mënyrë që të kryejnë investime. Ky projekt ka rreth një vlerë rreth 118 milion euro, ku siç e thash rreth 80 milion euro është grant. Projekti është rehabilitim i sistemit të ujësjellësit, të kanalizimeve dhe po ashtu zgjerim i impiantit të trajtimit të ujrave të ndotur në Durrës. Po ashtu ditën e sotme morëm edhe lajmin po ashtu shumë të mirë që për zgjerimin e fazës së investimit në Durrës që përfshin zonën e Porto Armanos, Shkozetit dhe Spitalës, përsëri nga Bashkimi Evropian, nga korniza e investimeve të Ballkanit Perëndimor, është alokuar një grant 50 milion euro që bën të mundur tashmë finalizimin dhe bërin jo vetëm tanishmë të qytetit Durrësit, por edhe zgjerimin e sistemit ujësjes kanalizimeve dhe impiantit trajtimit të ujërave të ndotur për te qytetit Durrësit. Si që thash, kemi tre zona, Porto Romano, Spital, Shkozet. Ndërkohë që në Komitetin e Investimeve Strategjike, miratuam dy projekte shumë të rëndësishme në qeveri, që i pari është një projekt për përmirësimin e sistemit të ujësjellësit në Bashkinë e Tiranës. Bëhet fjalë për një projekt shumë të rëndësishëm. Kemi rreth projekti parashikon ndërtimin e rreth 40 kilometër tubacione të reja dhe rehabilitimin e 10 kilometër tubacione ekzistuese që janë në gjendje të amortizuar dhe po ashtu përfshirjen e sistemeve SCADA, por edhe sistemeve të inteligjente të matjes. Jemi në bashkëfinancim bashkë me Bankën Evropiane të Investimeve dhe vlera projektit është rreth 80 milion euro, ku dhe aty me aplikimin që do bëjmë tashmë në radhen pasuese të WBIF, presim që të marrim një grant mbi 50% të fondit të investimeve. Dhe një projekt tjetër që ne si ministria kemi shumë për zemër, është, le themi, përmirësimi dhe investimi me përsa i përket eficiencës së energjisë për 50 shkolla publike. Dhe këtu nuk kemi, kjo investim shumë e rëndësishëm sepse ka karakter të dyfisht. Nga njëra anë kemi rehabilitimin e këtyre 50 shkollave publike edhe nga pikpamja strukturore, por edhe për sa i përket investimeve në panele diellore dhe në le të themi sisteme kapot, në mënyrë që të kemi një performancë energjetike më të mirë për gjithë shkolla. Është një projekt që e kemi me Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim, EBRD, dhe ka rreth një vlerë investimi rreth 22 milion euro.
3: Ministër Denada Shkodrani, Radio Televizioni Shqiptar, si paraqitet ecuria e punimeve në bypassin e Elbasanit dhe a ka fate konkrete për këtë dhe si po shkon ecuria në Ekurudhën që do të lidhi Tiranën me aeroportin e Rinasit? Faleminderit.
1: Faleminderit juve. Për sa përket bypassit të Elbasanit, unë kam njoftuar që tashmë kemi lidhur kontratat për dy fazat e para. Sa po aty ku përfundon autostrada e sot me Tiranë-Elbasan, aty ku është edhe Hinka, ku qytetarët me të drejtë kanë pritur me gjatë në trafik. Tashmë kontratat janë lidhur, ka filluar dhe avancimi në punë. Unë kam qenë edhe para 2-3 javësh për ta parë në terren. Fatmirësisht në të dyja ato faza nuk kemi nevojë shumë për shpërndësime, sepse një pjesë e shpërndësimeve janë kryer në një kohë të mëparshme dhe si e tillë presim që të vijojë me ritme të mira. Lajmi mirë po ashtu është edhe në buxhetin e vitit 2027 ne vazhdojmë përsëri me fazat pasuese të bypassit Elbasanit, që është një investim dhe nyje strategjike infrastrukturore, pasi bën edhe ndarjen e trafikut ndërmjet Juglindjes dhe jugut të Shqipërisë. Dhe për sa i përket Ekurudhës, ditën e djeshme kishim një takim shumë të rëndësishëm, që është për përzgjedhjen e operatorit ndërkombëtar që do operoj e Kurudhën në Tiranë Durrës me stacionin kryesor në aeroportin e Rinasit. Tashmë gjitha kontratat janë të lidhura, kontrata për e Kurudhën, kontrata e stacioneve, që është duke ecur dhe ecën për ecën mjaft mirë, si dhe kontrata për elektrifikimin. Elementi kryesor që lidhe ishte me gjetin një operatorin ndërkombëtar që të sillte dhe vagonat, por edhe të operonte sipas gjitha standardeve më të mira ndërkombëtare. Procesi i ditës djeshme, që të do vijojë edhe në ditën e vijim, ishte një lajm shumë i mirë, sepse kemi mbi 3 kompani, janë nga 3 deri në 5 kompani ndërkombëtare me shumë eksperiencë, të cilat kanë shfaqur interes dhe duan që të jenë pjesë e garës operatorit ndërkombëtar. Procesi është në vijim dhe pastaj do kemi edhe më vonë finalizimin e këtij procesi.
3: Ju si ministër nëpërmjet Këshillit të Ministrave e keni dhënë okay për hartën e re territoriale që ka sjell Partia Socialiste në Kuvend. Nesër miratohet. Po si drejtues politik i qarkut të Shkodrës, që preket nga harta territoriale, a jeni dakord? Faleminderit.
1: Kush ishte ju ndjes, se nuk u prezantuat?
3: Fiorella Beleshi nga Dysin.
1: Faleminderit. Po, unë në fakt kam qënë që me datë 12 gusht në bashkinë e Fusharzit, që është njëra nga bashkitë që bashkohet tashmë me bashkinë e Pugës. Sigurisht që kemi bërë një diskutim në fakt mjaft qytetar për sa i përket pritshmërisë së qeverisë, për sa i përket reformës territoriale, por edhe paragjykimeve që kishin qytetarët për sa i përket kësaj iniciative. Unë kam patur mundësinë që jo vetëm në atë takim, por edhe në gjitha takimet e tjera të shpreh faktin që ky është një proces që i shërben në fakt bashkive. Dhe siç edhe ka ndodhur me reformën e mëparshme territoriale, me krijimin e bashkive më të forta, sigurisht ka më shumë mundësi për të ardhur në ndihmë për investime të qytetarëve. Është fakt i ditur që bashkia Fusharzit dhe bashkia Pugës janë ndër dy bashkitë që kanë performancën më të ulët.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente

0: pastaj ujet si aqua robusta e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare e të tjerë.
1: Kronotek.
0: Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
2: Vini re. Kronotek ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
1: Kronotek.
2: Kronotek.

kampanjën apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: do Johnny Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Jehona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Jehona.
4: Radio Jehona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sër.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata.

ta. A ty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Radio Jehona. To number one. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Varë sa e gjenë mura, si më keni një sëtë, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë mrekullin. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karajfila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Yahona, ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Është shumë emocionuese dhe shpresdhënëse kur je pranë jush me stërimve dhe të rejave që aspiratat e tyre i adresojnë në drejtim të shërbimit qytetarëve dhe Republikës së Shqipërisë. Por sot ndihemi bindur se vendimarrja për t'u dhënë mundësinë maturantëve që të konkurrojnë për të ndjekur fakultetin, siguria dhe hetimi ishte e duhur. Policisë së shtetit i duhet breziri, energjia, mentaliteti, fytyra e re, komponentët që ndikojnë drejt për drejt në besimin e qytetarëve te policia. Në tre vitet e fundit, që kur kemi hapur dyert e akademisë për maturantët, interesi ka qenë shumë i lartë. Mira të rinjë të reja kanë zgjedhur fakultetin siguria dhe hetimi për të ndjekur studimet bachelor dhe sot, pas një procesi konkurimi dhe transparent, janë aktualisht 390 maturantë që ndjekin këto studime. Sot, Akademia Sigurisë është e zhvilluar në çdo drejtim. Ajo është e binjakzuar dhe antare e bordeve të akademive prestigjioze në rajon, Evropë dhe SBA. Ka në dispozicion literaturë të akademisë italiane, si dhe ambiente e laborator të përshtatshëm për të përmbushur sa më mirë procesin e mësimdhënies. Në këto ambiente jam shkolluar edhe unë, e bashkë me mua breza të tërë të policisë shtetit, por ndryshe nga sot, ne ishim shumë pak të privilegjuar në të gjithë aspektet, pasi policia ishte dhe me brisht. Ndërsa sot, policia shtetit është rritur profesionalisht dhe është e barabart me partnerët, e besueshme dhe pjesë e hetimeve dhe operacioneve ndërkombëtare. Të dashur student, për ju nis një rrugtim i ri, si në aspektin e dijes, ashtu dhe të misionit që ju keni marrë përsipër. Policia e shtetit nuk është thjesht një profesion, por është një mision. Dhe për të përmbushur këtë mision, duhet këmbgulje, vullnet, dije, përgatitje fizike, disiplinë, respekt për njëri tjetrin dhe pedagogët. Pas tre vitesh do të jeni oficer të policisë së shtetit, një titull që u jep privilegjin, por mbi të gjitha përgjegjësinë për të shërbyer qytetarëve, sigurisë dhe vendit tonë. Ndaj, mësoni sa më shumë, sepse dija e gërshetuar me stërvitjen dhe disiplinën do të jenë faktorët kryesor në formimin tuaj profesional dhe njerëzor gjatë tyre viteve. Që ditën e parë të punës sime si drejtori i përgjithshëm, akademia ka qenë në vëmendjen time të veçantë, sepse ajo është motori kryesor i rigjenerimit të policisë, i shkollimit, trajnimit dhe përgatitjes së brezave të rinj. Jam angazhuar maksimalisht, së bashku me rektorin dhe bordin e akademisë, për të eliminuar çdo problematik që kemi hasur gjatë këtij viti dhe do të jemi pranë jush. Ashtu siç do të jemi edhe pranë çdo punonjësi të policisë që me dashmëri, përkushtim dhe sakrificë përmbush këtë mision të shenjtë. Mos nguroni të adresoni shqetësimet tuaja apo ide për përmirësim, duke folur, komunikuar dhe duke dhënë kontributin tuaj në zgjidhjen e problematikave kudo që ato shfaqen. Mos harroni përgjegjësinë që keni marrë mbi vete, për kushtimin që duhet të keni për të dalë sa më të aftë nga ky fakultet për të shërbyer qytetarit, ligjit dhe atdheut. Ju uroj shumë suksese në këtë rrugtim të ri dhe mbarësi në familjet dhe stafin akademik. Faleminderit.
3: Në mënyrën më kriminale, Edi Rama ekzekuton për hir të karrigës së tij 15 bashki dhe redukton në këtë mënyrë njësit qeverisës vendore në mbar vendin, në një vend me më malor, përsa i përket si përfaqës së mbuluar nga malet, se çdo vend tjetër në Europë. Kjo politikë që populimi në funksion të pushtetit të ti, kryekput funksion elektoral, pa asnjë lloj kriteri tjetër, është një akt shumë i rëndë, një akt faktikisht shpallje armiqësie të hapur ndaj banorëve të këtyre bashkive, të cilët kanë reaguar me qytetari dhe me përgjegjësi kundër këtij projekti. Partia Demokratike në projektin e saj ka parashikuar 100 bashki dhe ka lënë të hapur këtë projekt për shtimin bazë dhe konsultimeve të bashkive të tjera. Nesër, qytetarët nga mbarë Shqipëria, pavarësisht nga bindjet e tyre politike, do bashkohen në një protest për të mbrojtur interesat qytetare. Kundërshtimin për azgjësimin e bashkive e kanë dëshmuar në shumicën e rasteve qytetarët e të gjitha bindjeve politike. Është shumë e rëndësishme kjo seancë në cilën ne duhet u faktojmë qytetarëve shqiptarë se ky person i shtruar në padrinën e vendit nuk ka asnjë interes tjetër për ta përveç se interesave të pushtetit të tij, si të garantoj karrigën dhe mbijetesën mbi krimin monstruoz. Edi Rama po bën gjithçka të mbahet me çdo kusht në pushtet. Në këtë rast, unë ftoj qytetarët nga mbarë Shqipëria të protestojnë për atij parlamenti që nuk meriton të ekzistojë.
4: Antigjeni vaksinave janë 14.000 që do vinë furnizim nga ISHP-ja. Për momentin kanë ardhur vetëm 7.000. Pritet gjatë kësaj jave do vinë në 7.000 tjera të realizohet komplet kontingjenti i vaksinave. Vaksinimi ka filluar në të gjithë qeshet e Shkodrës. Është shumë e rëndësishme kategoritë që janë target të këtij vaksinimi, që janë kategoritë punojësit shëndetësor, punojësit edukativ, mësuesit dhe edukatorët, punojësit e policisë dhe ushtarak, gratë shtatzëna, obezët, smurët kronik, të smurët me suficiencë imune, dhe më thanë, janë këto kategori, por gjithashtu do t'i shumë rëndësishme vaksinimi edhe i kategorive të tjera të cilat paraqiten pra qeshëve dhe të gjithë do të vaksinohen pa përjashtim, mjafton dëshira dhe vullneti për shku për të vaksinu. Është shumë rëndësishme vaksinimi me vaksinimi e gripit, sepse vaksinimi parandalon format e rana, të parandalu format e rana, parandalon hospitalizimet dhe vdekjen nga komplikacionet e mundshme. Është shumë herët për me folë për statistika, sepse ka fillu tanën, sot është e mërkurë, kështu që sot është dita e tretë e vaksinimit, por do të shohim gjatë javës, do të shohim dhe do rrim kontakt për informacionet më mëshme. Vaksinimi do të realizohet në të gjitha qendrat shëndetësore për të gjithë pacientat banorët që paraqiten për vaksinim, por ato banorë të cilët nuk mundën për shkak të imobilitetit, e kanë të pa mundur të shkojnë të qendra shëndetësore, do shkojnë infermierët tanë vaksinator në banesën e tyre për t'i ofruar vaksinën.
5: Protestoni ju?
6: E para në unë quen Bajur Merkaj, shkrimtare, publicist, studiosë dhe kritik arti, personalitet i shkuar i qarku të Vlorës. Se unë grëzërin, jo grëzërin, më kujtojt një poezie, një miku tim, Britma, po jo Britma, unë them Sokullima, Sokullima. Përse? Për ndryshimin, ndryshimin, evolim. Ndryshimi është emancipimi shoqërisë njerëzore. Ndryshim do të ecë që përpara, jo mbrapa. Mbrapa, 97, 50 çash, por përpara, të ecim përpara. Kjo është rruga. Tani, protestoj njëkohësisht. Përse? Sepse unë kam mbaruar Akademinë e Artit Shkërqyshë. Kam mbaruar Liceun Artistik me diplomë të ardhë. Kam punuar në Vlorë, në Pardhanë, në Kuqë, në Selenisë, vitet të tëra. E do së voshti, qa pension merë? Qa pension? Dhe sot janë, kanë kjullu punën në 19 vjeç, sot janë 83 vjeç punoj, ma 170.000 lekë vjetra pension. Po pse? Hajde gjyje, sepse edhe një brezën e kam edhe jo, në gjithë se, në gjithë se,
5: a të dalin këto lek një herë, po, në për çfarë të dalin?
6: Po, ato s'dalin rast për shmej ujtë e dritat, po. Se nuk më dalin për të këmbjot një kafje me shokë, në një. E këto dhja bojo. Po, pëse ndodhë kjo? 15 vjetë nuk një kanë edhë. S'ke punuar, thot. Ja, unë them, s'ke mbargo shkollë. Urdo shkollë në që po them. Tjetër. Ministria Arti i Kulturës, duke parë gjithë krimtarin tim me punën time, më aprovoj duke më për të marë pensionin e veçanë. Ja, ku e kam këtu, ja. Edhe, ja, burua, ja te kështë e firmosu e burosu. I vete, ju dhe ja Slani, sekretari përqishme asaj kohë, më me të takzoq personet dhe qatë, vete unë hiqë, vjetë, përse i takzoq personet dhe qatë, hiqë, hiqë. Po të pakten, pse më gënjenë, pse sot të vërtetëm, pse më njërë. Jam autorja i këtyre librave që shikojë, shikojë. To janë personalitetet të artit shqiptarë, 370 personalitetet të artit, librat e mi që kanë ju në Akademinë e Shkenca, tërë botën. Përveç librave të tjerë, jeta fillon ku fillon dashuria dhe mbaron ku mbaron dashuria. Ashtu, mirë dashuri të korë dashuri, jo luft, jo, vetëm dashuri mirësi. Se po bodhe dashuri ke paqe, ke gjithë shka. Këto janë gjithë motivi, gjithë krim të arisësime.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
12: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
13: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Në mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Anion apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj, në çdo detaj.
6: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88.

0: Jeni në valet të Radio Jehona.
1: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Vit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
2: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e radio.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: gjë mura si më keni një sot. A më keni një mirë?
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod. Shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Përshëndetje të gjithëve. Sapo përfunduam mbledhjen e Këshillit të Ministrave, në të cilat ndër të tjera diskutuam gjërësisht për prokurimet publike dhe për nevojën për të pasur një sistem më të qëndërzuar, më transparent të prokurimeve publike. Ne shpeshherë gjatë vitit kemi diskutuar për sistemin e ri të inteligjencës artificiale, i cili do të përfshihet në prokurimet publike. Jemi në fazat e fundit të finalizimit të detajeve dhe duke qenë se presim që shumë shpejt, pra brenda vjeshtës së këtij viti, të fillojmë me procedurat e përdorimit të inteligjencës artificiale në prokurimet publike. Donim të rishikonim mënyrën se si ato bëhen, në mënyrë që ato të jenë më transparente, në mënyrë që të jenë më të prekshme për qytetarin. Dhe më herët ne kemi thënë që është e rëndësishme që në procesin e Pasqyrë Albania ne të kemi një informacion të detajuar mbi prokurimet publike, ku qytetarët jo vetëm të kenë akses mbi cilat janë prokurimet që kryen dhe përfundimin e tyre, por të kenë akses edhe mbi zbatimin e kontratave të prokurimeve. Ndaj dhe kemi diskutuar sot dhe është prezantuar një model në të cilin jo vetëm operatori blerit përqendruar do të marë më shumë pesh në kryerjen e proceseve të prokurimeve publike, por edhe do të sinkronizohen të gjitha sistemet e Ministrisë së Financave, të Agjencisë Prokurimit Publik, por edhe të operatorit blerit përqendruar dhe të zbatimit të kontratave dhe gjithashtu deri në pikën finale të sistemeve të fiskalizimit, në mënyrë që në çdo moment të jenë fondet publike të jenë të gjurmueshme, të kontrollueshme dhe transparente për gjithë ata që do të jenë të interesuar. Kemi pyetje?
5: Po. Eksela Sheu, Euronews Albania, zonja Ibrahimaj, pyetja ime është për ju si antar e kabinetit qeveritar. A ka dini qeveria shqiptare mbi vendimarrjen e një ditë më parë të mbledhjes së grupit punës së zgjerimit në Bruksel, Koela, me lidhur me kapitullin 20 sa i takon pikërisht sipërmarrjes së politikave industriale, nëse ka një dritë jeshile për kalimin në këtë grup zgjerimi për t'i hapur rrugë më pas edhe një mbyllje së kapitullit dhe një mbajtje së një konference ndërqeveritare gjatë muajit tetor. Faleminderit.
4: Shumë faleminderit për pyetjen. Në fakt, mbledhjet e Koelas janë mbledhje më dyert të mbyllura, ka një arsye pse janë të tilla. Ne jemi shpresë plot që kapitulli 20, i cili për të cilin ne i kemi përmbushur të gjitha detyrimet që kishim në kuadër të procesit të integrimit evropian, do të mbyllet shumë shpejt. Detaje, siç thash, ka një arsye pse janë me dyert të mbyllura, por shpresa jon është që shumë shpejt ai do të mbyllet.
5: Fiorella Beleshja 2CNN. Zonja Ministre, ku flasim për integrimin, e kemi në qështë që ende nuk është zgjidhur me Bashkimin Evropian. Fondet e i pardit janë zhblokuar, kur dhe zhblokohen, keni diskutime me komisionin. Pyetja e parë dhe pyetja e dytë, ka lidhje me atë që çfarë keni diskutuar ditën e djeshme, ku kryeministri Rama tha që keni diskutuar për buxhetin e 2027-s, dhe e dua t'ju pyes, a do të ketë një paketë fiskale? Faleminderit.
4: Faleminderit juve. Për pyetjen e parë, edhe ministri i bujqësisë shpeshherë është pyetur dhe ka folur për këtë çështje. Ne presim finalizimin e procedurave për riakreditimin për dhënien e fondit i pard dhe patjetër që është një proces i cili ka qenë zgjatur, kemi pasur dokumentacione për të dorëzuar për sipas procedurave të Bashkimit Evropian, por është në fazat finale të tij, pra ne presim që shumë shpejt fondet do të hapen. Ndërkohë që sigurisht që është një fond shumë i rëndësishëm i cili ndikon në të gjithë zhvillimin e bujqësisë në vend, ndaj edhe angazhimi është maksimal nga të dyja palët që ky fond tërhapet. Shqipëria nuk është vend i vetëm që ka pasur problematika me IPARD-in dhe sigurisht që ato tashmë janë të zgjidhura. Pyetja tjetër lidhej me për paketën fiskale, është një fush përgjegjësie e Ministrisë Financave. Çdo vit Ministria e Financave paraqet paketën fiskale, e cila konsultohet sipas procedurave ligjore dhe ne kemi çuar kërkesat tona, të cilat janë duke u vlerësuar. Faleminderit.
1: Përshëndetje të gjithëve. Sot në qeveri miratuam disa marrëveshje dhe projekte shumë interesante, ku do filloja së pari nga miratimi i marrëveshjes me qeverinë franceze për projektin e riabilitimit të ujësjellësit të Durrësit bashkë me sistemin e kanalizimeve dhe me impiantin e trajtimit të ujërave të ndotur. E kemi transmetuar disa herë këtë lajm. Kjo është miratimi përfundimtar në qeveri. Dua të theksoj faktin që kemi rreth 80 milion euro grant nga Bashkimi Evropian nëpërmjet kornizës së investimeve për Ballkanin Perëndimor. Pikërisht gjithë procesi i integrimit evropian në fund të ditës është më shumë investime dhe më shumë grante për qeverinë në mënyrë që të kryejnë investime. Ky projekt ka rreth një vlerë rreth 118 milion euro, ku siç e thash rreth 80 milion euro është grant. Projekti është riabilitim i sistemit të ujësjellësit, të kanalizimeve dhe po ashtu zgjerim i impiantit të trajtimit të ujrave të ndotur në Durrës. Po ashtu ditën e sotme morëm edhe lajmin po ashtu shumë të mirë që për zgjerimin e fazës së investimit në Durrës që përfshin zonën e Porto Armanos, Shkozetit dhe Spitalës, përsëri nga Bashkimi Evropian, nga korniza e investimeve të Ballkanit Perëndimor, është alokuar një grant 50 milion euro që bën të mundur tashmë finalizimin dhe bërin jo vetëm tani shmë të qytetit Durrësit, por edhe zgjerimin e sistemit të ujësjellës kanalizimeve dhe impiantit trajtimit të ujërave të ndotur për te qytetit Durrësit. Siç e thash, kemi tre zona: Porto Romano, Spital, Shkozet. Ndërkohë që në Komitetin e Investimeve Strategjike miratuam dy projekte shumë të rëndësishme në qeveri, që i pari është një projekt për përmirësimin e sistemit të ujësjellësit në Bashkinë e Tiranës. Bëhet fjalë për një projekt shumë të rëndësishëm. Kemi rreth projekti parashikon ndërtimin e rreth 40 km tubacione të reja dhe riabilitimin e 10 km tubacione ekzistuese që janë në gjendje të amortizuar dhe po ashtu përfshirjen e sistemeve SCADA, por edhe sistemeve të inteligjente të matjes. Jemi në bashkëfinancim bashkë me Bankën Evropiane të Investimeve dhe vlera projektit është rreth 80 milion euro, ku dhe aty me aplikimin që do bëjmë tashmë në radhën pasuese të WBIF, presim që të marrim një grant mbi 50% të fondit të investimeve. Dhe një projekt tjetër që ne si ministria kemi shumë për zemër është, le themi, përmirësimi dhe investimi me përsa i përket eficiencës së energjisë për 50 shkolla publike. Dhe këtu nuk kemi, ky investim është shumë i rëndësishëm sepse ka karakter të dyfisht. Nga një anë kemi riabilitimin e këtyre 50 shkollave publike edhe nga pikpamja strukturore, por edhe për sa i përket investimeve në panele diellore dhe në le të themi sisteme kapot, në mënyrë që të kemi një performancë energjetike më të mirë për gjithë këto shkolla. Është një projekt që e kemi me Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim, EBRD, dhe ka rreth një vlerë investimi rreth 22 milion euro.
5: Ministër Denada Shkodrani, Radio Televizioni Shqiptar, si paraqitet ecuria e punimeve në bypassin e Elbasanit dhe ka fate konkrete për këtë dhe si po shkon ecuria në Ekurudhën që do të lidhi Tiranën me aeroportin e Rinasit? Faleminderit.
1: Faleminderit juve. Për sa përket bypassit e Elbasanit, unë kam njoftuar që tashmë kemi lidhur kontratat për dy fazat e para. Sa po aty ku përfundon autostrada e sot me Tiranë-Elbasan, aty ku është edhe Hinka ku qytetarët me të drejtë kanë pritur me gjatë në trafik. Tashmë kontratat janë lidhur, ka filluar dhe avancimi në punë. Unë kam qenë edhe para 2-3 javësh për ta parë në terren. Fatmirësisht në të dyja ato faza nuk kemi nevojë shumë për shpërndësime, sepse një pjesë e shpërndësimeve janë kryer në një kohë të mëparshme dhe si e tillë presim që të vijojë me ritme të mira. Lajmi i mirë po ashtu është edhe në buxhetin e vitit 2027 ne vazhdojmë përsëri me fazat pasuese të bypassit të Elbasanit, që është një investim dhe nyje strategjike infrastrukturore, pasi bën edhe ndarjen e trafikut ndërmjet Juglindjes dhe jugut të Shqipërisë. Dhe për sa i përket Ekurudhës, ditën e djeshme kishim një takim shumë të rëndësishëm, që është për përzgjedhjen e operatorit ndërkombëtar që do operoj Ekurudhën në Tiranë Durrës me stacionin kryesor në aeroportin e Rinasit. Tashmë gjitha kontratat janë të lidhura, kontrata për Ekurudhën, kontrata e stacioneve, që është duke ecur dhe ecën po ecën mjaft mirë, si dhe kontrata për elektrifikimin. Elementi kryesor që lidhe ishte me gjetë një operatorin ndërkombëtar që të sillte dhe vagonat, por edhe të operonte sipas gjitha standardeve më të mira ndërkombëtare. Procesi i ditës djeshme, që të pa do vijoj dhe në ditën e vijim, ishte një lajm shumë i mirë, sepse kemi mbi 3 kompani, janë nga 3 deri në 5 kompani ndërkombëtare me shumë eksperiencë, të cilat kanë shfaqur interes dhe duan që të jenë pjesë e garës operatorit ndërkombëtar. Procesi është në vijim dhe pastaj do kemi edhe më vonë finalizimin e këtij procesi.
5: Ju si ministër nëpërmjet Këshillit të Ministrave e keni dhënë okay për hartën e re territoriale që ka sjellë Partia Socialiste në Kuvend. Nesër miratohet. Po si drejtues politik i qarkut të Shkodrës që preket nga harta territoriale, a jeni dakord? Faleminderit.
1: Kush ishte ju ndjes se nuk u prezantuat?
5: Fiorella Beleshi nga Dysenia.
1: Faleminderit. Po, unë në fakt kam qenë që me datë 12 gusht në bashkinë e Fusharzit, që është njëra nga bashkitë që bashkohet tashmë me bashkinë e Pugës. Sigurisht që kemi bërë një diskutim në fakt mjaft qytetar për sa i përket pritshmërisë së qeverisë, për sa i përket reformës territoriale, por edhe paragjykimeve që kishin qytetarët për sa i përket kësaj iniciative. Unë kam patur mundësinë që jo vetëm në atë takim, por edhe në gjitha takimet e tjera të shpreh faktin që ky është një proces që i shërben në fakt bashkive. Dhe siç edhe ka ndodhur me reformën e mëparshme territoriale, me krijimin e bashkive më të forta, sigurisht ka më shumë mundësi për të ardhur në ndihmë për investime qytetarëve. Është fakt i ditur që bashkia Fusharzit dhe bashkia Pugës janë ndër dy bashkitë që kanë performancën më të ulët si financiare por edhe të qëndrueshmërisë dhe qëllimi objektivi për cilën ne po bëjmë këtë reformë territoriale është pikërisht të japim edhe bashkive të vogla mundësinë që të kryejnë më shumë investime në territorin e tyre.
3: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
6: Radio Jehona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
7: Biznesit tuaj.
6: Kontakto në Radio Ehona.
7: Radio Ehona.
6: Numër telefoni 067 66 48.

Autoservis de Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishvek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Në qezi të deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi të deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi të deni, do të gjeni edhe topa futbolit dhe basketbolit, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Qezi të deni, ka menduar t'ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi të deni, segmenti rrugor, parruc i Sapo Litini, 100 metra, pasurës Dervish Bek. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi të deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirë presim.
2: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
3: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.

0: punu apo këngën e lambit të Florit,
1: si duke bjem akoma nuk kanë ardhur sepse kanë agjendën e gatuar.
0: Gjithsesi sot do bëjmë edhe këngën, edhe klipin. Solohemi,
1: por që do ja kalojmë mirë.

0: Trend. Rinovonishtë pintuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afat gjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim si pas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shopland. Dekor Shopland. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Saboletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lending. Dekor Shop Lending. Nuk ndalet në surprizë.

Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 4.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Jazz, Big Jazz, Big Jazz, Big Jazz.
1: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram, Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Ràdio Yahona i Operatge.
1: Ngjarja e ditës.
2: Është shumë emocionuese dhe shpresdhënëse kur je pranë jush me stërimve dhe të rejave që aspiratat e tyre i adresojnë në drejtim të shërbimit qytetarëve dhe Republikës së Shqipërisë. Por sot ndihemi bindur se vendimarrja për t'u dhënë mundësinë maturantëve që të konkurojnë për të ndjekur fakultetin, siguria dhe hetimi, ishte e duhura. Policisë së shtetit i duhet breziri, energjia, mentaliteti, fytyra e re, komponentët që ndikojnë drejt për drejt në besimin e qytetarëve te policia. Në tre vitet e fundit, që kur kemi hapur dyert e akademisë për maturantët, interesi ka qenë shumë i lartë. Mira të rinjë të reja kanë zgjedhur fakultetin siguria dhe hetimi për të ndjekur studimet bachelor dhe sot, pas një procesi konkurimi dhe transparent, janë aktualisht 390 maturantë që ndjekin këto studime. Sot, Akademia Sigurisë është e zhvilluar në çdo drejtim. Ajo është e binjakzuar dhe antare e bordeve të akademive prestigjioze në rajon, Evropë dhe SBA. Ka në dispozicion literaturë të akademisë italiane, si dhe ambiente e laborator të përshtatshëm për të përmbushur sa më mirë procesin e mësimdhënies. Në këto ambiente jam shkolluar edhe unë, e bashkë me mua breza të tërë të policisë shtetit, por ndryshe nga sot, ne ishim shumë pak të privilegjuar në të gjithë aspektet, pasi policia ishte dhe me brisht. Ndërsa sot, policia shtetit është rritur profesionalisht dhe është e barabart me partnerët, e besueshme dhe pjesë e hetimeve dhe operacioneve ndërkombëtare. Të dashur student, për ju nis një rrugtim i ri, si në aspektin e dijes, ashtu dhe të misionit që ju keni marrë përsipër. Policia e shtetit nuk është thjesht një profesion, por është një mision. Dhe për të përmbushur këtë mision, duhet këmbgulje, vullnet, dije, përgatitje fizike, disiplinë, respekt për njëri tjetrin dhe pedagogët. Pas tre vitesh do të jeni oficer të policisë së shtetit, një titull që u jep privilegjin, por mbi të gjitha përgjegjësinë për të shërbyer qytetarëve, sigurisë dhe vendit tonë. Ndaj, mësoni sa më shumë, sepse dija e gërshetuar me stërvitjen dhe disiplinën do të jenë faktorët kryesor në formimin tuaj profesional dhe njerëzor gjatë tyre viteve. Që ditën e parë të punës sime si drejtori i përgjithshëm, akademia ka qenë në vëmendjen time të veçantë, sepse ajo është motori kryesor i rigjenerimit të policisë, i shkollimit, trajnimit dhe përgatitjes së brezave të rinj. Jam angazhuar maksimalisht, së bashku me rektorin dhe bordin e akademisë, për të eliminuar çdo problematik që kemi hasur gjatë këtij viti dhe do të jemi pranë jush. Ashtu, siç do të jemi dhe pranë çdo punonjësi të policisë që me dëshmëri, përkushtim dhe sakrificë përmbush këtë mision të shenjtë. Mos nguroni të adresoni shqetësimet tuaja apo ide për përmirësim, duke folur, komunikuar dhe duke dhënë kontributin tuaj në zgjidhjen e problematikave kudo që ato shfaqen. Mos harroni përgjegjësinë që keni marrë mbi vete, për kushtimin që duhet të keni për të dalë sa më të aftë nga ky fakultet për të shërbyer qytetarit, ligjit dhe atdheut. Ju uroj shumë suksese në këtë rrugtim të ri dhe mbarësi në familjet dhe stafin akademik. Faleminderit.
3: Në mënyrën më kriminale, Edi Rama ekzekuton për hir të karrigës së tij 15 bashki dhe redukton në këtë mënyrë njësi të qeverisës vendore në mbar vendin, në një vend me më malor, përsa i përket si përfaqës së mbuluar nga malet, se çdo vend tjetër në Europë. Kjo politikë që populimi në funksion të pushtetit të ti, kërëkput funksion elektoral, pa asnjë lloj kriteri tjetër është një akt shumë i rëndë, një akt faktikisht shpallje armiqësie të hapur ndaj banorëve të këtyre bashkive, të cilët kanë reaguar me qytetari dhe me përgjegjësi kundër këtij projekti. Partia Demokratike në projektin e saj ka parashikuar 100 bashki dhe ka lënë të hapur këtë projekt për shtimin bazë dhe konsultimeve të bashkive të tjera. Nesër, qytetarët nga mbarë Shqipëria, pavarësisht nga bindjet e tyre politike, do bashkohen në një protest për të mbrojtur interesat qytetare. Kundërshtimin për azgjësimin e bashkive e kanë dëshmuar në shumicën e rasteve qytetarët e të gjitha bindjeve politike. Është shumë e rëndësishme kjo seancë në cilën ne duhet u faktojmë qytetarëve shqiptarë se ky person i shtruar në padrinën e vendit nuk ka asnjë interes tjetër për ta përveç se interesave të pushtetit të tij, si të garantojë karrigën dhe mbijetesën mbi krimin monstruoz. Edi Rama po bën gjithçka të mbahet me çdo kusht në pushtet. Në këtë rast, unë ftoj qytetarët nga mbarë Shqipëria të protestojnë për atij parlamenti që nuk meriton të ekzistojë.
4: Të gjendje vaksinave janë 14.000 që do të vinë furnizim nga ISHP-ja. Për momentin kanë ardhur vetëm 7.000. Pritet gjatë kësaj jave do vinë edhe 7.000 tjera të realizohet komplet kontingjenti i vaksinave. Vaksinimi ka filluar në gjithë qeshet e Shkodrës. Është shumë e rëndësishme kategoritë që janë target të këtij vaksinimit, që janë kategoritë punonjësit shëndetësor, punonjësit edukativ, mësuesit dhe edukatorët, punonjësit e policisë dhe ushtarak, gratë shtatzëna, obezët, smurët kronik, të smurët me suficiencë imune. Dhe më thanë, janë këto kategori, por gjithashtu do t'i shumë rëndësishme vaksinimi edhe i kategorive të tjera të cilat paraqiten pra qeshëve dhe të gjithë do të vaksinohen pa përjashtim, mjafton dëshira dhe vullneti për shku për të vaksinohen. Është shumë rëndësishme vaksinimi me vaksinimi e gripit, sepse vaksinimi parandalon format e rëndë, të parandalon format e rëndë, parandalon hospitalizimet dhe vdekjet nga komplikacionet e mundshme. Është shumë herët për me folë për statistika, sepse ka fillu të hanën, sot është e mërkurë, kështu që sot është dita e tretë e vaksinimit, por do të shohim gjatë javës, do të shohim dhe do rrim kontakt për informacionet më mëshme. Vaksinimi do të realizohet në të gjitha qendrat shëndetësore për të gjithë pacientat banorët që paraqiten për vaksinim, por ato banorët të cilët nuk mundën për shkak të imobilitetit, e kanë të pamundur të shkojnë te qendra shëndetësore, do shkojnë infermierët tan vaksinator në banesën e tyre për t'i ofruar vaksinën.
5: Protestoni ju.
6: E para ne unë quhem Bajur Merkaj, shkrimtar, publicist, studios dhe kritik arti, personalitet i shkuar i qarkut të Vlorës. Se unë grëzërin, jo grëzërin, më kujtohet një poezie, një miku tim, Britma, po jo Britma, unë them Sokullima, Sokullima. Përse? Për ndryshimin, ndryshimin, evolim. Ndryshimi është emancipimi shoqërisë njerëzore. Ndryshim do të thotë që përpara, jo mbrëmje.

0: pension. Po pse? Hajde gjeje. Sepse edhe librezën e kam edhe jo. Në gjithse.
1: Ata dalin këto lek një herë, po, në për çfarë të dalin?
0: Po, ato s'dalin as për shmejl, ujt e dritat, po. Se nuk më dalin për të këmbjër një kafje me shokën, në një. E për të dhja po jo. Po pse ndodh kjo? 15 vjetë nuk një kanë edhu. S'ke punuar, thot. Ja, unë them, s'ke mbargo shkollë. Urdo shkollë në që po them. Tjetër. Ministria Arti e Kulturës, duke parë gjithë krimtarin tim me punën time, ma aprovoj duke ma për të marë pensionin e veçantë. Ja, ku e kam këtu, ja. Edhe, ja që është, urua, ja të kështë e firmosu e burosu. I vete, ju dhe jasë dani sekretari për qishme asaj kohë, moment e të akzosh pensionin e veçantë. Vete, unë hiqë. Vjetë, përsëri të akzosh pensionin e veçantë. Hiqë, hiqë. Po, të paktën, pse më gënjenë, pse sot të vërtetëm, pse më njërë. Jam autorja i këtyre librave që shikojë. To janë personalitetet të artit shqiptarë. 370 personalitetet të artit. Librat e mi që kam ju në Akademinë e Shkenca, tërë botën. Përveç librave të tjerë, jeta fillon ku fillon dashuria dhe mbaron ku mbaron dashuria. Ashtu, mirë dashurit korë është dashuri. Jo luft, jo, vetëm dashuri mirësi. Se po bove dashuri ke paqe, ke gjithë shka. Këto janë gjithë motivi gjithë krim të arisësime.
2: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur

Gjithë shka thjesht, sigurt, për vite të tëra me rallë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azzurra sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xer.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yahona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Bulletinet të lajmeve do të dëgjojmë rubrikat Kujtesa historike, sportistët turqë që kapërcyen kufit, si dhe programi kulturor Gjurmë Turke në UNESCO. Në varësi të kohës do kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon, unë Stella Janës dhe kolegu Serdar Hyseini, bashkë me operatorin e zërit GKM Pollat në regji, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera, do të dëgjoni. Ministri turk i punëve të jashtme Hakan Fidan në konferencën e përbashkët për shtyp në Ankara me homologën e tij hungareze Anita Orban, tha se Turqia nuk do të dërgojë trupa në territorin e një vendi tjetër për të kryer atje një sulm. Prezidenti amerikan Donald Trump ka mirëpritur marrëveshjen e Turqisë dhe Pakistanit për t'i ofruar mbështetje ushtarake Arabisë Saudite në kuadër të marrëveshjes së re për mbrojtjen kolektive mes tre vendeve. Ndërkaq që shtëpia e Bardh i ka kërkuar Pentagonit të përgatisë opsione për sulme të mundshme kundër Iranit përpara zgjedhjeve të ndërmjetme të 3 nëntorit në SBA, kurse Irani do të përcjellet përmes ndërmjetësve përgjigje ndaj propozimeve amerikane për përfundimin e konfliktit rajonal, ndërsa ka njoftuar përparim me Omanin për krijimin e korridoreve të sigurta të lundrimit në ngushticën e Hormuzit. Ministri i Mbrojtjes Kombëtare i Republikës së Turqisë, Yasir Güler, është takuar së njëjti në Ankara me Ministrin e Mbrojtjes të Shqipërisë, Ermal Nufi. Ministri Nufi, në një reagim që ka bërë përmes rrjetit social, ka theksuar se gjatë takimit zyrtar ata kanë vizuar bashkërisht nevojën për të filluar më tej bashkëpunimin në mbrojtje e siguri në fusha me interes të ndërsjellë. Sulmet ruse dhe ukrainase kanë shkaktuar 10 viktima në të dyja vendet. Në Ukrainë, një sulme raketa ruse në Priluki vrau 22 persona, mes tyre 5 fëmijë, ndërsa Rusia raportoi 4 të vrarë nga një sulm ukrainas me dron në Novorossiysk.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Ministri i Jashtëm Hakan Fidan zhvilloi një konferencë përbashkët për shtyp me homologën e tij hungareze Anita Orban. Ministri Fidan theksoi se alianca e Mekës është një marrëveshje mbrojtje dhe tha se Turqia nuk do të dërgojë trupa në territorin e një vendi tjetër për të kryer atje një sulm. Siguria e Evropës nuk mund të mendohet e ndarë nga siguria e Turqisë edhe nga mundësitë dhe kapacitetet e saj. Përpara se të ndërmerren çështje të përhershme në politikat e sigurisë, diskutime duhet të zhvillohen në mënyrë të kualifikuar, përndryshe mund të jetë tepër vonë. Lufta midis Rusisë dhe Ukrainës vazhdon të jetë një nga kërcënimet kryesore ndaj stabilitetit rajonal dhe global, që nga fillimi i luftës kemi punuar shumë për të parandaluar përhapjen e saj në Detin e Zi. Zbatimi me përpikmëri i Konventës së Montrose për ngushtica dhe iniciativa për drithjet në Detin e Zi ishin shembuj konkret të kësaj qasjeje. Sot, ndërkaq, po shohim se lufta po përhapet në Detin e Zi. Sulmet në rritje ndaj anijeve civile përbëjnë një kërcënim serioz për sigurinë e jetës, pronës, lundrimit dhe mjedisit në rajonet tonë. Si vendet rajone dhe si komunitet ndërkombëtar, nuk duhet të lejojmë kurrësi që Deti i Zi të shndërrohet në një front të ri konflikti. Megjithatë, për fat të keq, ndërsa lufta po zgjerohet në të gjitha frontet, ajo po shfaq ndikimin e saj edhe në Detin e Zi. Ne ua kemi përcjell të dyja palëve vlerësime dhe palëmërimet tona lidhur me këtë çështje. Përpjekjet e dy vendeve për të siguruar e përsi ushtarake ndaj njëri tjetrit po ndikojnë seriozisht në sigurinë e lundrimit në Detin e Zi. Po shohim veçanërisht se nga kjo situatë po preken edhe anijet që mbajnë flamurin e Turqisë apo që janë në pronësi turke dhe kanë personel turk. Po bëjmë gjithçka që kemi në dorë për të dhënë fund kësaj situate, ndërsa këto sulme prekin edhe qytetarët e vendeve të tjera, nuk dëmtohen vetëm personeli dhe anijet. Po shohim se lindin probleme të sigurisë ushqimore për shkak të pamundësisë që ngërkesat e transportuara nga anijet veçanërisht dritat të rrinë në tregjet ndërkombëtare. Duhet të parandalojmë këtë situatë, tha ministri Fidan.
0: Ministri i Mbrojtjes Kombëtare i Republikës së Turqisë, Yasir Güler, është takuar sot e njëjtën me ministrin e mbrojtjes së Shqipërisë, zotin Ermal Nufi, i cili ndodhet për një vizitë zyrtare në Ankara. Ministri Güler e priti homologun e tij shqiptar me një ceremoni ushtarake në Ministrinë e Mbrojtjes Kombëtare. Pas ekzekutimit të himneve kombëtare të dy vendeve, Nufi përshëndeti trupën e nderit. Ministrat më pas zhvilluan takim me dy herë të mbyllura për median. Në një reagim në rrjetet sociale, ministri shqiptar i mbrojtjes Ermal Nufi ka theksuar se të njëjtën në Ankara gjatë takimit zyrtar me ministrin Güler nënvizuan bashkërisht nevojën për të thelluar më tej bashkëpunimin në mbrojtje e siguri në fusha me interes të ndërsjell. Shqipëria dhe Turqia ndajnë një partneritet të konsoliduar strategjik të mbështetur në lidhje të forta historike dhe njerëzore, në antarësimin e përbashkët në NATO dhe në ambicien e rritjes së bashkëpunimeve të qëndrueshme. Forcojmë përpjekjet e përbashkëta me Turqinë mike në modernizimin e forcave armatore të Republikës së Shqipërisë, zhvillimin e kapaciteteve dhe rritjen e ndërveprueshmërisë në përputhje me standardet e NATO-s, është shprehur Nufi ndër të tjera. Ai ka theksuar se dy vendet shohin potencial investimit të kompanive turke dhe ndërmarrjeve të përbashkëta në industrinë shqiptare të mbrojtjes.
1: Zëdhënë si Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare të Tyrkisë kundër Admirali Zeki Aktürk informoi të njëjtën në opinionin publik lidhur me mbledhjen e fundit të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes krijuar në kuadrin të marrëveshjes së mbrojtjes së përbashkët të Mekës. Ai risolli në kujtesë se Komiteti Strategjik Politik dhe i Mbrojtjes u mblodh për herë të dytë më 5 tetor në kryeqytetin Riyadh të Arabisë Saudite. Sipas tij, në takim u trajtuan zhvillimet rajonale dhe masat për mbrojtjen kolektive, u përcaktua struktura fillestare e sekretariatit, u diskutua kuadri për zhvillimin e bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes dhe u shënua përparimi rëndësishëm drejt institucionalizimit të aleancës. U vendos që punimet për mekanizmat e tjerë politik, administrativ, ushtarak dhe të industrisë së mbrojtjes të vijojnë në përputhje me akordin me spalve dhe proceset për katëse kombëtare. Gjithashtu u diskutuan masat e nevojshme për sigurimin dhe dislokimin në Arabinë Saudite të forcave dhe kapaciteteve ushtarake për të cilat është arritur marrëveshja. Procesi lidhur me forcat dhe kapacitetet ushtarake që mund të sigurohen nga Tyrkia do të zhvillohet në përputhje me kushtetutën dhe dispozitat e legjislacionit përkatës, tha kundëradmiral Aktürk. Zyrtari ushtarak turk foli gjithashtu për zhvillimet në lindjen e mesme. Ai tha se Izraeli po vijon bastisjet e banesave, ndalimet arbitrare, shkeljet e kufirit toksor, si dhe sulmet ajrore dhe me artileri në zonat e banuar në jug të Sirisë, duke rritur tensionet në rajon.
0: Zëdhënësi i ushtrisë së Pakistanit, general lejtnant Ahmed Sherif Chaudhry, konfirmoi se forcat pakistaneze janë të dislokuara në terren në zona të ndryshme operacionale në Arabinë Saudite, në kuadrë kjo të marrëveshjeve dy palëshe të vendosura prej kohësh dhe marrëveshjes së Mekës për mbrojtjen e përbashkët të nënshkruar së fundmi në gusht të këtij vendi. Në intervistë për CNN-in, Chaudhry deklaroi se prania e forcave të armatosura pakistaneze në mbretëri nuk është një zhvillim i ri, por një prani e rrënjosur prej kohësh, duke theksuar se personeli ushtarak ka vepruar pa ndërprerje për dekada krah për krah me homologët e tyre saudit. Në përgjigje të një pyetje lidhur me dislokimet në kuadrin të aleancës mbrojtjes ndërsjellë, Chaudhry tha: "Mund t'i konfirmoj se si forca pakistaneze, ne tashmë ndodhemi aty pra në mbretërinë në falin në Arabinë Saudite, këtë mund t'a ndaj me ju, ndërsa shtoj. Trupat pakistaneze dhe kapacitetet të ndryshme ushtarake kanë pasur prani në Arabinë Saudite prej dekadash, siç e kam thënë edhe më parë, kjo aleancë e Mekës nuk është një strukturë që ka dalë papritur nga hiçi. Përveç marrëdhënieve të vazhdueshme diplomatike, politike dhe ushtarake midis Pakistanit, Arabisë Saudite dhe Tyrkisë, ekzistojnë edhe marrëdhënie mes popujve. Prandaj mund t'ju them se forcat pakistaneze tashmë ndodhen atje me kapacitete të ndryshme dhe në fusha të ndryshme operacionale." Vlen të përmendet se deklaratat e zëdhënësit të pakistanez erdhën pas mbledhjes së Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes së Aleancës së Mekës, në të cilën zyrtarë nga Pakistani, Arabia Saudite dhe Tyrkia u takuan më datën 5 tetor në Riyadh të Arabisë Saudite për të diskutuar zhvillimet urgjente të sigurisë dhe kërcënimet ndaj mbretërisë së Arabisë Saudite. Takimi u zhvillua pas një serie sulmesh me drona dhe raketa nga Huthit, të mbështetur këta nga Irani në Yemen, të cilat e kishin në shënjestër infrastrukturën civile dhe ekonomike në territorin e Arabisë Saudite. Gjatë bisedimeve në Riyadh, zyrtarët përsëritën kundërshtimin e tyre të përbashkët ndaj sulmeve ndër sovranitetit dhe integritetit territorial të mbretërisë. Në kuadër të një marrëveshje dy palëshe të nënshkruar në shtator të vitit të kaluar, Islamabadi kishte dërguar në mbretërinë e Arabisë Saudite 8000 ushtar, një flotë avionësh luftarak dhe bateri të mbrojtjes ajrore me qëllim për forcimin e saj.
1: Ndërkaq presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump tha të mërkurën se mirëpret marrëveshjen e Tyrkisë dhe Pakistanit për të ofruar mbështetje ushtarake Arabisë Saudite në kuadër të marrëveshjes së re për mbrojtjen kolektive mes tre vendeve. Duke folur për gazetarët në shtëpinë e Bardh para se të nisej për në Texas, Trump u pyet për vendimin e Tyrkisë dhe Pakistanit për të forcuar dhe për të dërguar forca ushtarake në Arabinë Saudite në kuadër të aleancës së mbrojtjes së Mekës. "Unë mendoj se ata duan të ndihmojnë Arabinë Saudite dhe mendoj se kjo është diçka e shkëlqyer," u përgjigja i.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, u takua në Islamabad me shefin e shtabit të përgjithshëm të Pakistanit, Marshallin Asim Munir, dhe me kryeministrin e vendit, Shehbaz Sharif, në kuadër këto të bisedimeve të nivelit të lartë mbi mosmarrveshjen për rajonet Jammu dhe Kashmir, pezullimin nga India të marrëveshjes për ujërat e Indusit dhe për çështjet e stabilitetit rajonal. Gjatë takimeve të zhvilluara në Selin ushtarake, Munir dhe Guterres diskutuan situatën aktuale të sigurisë në rajon, rolin e Kombeve të Bashkuara në ruajtjen e paqes, terrorizmin ndërkufitar dhe qëndrimin e Indis për pezullimin e mekanizmave të ndarjes së ujrave në kuadër të marrëveshjeve dypalshe për ujrat e Indusit, të cilën India e kishte pezulluar vitin e kaluar. Duke u drejtuar diplomatëve në Akademinë e Punëve të Jashtme, Guterres palemëroi se rendi shumë polar që po merr formë nuk garanton në stabilitetin. Ai trova një vëmendje ndaj gërryrjes së të drejtës ndërkombëtare dhe theksoi se barra e borxhit po pengon objektivat e zhvillimit global. Duke i referuar edhe çështjes së lindjes së mesme, Guterres ka mungulur se shkatërrimi i zgjidhjes me dy shtete nuk mund të lejohet kurrë. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, e cilësoi gjithashtu ndryshimin e klimës ose një shumë fishues serioz të kërcënimeve që nxit migrimin e detyruar dhe mungesën e burimeve në vendet në zhvillim, dhe bëri thirrje për një qeverisje globale gjithëpërfshirëse të inteligjencës artificiale. Ministri i Punëve të Jashtme të Pakistanit, Ishaq Dar, ndërkaq që theksoi prioritetet diplomatike të Pakistanit, duke mbrojtur nevojën për ruajtjen e së drejtës ndërkombëtare, integritetit territorial dhe rezolutave të Këshillit të Sigurimit, si dhe e cilësoi zgjidhjen e drejtë të çështjeve të Palestinës dhe Kashmirit si tregues themelor të multilateralizmit global. Guterres do ta përfundojë të njëjtën vizitën e tij tërditore të punës në Pakistan, përpara përfundimit të mandatit të tij të dytë si sekretari i përgjithshëm i OKB-s që mbaron në dhjetor të këtij viti.
2: Shtëpia e Bardhi ka kërkuar Pentagonit të hartojë opsione për sulme ushtarake kundër Iranit, të cilat mund të zbatohen përpara zgjedhjeve të ndërmjetme që të mbahen më 3 nëntor në Shtetet Bashkuara të Amerikës sipas raportimeve të mediave amerikane. Duke u përgjigjur këtyre raportimeve, një zyrtar i Pentagonit tha: "Detyra e departamentit është të hartojë dhe të paraqesë presidentit opsionet ushtarake. Zyrtari nuk e konfirmoi dhe as e mohoi planifikimin konkret." Sipas një lajmi nga The Atlantic, për masat, objektivat dhe miratimi përfundimtar e sulmeve të mundshme mbeten ende në diskutim. Disa këshilltarë të presidentit argumentojnë se koha më e përshtatshme për sulme do të ishte pas zgjedhjeve të mesmandatit për të shmangur rritjen e çmimeve të karburanteve në vend. Një zyrtar shtëpisë së Bardhë theksoi se presidenti Donald Trump i ka të gjitha opsionet në dispozicion në çdo kohë, duke shtuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndodhen në një pozitë shumë të fortë dhe se presidenti do të bëjë atë që është më e mira për vendin. Ndërkohë, sipas portalit Axios, Pentagoni e ka udhëzuar disa ditë më parë komandën qendrore të SBA-s të përfundojë përgatitjet për rifillimin e operacioneve të mëdha ushtarake kundër Iranit. Skenarët përfshin goditjen e objekteve energjetike, infrastrukturës dhe objekteve bërthamore. Urdhri nuk përcakton një datë për nisjen e operacionit, ndërsa burime amerikane dhe izraelite kanë thënë se veprimi mund të ndodhë edhe në periudhën e zgjedhjeve parlamentare izraelite më 27 tetor. Planifikimi vjen pas një takimi disa orësh të ekipit të sigurisë kombëtare të Trumpit të zhvilluar të premten në Camp David. Të mërkurën, Trump zhvilloi një bisedë drejt për drejt me Netanyahun për herë të dytë brenda pak ditësh, pasi shefi i qeverisë izraelite kishte diskutuar situatën me kabinetin e tij të sigurisë. Në rast të rifillimit të ofensivës, forcat amerikane dhe izraelite pritet të veprojnë së bashku. Përplasjet e drejtë për drejta nisin 28 shkurt, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli nisin luftën kundër Iranit, duke shkaktuar kundër sulme me raketa në rajon dhe ndërprerje të qarkullimit në ngushticën e Hormuzit. Megjithëse një memorandum mirëkuptimi ndërmjetësuar nga Pakistani dhe Katari solli një pauzë në qershor, negociata diplomatike kanë ngecur për shkak të mosmarrveshjeve lidhur me programin bërthamor të Iranit, sanksionet dhe kalimin detar.
1: Ndërkaq që Teherani ka konfirmuar se përgjigja e tij ndaj propozimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të dhënë fund konfliktit rajonal do të parcillen përmes ndërmjetësve diplomatik. Njoftimin e bëri zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane Ismail Bekaj, i cili tha gjithashtu se Irani dhe Omani kanë bërë përparim të rëndësishëm për krijimin e korridoreve të sigurta të lundrimit në ngushticën e Hormuzit. Bekaj tha se Teherani ka paraqitur qëndrimet dhe kushtet e tij për ndalimin e luftimeve në të gjitha frontet dhe rikthimin e sigurisë detare në Gjirin Persik. Përgjigja e nevojshme ndaj propozimeve të palës tjetër do të përcillet gjithashtu promesën ndërmjetësve, tha Bekaj, duke konfirmuar se komunikimi indirekt mes Teheranit dhe Washingtonit vazhdon përmes ndërmjetësve. Deklarata erdhi pas komenteve të sekretarit amerikan të shtetit Marco Rubio në Athinë, ku ai tha se Irani kishte humbur disa mundësi për zgjidhjen e konfliktit dhe pretendoi se Teherani kishte humbur kontrollin mbi rrugën strategjike detare. Duke kundërshtuar deklaratat e Rubios, Bekaj tha se shtrembërimi i fakteve historike nuk mund të afshi nga opinioni publik realitetin e shkeljeve të përstritura të angazhimeve nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke i referuar kështu tërheqjes së Washingtonit nga marrëveshja bërthamore e vitit 2015 në vitin 2018 dhe sulmeve të vazhdueshme ushtarake gjatë proceseve diplomatike. Sa e përket transportit detar, Bekaj tha se konsultimet të dy palëshe mes Teheranit dhe Maskatit kanë çuar në një marrëveshje për koordinatat e sakta gjeografike të korridoreve të sigurta për hyrjen dhe daljen e anijeve përmes ngushtit të Hormuzit. Sipas tij, marrëveshja detare do të paraqitet së shpejti autoriteteve ndërkombëtare të transportit detar. Këto zhvillime diplomatike vijnë ndërsa lufta mes SHBA-s, Izraelit dhe Iranit ka hyrë në muajin e 8. Prezidenti iranian Mesut Pezeshkian e kishte kritikuar më herët Washingtonin për ndërmarrjen e sulmeve gjatë përpjekjeve të mëparshme diplomatike, ndërsa ministri i jashtëm Iranit Abbas Araghchi tha se negociatat e drejta mund të çojnë ende në arritjen e paqes.
2: Shërbimi kërkimor i Kongresit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës bëri me dije se ushtria amerikane ka humbur ose ka pësuar dëmtime të përhershme në 81,000 ajrore gjatë luftës me Iranin që nga 28 shkurti. Sipas një raporti të përgatitur nga Shërbimi Kërkimor i Kongresit Amerikan lidhur me dëmet e pësuara nga mjetet ajrore gjatë luftës me Iranin që nga fillimi i sulmeve amerikane në territorin iranian, gjithsej 81 mjet ajrore përfshir helikopter, avion dhe dron janë humbur plotësisht ose kanë pësuar dëmtime të përhershme. Duke i referuar të dhënave të zyrës së buxhetit të Kongresit, raporti vlerëson se kosto totale e këtyre humbjeve ndryshon, varion nga 1.9 deri në 3.3 miliard dollar, në varësi të planeve të Departamentit të Mbrojtjes për zëvendësimin e mjeteve të dëmtuara ose të humbura.
1: Presidenti i Libanit, Joseph Aoun, deklaroi të njëjtën se negociatat janë alternativë ndaj luftës dhe se marrëveshja është e vetmja mënyrë për të dhënë fund gjendjes së armiqësisë mes vendit të tij dhe Izraelit. Sipas njoftimit të presidencës libaneze, Aouni i bëri këto vlerësime në pallatin Babda në kryeqytetin Beirut gjatë një konference për shtyp në fund të takimit me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për punët e jashtme dhe politikën e sigurisë Kaja Kallas. Ai tha se Libani synon të nënshkruajë një marrëveshje partneriteti strategjik me BE-n. Duke theksuar lidhjen mes stabilitetit të Libanit dhe atij të Evropës e rajonit, Aouni theksoi se ushtria libaneze po i përmbush plotësisht detyrat e saj në zonat ku është dislokuar në jug të Litanit, në përputhje me marrëveshjen Kornizë. Nga ana tjetër, vijoi ai, Izraeli vazhdon të shmangë zbatimin e dispozitave të marrëveshjes. Negociatat janë alternativë ndaj luftës. Marrëveshja është e vetmja mënyrë për të dhënë fund të gjendjes së armiqësisë ndërmjet Libanit dhe Izraelit, u shpreh Aouni. Kreu i shtetit libanez potencoi se vendi i tij mbetet i përkushtuar në lidhje me implementimin e reformave ekonomike dhe miratimit të ligjit për hendekun financiar, duke nënvizuar se këto hapa do t'i hapin rrugë në shkrimit të një marrëveshjeje me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Ndërsa shefja e diplomacisë evropiane, zonja Kallas, tha se Brukseli është i gatshëm t'i ofrojë Beirutit ndihmën e nevojshme, veçanërisht për ushtrinë dhe forcat e sigurisë libaneze, si dhe për organizatat që veprojnë në fushat sociale dhe humanitare.
0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
2: Autoritetet ruse dhe ukrainase raportuan të njëjtën për sulme vdekje prurëse ndaj qyteteve dhe infrastrukturës, ndërsa Moska dhe Kievi vazhdojnë të godasin njëra tjetrën në kushtet e përshkallëzimit të luftimeve. Në Ukrainë, një sulme raketa ruse në qytetin Verior, Priluki, vrau 22 persona, mes tyre 5 fëmijë dhe plagosi më shumë se 50 të tjerë, njoftoi guvernatori i rajonit të Chernihivit, Vyacheslav Chaus. A i tha gjithashtu se një sulm rus goditi të mërkurin kryeqendrën rajonale Chernihovin duke shkaktuar zjarr në një ndërtesë trekatëshe. Forcat ajrore të Ukrainës njoftuan se mbrojtja ajrore rrëzoi 117 nga 130 dron sulmues, si dhe të paktën 44 raketa balistike dhe lëndrimi të lëshuar nga Rusia gjatë natës. Prezidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski tha se një raketë ruse KH-101 goditi një ndërtesë banimi në Priluki, duke përsëritur thirrjet për sisteme shtesë të mbrojtjes aerore dhe municioneve. Ndërkohë, një sulm tjetër rus ndaj dy autobusëve të transportit udhëtarve në qytetin lindor Ukrainas, Kramatorsk, vra 30 persona dhe plagosi 18 të tjerë, sipas autoriteteve lokale. Prokuroria e rajonit të Donjeckut tha se bilanci i viktimave nga sulmi mëngjesit ishte rritur në 30, ndërsa autoritetet rajonale konfirmuan të njëjtin bilanc dhe njoftuan pezullimin e transportit publik. Nga ana tjetër, autoritetet ruse thanë se një sulm me dron ukrainas gjatë qytetit Port Novorossiysk në rajonin e Krasnodarit vrau 4 persona, mes tyre një fëmijë dhe plagos 29 të tjerë. Guvernatori rajonal Veniamin Kondratiev tha se 3 nga të plagosur ndodhen në gjendje të rëndë. Ministria ruse e mbrojtjes pretendoi se sistemet e saj të mbrojtjes aerore rrëzuan 596 dron ukrainas mbi 11 rajone, si dhe mbi detin e Zi dhe Krimen, të cilën Rusia e ka anaksuar. Shtabi i përgjithshëm i Ukrainës tha se gjatë natës kishte goditur bazën detare ruse të këtij qyteti, duke shkaktuar zjarre në bazë dhe në një terminal nafte në portin e qytetit. Sipas tij, baza është një qendër e rëndësishme për ankorimin, mirëmbajtjen dhe mbështetjen logjistike të flotës ruse të detit të Zi. Ky pretendim nuk është verifikuar në mënyrë të pavarur. Një sulm tjetër me dron shkaktoi zjarr në një qendër të dhënave të kompanisë ruse të teknologjisë Yandex në Sasovo, të rajonit Ryazan, raportoi agjencia shtetërore ruse e lajmeve TASS.
1: Ishte shefi inteligjencës gjermane August Hanning u ndalua në kuadër të një hetimi për spionazh dhe tradhëti ndaj shtetit, lidhur me pretendimet për rrëmbimin e dy fëmijëve nga Danimarka. Hanning, i cili më parë ka drejtuar Shërbimin Federal të Inteligjencës së Gjermanisë për BND-n, akuzohet për spionazh, hetim të sekreteve shtetërore, tentativë për tradhëti ndaj shtetit dhe tradhëti ndaj ADV-ut. Hetimi ka rikthyer në vëmendje pretendimet për lidhje mes Hanningut dhe ishë zyrtarëve të lartë të njësive izraelite të inteligjencës, Mossad dhe Shin Bet. Çështja lidhet pjesërisht me pretendimin për rrëmbimin e dy fëmijëve, të cilët jetonin në Danimark me baban e tyre, Stefan Hansel. Pretendohet se fëmijët në natën në vitit të ri të 2024-s u futën me forcë në një automjet dhe u dërguan në Gjermani, te nëna e tyre, si përmarrëse gjermane Kristina Block.
2: Ministri i Jashtëm britanik Ed Miliband deklaroi se konsullata e Britanisë së Madhe në Jerusalemin lindor të pushtuar do të qëndrojë e hapur me një emërtim të ri, misioni i Mbretërisë së Bashkuar në Jerusalem, pavarësisht urdhrit të Izraelit për mbylljen e saj, të nxitur nga sanksionet britanike ndaj vendbanimeve të palishme izraelite. Miliband tha se Londra nuk e njeh autoritetin ligjor të Izraelit për të mbyllur konsullatën, e cila ka funksionuar për rreth 200 vitesh. Në deklaratë të bërë në platformën X, Miliband tha: "Pas bisedimeve me qeverin izraelite, ndërtesa e konsullatës së përgjithshme në do të mbyllet dhe duke filluar nga sot, do të njihet si misioni i Mbretërisë së Bashkuar në Jerusalem." Miliband deklaroi se misioni do të vazhdojë të ofrojë shërbimet e tij dhe të punojë me palestinezët, duke përsëritur qëndrimin e Britanisë së Madhe se Jerusalemi lindor është territori pushtuar. Gjithashtu Miliband tha se Britania e Madhe ka tërhequr përkohësisht disa punonjës dhe familjet e tyre për arsye sigurie, por se nuk do të ndërmarrë masa reciproke, ndërkohë që vijojnë bisedimet, duke deklaruar: "Në muajt e ardhshëm do të punojmë për të rivendosur praninë tonë dhe ndërsa këto bisedime vazhdojnë dhe janë të besueshme, nuk do të ndërmarrim veprime reciproke." Miliband përsëriti gjithashtu angazhimin e Britanisë së Madhe ndaj masave të ndërmarra më tetë shtator në mbështetje të zgjidhjes me dy shtete dhe paqes së qëndrueshme mes izraelitëve dhe palestinezëve. Këto masa përfshin sanksione ndaj vendbanimeve të palishme izraelite në Bregun Perëndimor të Pushtuar dhe ndalimin e importeve të produkteve nga vendbanimet. Izraeli urdhëroi që konsullata të mbyllej brenda 30 ditësh, ndërsa ky afat përfundoi të njëjtën. Ministri i Jashtëm i Izraelit Gideon Saar deklaroi se konsullata kishte ndërprer aktivitetet e saj dhe se 20 diplomat britanik, përfshirë konsullin e përgjithshëm, do të largoheshin nga Izraeli. Saar tha se Izraeli kishte lejuar që në ndërtesën në pronësitë të qeverisë britanike të qëndronin vetëm 7 diplomat dhe se aktivitetet e tyre ishin kufizuar ndjeshëm. Urdhri për mbylljen nuk prek ambasadën britanike në Tel Aviv.
1: Një ngjarje vazhdueshme, El Nino, po forcohet me shpejtësi dhe parashikohet të shtyjë temperaturat kryesore të sipërfaqes së detit të paqësorit në nivele rekord, duke rritur rrezikun e nxehtësisë ekstreme, thatësirës dhe përmbytjeve në mbar botën, tha Organizata Botërore e Meteorologjisë, OBM. Në përditësimin e saj të fundit të klimës sezonale globale, Agjencia e Motit të OKB-s tha se ekziston një mundësi pothuajse 100% që El Nino të vazhdojë deri në shkurt të 2027-s, me ngjarjen që pritet të arrijë kulmin rreth muajit dhjetor. El Nino është ngulitur fort dhe forcohet me shpejtësi, tha sekretarja e përgjithshme e OBM-s, pra të Organizatës Botërore të Meteorologjisë, Celeste Saulo, duke palemëruar se do të jetë potencialisht një nga më të fuqishmit që nga të paktën prej vitit 1950. Për periudhën tetor-dhjetor, anomalia mesatare e temperaturës së sipërfaqes së detit në rajonin Nino 3-4 të paqësorit, ekuatorial, qendror dhe lindor, parashikohet arrij rreth 3.7 gradë Celsius mbi normalen, e cila sipas Organizatës Botërore të Meteorologjisë do të jetë më e larta që nga fillimi i vëshkimeve.

0: Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 8 tetor. Si sot më 415-ën, Shën Sofia u rivu në shërbim të publikut pasi ishte djegur thuajse plotësisht nga një zjarr më datë 20 qershor 404. Në këtë datë të vitit 451 umblodh Këshilli i Kalkedonit në rrethin Kadikioj të Stambollit të sotëm. Ky ishte një nga këshillat më të rëndësishëm në historinë e krishterimit. Në këtë mbledhje u përsërit zyrtarisht doktrina që pohon se Jezu Krishti ka dy natyra, hyjnore dhe njerëzore. Ndërkohë u hodh poshtë monofizizmi, pikpamje që pranon vetëm një natyrë të Krishtit. Vendimet e Këshillit të Kalkedonit patën ndikim të thellë në ndarjet teologjike mes kishës së lindjes dhe asaj të perëndimit. Veçanërisht në Egjipt dhe Siri, ku ishin të përhapura prirjet e monofizizmit, këto ndarje morën përfundimisht karakter të qëndrueshëm dhe çuan në formimin e kishave të veçanta. Të njëjtën ditë të 1480-s, princi i madh i Moskës, Ivan i III, përjetoi një kthes politike të rëndësishme në luftën e tij kundër sundimit të Hordhës së Artë. Betejat që ndodhi pranë lumit Ugra dhe zhvillimet pasaj dobësuan lidhjet e varësisë dhe të pagesës së taksave ndaj Hordhës së Artë. Kjo fitore mbi tartarët u bë një pikëthese për historinë ruse, duke përshpejtuar formimin e një shteti të pavarur dhe të centralizuar. Në të njëjtën kohë, ajo e shndroi Moskën në një qendër rajonale të fuqishme që do të luante më pas një rol vendimtar në ndërtimin e shtetit rus. Si sot në vitin 1690, forcat osmane nën komandën e Sultan Sulejmanit të II rimorën Beogradin pas 2 vitesh dhe rivendosën sërish kontrollin strategjik të tyre mbi rajonin. Kjo përbënte një hallë të rëndësishme në rivalitetin ndërmjet perandorisë osmane dhe dinastisë Habsburgve. Ngjarja pasqyronte gjithashtu ndryshime të përkohshme në ekuilibrin e forcave në Evropën juglindore, ku secila pal përpiqej të siguronte përsi në fushën politike dhe ushtarake. Në këtë datë të 1871-shit, një fatkeqësi e njohur si zjarri i madh i Chicagos shkatërroi një pjesë të madhe të qytetit amerikan. Në këtë zjarr që vijoi 2 ditë, humbën jetën qindra njerëz dhe 10 mijëra mbetën pa shtëpi. Shkaqet e tragjedisë ishin përqendrimi i madh i ndërtesave prej druri, mungesa e ujit dhe dobësitë në planifikimin urban, ndërsa pasojat e saj sollën ndryshime të thella në politikat e urbanistikës dhe të sigurisë kundër zjarreve. Periudha pas këtij zjarri u bë një pikëthese për Chicagon. Qyteti u rindërtua nga e para dhe mori formën moderne, duke u shndrua në një nga metropolet më të rëndësishëm të Amerikës së Veriut. Të njëjtën ditë të vitit 1895 u lind në burgajet të Matit politikani dhe pushtetasi shqiptar Ahmet Muhtar Bejzogoli, i njohur pas 1922-shit thjesht si Zoku dhe gjatë viteve 1928-1939 si lartmadhëria e tij Zogu i parë mbreti shqiptarve. Ai shërbeu fillimisht si ministër i brendshëm, në vijim si kryeministër, më pas si president dhe në fund si mbret. Si sot, më 1912-ën, shpërtheu lufta e parë ballkanike ndërmjet perandorisë osmane dhe lidhjes ballkanike, një aleancë katërfish që përbëhej nga Bullgaria, Greqia, Serbia dhe Malizi. Territoret që u cenuan më shumë nga kjo luftë ishin ato shqiptare që u pushtuan nga fqinjet. Në këtë datë 1925-s, liderët fetar të komuniteteve hebraike dhe armene hoqën dorë nga të drejtat që u njihnin dispozitat e traktatit të Lozanës mbi mbrojtjen e pakicave, duke shpallur besnikërinë e tyre ndaj legjislacionit të Republikës së Turqisë. Të njëjtën ditë të vitit 1934, Kuvendi i Madh Popullor i Turqisë miratoi ligjin që u njohu grave të drejtën për të votuar dhe për të zgjedhur. Si sot më 1952-shin, në stacionin Hekurudhor, Harrow and Wealdstone, në periferin veri perëndimore të Londrës, ndodhi një nga tragjedit më të rënda hekurudhore në historinë e mbretërisë bashkuar. Tre trena u përplasën mes tyre, duke shkaktuar vdekjen e 200 personave dhe plagosin e 340 të tjerve. Shkaqet e këti aksidenti ishin mos respektimi rregullave teknike të udhëtimit dhe amortizimi ndjeshëm i hekurudhave në këtë pjesë të Londrës. Në këtë datë të vitit 1967, revolucionari Argentinas Ernesto Che Guevara u kap bashkë me luftëtarët e tij më të besuar gjatë përplasjes në La Higuera të Bolivisë. Veprimtaria guerillase e tij në rajon ishte bërë simbol i lëvizjeve revolucionare në të gjithë Amerikën Latine. Kapja dhe më pas ekzekutimi i tij një ditë më vonë shkaktuan një tronditje të madhe në radhët e lëvizjeve të majta të kontinentit. që nga i moment Che Guevara u kthye në një ikon ndërkombëtare të rezistencës dhe idealit revolucionar. Të njëjtën ditë të 1970-s, shkrimtari, dramaturgu dhe historian i rus me famë ndërkombëtare Aleksandr Solzhenitsyn, i cili prezantoi tërë botës Gulagun Sovjetik, fitoi çmimin Nobel në letërsi. Po atë ditë të 1991-shit, Kroacia shpalli pavarësinë nga Jugosllavia, duke hapur kështu një kapitull të ri konfliktesh dhe proceses shtetëformueshe në Ballkan. Kjo shkëputje nxite tensione etnike dhe luftra që përfshin të gjithë rajonin. Ndërhyrjet dhe ndërmjetësimet e bashkësisë ndërkombëtare shuan fillimin e një periudhe pasigurie dhe rindërtimi politik të gjatë në Evropën juglindore. Si sot në vitin 2001, një reaktiv dy motorësh Cessna dhe një avion pasagjerësh u përplasën gjatë ngritjes në Milano të Italisë për shkak të mjegullës së dendur, si pasojë këtij aksidenti gjetën vdekjen 118 njerëz. Në këtë datë të 2005-s, një tërmet me magnitud 7.6 ball të shkallës Richter në Kashmir të Pakistanit u mori jetën mbi 75.000 personave, la të plagosur rreth 138.000 të tjerë dhe shkaktoi zhvendosjen e 2.8 milionëve. Të njëjtën ditë të vitit 2008, mjeti transportues i shkollës së policisë në Diyarbakir të Turqisë u sulmua nga terroristët e PKK-s. Në këtë sulm u martirizuan 5 persona dhe u plagosën 21 të tjerë, mes të cilëve 16 policë. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot hodhëm një vështrim gjurmëve që kalën 8 tetorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime të tjera historike. Kujtesa historike.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Türkiye.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
0: Юфлет Зъри и Türkiye.
11: Це ли ши Туаци Чишен Бонго Дентай.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
13: ده ترکیه غنگ رادیو ده
14: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
15: اترکشیه رادیو صد بوری ترکیه سخمه
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سد
17: ایچ رادیو وچه ترکیه
18: گواریت گولس ترکیه
19: ایفیرده ترکیه اوازه
20: گیت بلیر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
21: Ye Sıday Türkiye.
22: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
23: Edo İfonetis Türkiye.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
24: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
25: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
27: Este es Radyo Voz de Türkiye.
28: こちらはトルキの声ラジオです。
29: ズボルはグラスオットナトルキエ。
30: エフィルダトルキエオボズラジオサ。
31: イッツトルキエハンギアラジオヤ。
6: オブドラジオグラストルキエ。
32: トルキエウヌラジオソ。
1: ブラス、トルキエニンセシラジオソ。
0: Sportistët turqë që ka përcyen kufit.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do të tregojmë historinë e një prej yjeve më të ndritshëm të historisë së sportit turk. Ju prezantojmë të madhin Hidayet Türkoğlu, emri që e përfaqësoi Turqinë me krenari në fushat e basketbollit dhe e ngriti flamurin turk në majat më të larta të NBA-it. Së bashku do të zbulojmë jetën, karrierën dhe trashëgiminë që ai la pas. Hidayet Türkoğlu-ja u lind në Stamboll më 19 mars 1979. Pasioni i Hidayetit për basketbollin spikati që në moshë të vogël. Ai zhvilloi aftësitë e tij për këtë sport në shkollat e basketbollit të Stamboll-it. Me shtatin e gjatë, shpatullat e gjera dhe duart jashtëzakonisht të mëdha, nga ana fizike ishte pothuajse i krijuar posaçërisht për basketbollin. Megjithatë, ajo që e bënte vërtet të dallohej ishte inteligjenca e tij në basketboll. Türkoğlu-ja e dëshmoi shpejt veten në sistemin e ekipeve të moshave të Federatës Turke të Basketbollit dhe u bashkua skuadrës së Efes Pilsenit në moshë të re. Përvoja e fituar në këtë klub me traditë të basketbollit evropian ishte hapi më i rëndësishëm që e përgatiti atë për NBA-in. Drafti i organizuar çdo vit në NBA, pra ceremonia e përzgjedhjes së lojtarëve, është një ngjarje e madhe, gjatë së cilës klubet e ligës më të madhe të basketbollit në Amerikë marrin me radhë në skuadrat e tyre talentet e rinj. Në draftin e vitit 2000, Sacramento Kings përzgjodhi Hidayet Türkoğlu në radhën e 16. Kjo do thotë se ai konsiderohej lojtari 16 më i çmuar ndër talentet e rinj më të mirë në mbar botën. Ky ishte një moment krenarie për basketbollin turk. Edhe pse në sezonet e para luajti si zëvendësues, ai arriti të tërhiqte gjithnjë më shumë vëmendje me kalimin e çdo viti. Fakti që te Sacramento Kings luante në të njëjtin ekip me emra legjendar si Vlade Divac, Chris Webber dhe Peja Stojakovic kontribuoi shumë në zhvillimin e tij. Kulmi i karrierës së Hidayet Türkoğlu ishin padyshim vitet e tij te Orlando Magic. Pasi u bashkua ekipet në vitin 2004, brenda pak sezonesh u bë një nga liderët e skuadrës. Në sezonin 2007-2008, a ishte një nga lojtarët më kritik të ekipit në dyshen dinamike që formoi së bashku me Dwight Howard. Sezoni 2008-2009 ishte një periudhë vërtet historike për Türkoğlu-n. Orlando Magic arriti në finalet e konferencës lindore të NBA-it atë sezon dhe ekipi ja doli të kualifikohej në finalen e NBA-it. Në këtë rrugëtim të jashtëzakonshëm, Türkoğlu-ja realizoi paraqitje madhështore me një mesatare prej 19.5 pikësh, 5.5 reboundesh dhe 4.3 asistimesh për ndeshje. Vetëm këto shifra mjaftojnë për të treguar madhështinë e tij në atë periudhë. Veçanërisht në ndeshjen e dytë kundër Cleveland Cavaliers në finalet e konferencës lindore, gjuajtja e tij vendimtare për 3 pikë e realizuar në sekondat e fundit të kohës shtesë u bën nga pamjet e paharrueshme në historinë e NBA-it. Fal këtyre paraqitjeve, në fund të sezonit 2008-2009, Hidayet Türkoğlu-ja fitoi çmimin e lojtarit më të përmirësuar të NBA-it. Ky është një nga çmimet më prestigjioze që një lojtar turk ka fituar ndonjëherë individualisht në NBA. Sukseset e Hidayetit nuk kufizohen vetëm me karrierën e tij në klubet amerikane. Me fanellën e kombëtare së basketbollit të Turqisë, ai e përfaqësoi vendin në shumë arena ndërkombëtare. Roli i Türkoğlu-s në vendin e dytë të kombëtares së Turqisë në kampionatin botëror të FIBA-s në vitin 2010 ishte i padiskutueshëm. Kjo medalje argjend, e konsideruar si suksesi më i madh në historinë e basketbollit turk, u bë e mundur në mas të madhe fal leadershipit të paraqitjeve të Hidayetit. Türkoğlu-ja e luajti me kombëtaren turke edhe në kampionatin evropian. Për shumë vite ai arriti të ishte një nga emrat e pazëvendësueshëm të skuadrës përfaqësuese. Pikët vendimtare që shënoi me fanellën e kombëtares dhe cilësit e tij si lider, e shndruan atë edhe në një burim frymëzimi për basketbollistët e rinj turq. Pas suksesit te Orlando Magic, Türkoğlu-ja kaloi te Toronto Raptors, më pas u rikthye për një periudhë të shkurtër te Orlando Magic dhe në vitet e fundit të karrierës luajti për ekipe si Phoenix Suns, Los Angeles Clippers dhe Oklahoma City Thunder. Gjatë karrierës së tij në NBA, ai luajti gjithsej mbi 900 ndeshje me një mesatare prej 12.6 pikësh, 4.3 reboundesh dhe 3.4 asistimesh. Në vitin 2014, Türkoğlu-ja i dha fund karrierës së tij në NBA, e cila zgjati rreth 14 sezone dhe u kthye në Turqi.
Këtu ai hapi një faqe të re, si drejtues sportiv dhe si një figurë që kontribuon ende sot e kësaj dite në zhvillimin e basketbollit turk. Tipari kryesor që e dallonte Hidajet Türkoğlu'n nga lojtarët e tjerë ishte aftësia për të organizuar lojën, e kombinuar me shtatin e tij për 2 presje 08 metrash të krahët e gjatë. Türkoğlu'ja, i cili luante në pozicionin e sulmuesit të vogël, mund të gjuante për 3 pikë nga jashtë, por njëkohësisht mund të lexonte mbrojtjen kundërshtare dhe t'i orientonte shokët e skuadrës drejt pozicioneve të duhura. Kjo strukturë gjithashme e bëri atë një lojtar pararendës të basketbollit modern. Veçanërisht aftësia e tij për të ruajtur gjakftocin në momentet kritike dhe për të realizuar me përqindje të lartë gjuajtjet vendimtare, dëshmuan se ai ishte një lojtar i nivelit elitar. Analistët e NBA-it shpesh e kanë përshkruar atë si Big Shock Maker, pra një lojtar që mund të shënojë pikë në momente të mëdha kritike apo vendimtare. Hidajet Türkoğlu'ja vazhdoi të kontribuonte në zhvillimin e basketbollit, duke marrë poste të larta në Federatën Turke të Basketbollit. Në kuadër të pozicioneve të tij si president dhe drejtues, ai zhvilloi projekte në sistemin e ekipeve të moshave të basketbollit turk, në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe në forcimin e kombëtares. Shumë basketbollistë turqë që ndoqën rrugën e hapur nga Türkoğlu'ja nisën të ëndërronin për të ndërtuar karrierë në NBA. Ai nuk tregoi vetëm se deri ku mund të arrijë një sportist, por edhe se cilat vlera duhet të ruaj teksa përfaqëson me krenari vendin e tij. Miq të vyer, historia e Hidajet Türkoğlu's na paraqet portretin e një udhëtimi të mbushur me vendosmëri për kushtim dhe krenari. Me çmimin e lojtarit më të përmirësuar të NBA-it, medaljen e argjend në kampionatin botëror të vitit 2010 dhe paraqitjet e tij në qindra ndeshje të basketbollit elitar amerikan, Türkoğlu'ja ka lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë e sportit turk. Prandaj ne kujtojmë Hidajet Türkoğlu'n me respekt dhe ju urojmë një jetë të shëndetshme me plot suksese të tjera. Ju falenderojmë që na dëgjuat dhe shpresojmë të takojmë sërish në episodin e radhës me një tjetër legjendë të sportit turk. Mirupjekshim. Sportistët turq që ka përcyen kufit.

gjurmë turke në UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të Zërit të Tyrkisë. Në udhëtimin ton të titulluar Gjurmë turke në UNESCO, sot do të shkojmë pas një traditë kulturore shumë të lashtë që me ardhjën e pranverës e shndron ripërtëritjen e natyrës në takimin, bashkimin, ndarjen dhe solidaritetin mes njerëzve. E kemi fjalën për Nevruzin, fjalë persë që do të thotë dita e re. 21 marsi, një nga ditët kur nata dhe dita afrohen me njëra tjetrën, kur natyra zgjohet për një stin të re. Nevruzi, i cili në një hapësirë gjeografike të gjerë kremtohet me emra të ndryshëm dhe me tradita të lloj-llojshme, bashkon shumë praktika, nga tubimet rreth sofrës së përbashkët te vizitat e të afërmit te fqinjet, nga muzika dhe vallëzimi te lojrat tradicionale. Në qendër të gjithë kësaj larmie qëndron ideja e fillimeve të reja, e bashkimit dhe e solidarësisë. Tyrkia ka qenë pjesë e udhëtimit të Nevruzit drejt UNESCO-s që në fillim. Nevruzi u regjistrua në vitin 2009 në listën e përkohshme të trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit të UNESCO-s me dosjen e përbashkët të Tyrkisë, Iranit, Azerbajxhanit, Indis, Kirgizis, Pakistanit dhe Uzbekistanit. Me ardhjën e vitit 2016, hapësira gjeografike e përfaqësuar nga kjo trashëgimi e përbashkët u zgjerua. Me pjesëmarrjen e Afganistanit, Irakut, Kazakistanit, Tadjikistanit dhe Turkmenistanit, dosja u përditësua duke përfshirë 12 vende. Zhvillimi i fundit i rëndësishëm ndodhi në vitin 2024. Me pjesëmarrjen edhe të Mongolisë, Nevruzi sot renditet në listën e përkohshme të UNESCO si trashëgimi e përbashkët e 13 vendeve. Në fakt, ky zgjerim e bën të dukshëm edhe kuptimin që bart Nevruzi nga këndvështrimi i UNESCO-s. E njëjta trashëgimi e gjallë mund të marrë forma të lloj-llojshme në shoqëri të ndryshme, e megjithatë ajo mund të bashkojë njerëzit rreth vlerave të përbashkëta. Mirë po, pse UNESCO-ja e konsideron të rëndësishëm Nevruzin? Në vendimet e Komitetit Ndërqeveritar, Nevruzi nuk trajtohet vetëm si një fest pranverore, por edhe si një praktik gjithpërfshirëse kulturore që bashkon lojrat tradicionale, ushqimet e veçanta, muzikën, vallëzimin, rrëfimet kojore dhe artizanatin. Në to theksohet se këto praktika ofrojnë identitetin kulturor të komuniteteve dhe, përmes takimeve brenda familjes e shoqërisë, mbështesin paqen, respektin e ndërsjellë dhe solidaritetin. Një tjetër pikë që UNESCO-ja vënë dukje është larmia kulturore. Nevruzi nuk është një fest e një forme të vetme. Traditat e krijuara rreth së njëjtës ditë mund të ndryshojnë nga një vend në tjetrin, madje edhe nga një komunitet në tjetrin. Pikërisht për këtë arsye, UNESCO-ja thekson se ky diversitet kontribuon në dialogun ndërkulturor, tolerancën dhe mirëkuptimin e ndërsjellë. E rëndësishme është edhe mënyra se si kjo trashëgimi përcillet nga një brez te tjetri. Njohurit nuk mësohen vetëm nga burimet e shkruara. Fëmijët dhe të rinjtë marrin pjesë në përgatitje, vëzhgojnë të mëshuarit dhe bëhen pjesë e traditës përmes sofrës, festimeve, muzikës dhe lojrave. Në regjistrimet e UNESCO-s theksohet veçanërisht roli i familjeve, grave, artistëve dhe artizanëve të moshuar në këtë proces transmetimi. Mbrojtja e Nevruzit nuk kufizohet vetëm në vazhdimin e festimeve. Në procesin e UNESCO-s dalë në pak kërkimi, dokumentimi, veprimtarit ndërgjegjësuese, përcjellja nga breze në brez dhe bashkëpunimin ndërmjet vendeve. Disa modele të reja të edukimit dhe bashkëpunimit propozohen si masa mbrojtëse për të ardhmen. Në këtë proces, rëndësi veçantë ju kushtua dhe pjesëmarrja së komuniteteve që e mbajnë gjallë Nevruzin. Gjatë takimeve dhe ateljeve të zhvilluara në 12 vende mes viteve 2012-2015, përfaqësues të komuniteteve, ekspert, institucione publike dhe organizata dhe shoqërisë civile kontribuan në përgatitjen e dosjes së përbashkët të kandidaturës. Kështu, udhëtimi i Nevruzit drejt UNESCO-s u formësua me pjesëmarrjen e drejtpërdrejtë të njerëzve që e jetojnë dhe e mbajnë gjallë këtë traditë. Nevruzi është pjesë e projekteve për trashëgimin kulturore jo materiale edhe në Republikën e Tyrkisë. Në vendimin e UNESCO-s të vitit 2016 thuhet se të gjitha vendet që paraqitën dosjen e kishin përfshirë Nevruzin në inventart e tyre kombëtar të trashëgimisë kulturore jo materiale me pjesëmarrjen e komuniteteve.
Në Tyrkje, sot puna për inventarët kombëtar zhvillohet brenda një sistemi që nis me pjesëmarrjen e institucioneve përkatëse në provinca, ekspertëve, përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe, kur është e nevojshme, bartësve të trashëgimisë, si të vazhdon me procesin e vlerësimit nga Drejtoria Përgjithshme e Trashëgimisë së Gjallë dhe Veprimtarive Kulturore. Me kalimin e kohës, kanë vazhduar gjithashtu përpjekjet për rritjen e dukshmërisë së Nevruzit. Komisioni Kombëtar Turk i UNESCO-s, në vite të ndryshme, ka organizuar ekspozita dhe veprimtari që kanë trajtuar Nevruzin në kontekstin e diversitetit kulturor dhe trashëgimisë së gjallë. Nevruzi u trajtua përmes transmetimit nga brezi në brez, lojrave tradicionale dhe praktikave të përbashkëta kulturore, po ashtu gjatë programit të zhvilluar në Ankara në fillim të vitit 2026. Kështu, mbrojtja nuk kufizohet vetëm në regjistrimin e një tradite, ajo nënkupton njohjen, rrëfimin, ndarjen e saj dhe mbajtjen e saj të hapur ndaj pjesëmarrësve së brezave të rinj. Ndoshta pikërisht këtu fshihet edhe pika më e fortë e historisë së Nevruzit drejt UNESCO-s. Dosja e përbashkët, e cila nisi me 7 vende në vitin 2009, arriti në 12 më 2016 dhe në 13 më 2024. Kufit u zgjeruan, por thelbi traditës vazhdoi të jetojë në duart e komuniteteve që e mbajnë gjallë. Sepse trashëgimia e gjallë nuk është vetëm një kujtim i mbetur nga e kaluara, ajo është një kujtesë kulturore e përbashkët që çdo brez i ri mëson, e jeton dhe e përcjell drejt së ardhmes. Vruzi gjithashtu, së bashku me ripërtëritjen e natyrës çdo vit, u kujton sërish njerëzve të takohen. Dita e re, e cila shqiptohet me emra të ndryshëm në gjuhë të ndryshme, i sjell njerëzit pranë njëri tjetrit në një kujtesë të përbashkët kulturore. Në udhëtimin tonë gjurmët e Tyrkjes në UNESCO, sot kaluan përmes portës së pranverës që hap Nevruzi. Miru pafshim sërish në episodin e ardhshëm për të ndjekur gjurmët

0: përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë dhe njëherë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Ministri turk i punëve të jashtme Hakan Fidan në konferencën e përbashkët për shtyp në Ankara me homologën e tij hungareze Anita Orban, tha se Turqia nuk do të dërgojë trupa në territorin e një vendi tjetër për të kryer atje një sulm. Prezidenti amerikan Donald Trump ka mirëpritur marrëveshjen e Turqisë dhe Pakistanit për t'i ofruar mbështetje ushtarake Arabisë Saudite në kuadër të marrëveshjes së re për mbrojtjen kollektive mes tre vendeve. Ndërka i shtëpia e bardhë i ka kërkuar Pentagonit të përgatisë opsione për sulmet e mundshme kundër Iranit për para zgjedhjeve të ndërmjetme të 3 nëntorit në SBA, kurse Irani do të përsjellë përmes ndërmjetësve përgjigjen ndaj propozimeve amerikane për përfundimin e konfliktit rajonal, ndërsa ka njoftuar për parim me Omanin për krijimin e korridoreve të sigurta të lundrimit në ngushticën e Hormuzit. Ministri i Mbrojtjes Kombëtare i Republikës së Turqisë Yashar Güler është takuar të njëjtë në Ankara me ministrin e Mbrojtjes së Shqipërisë Ermal Nufi. Ministri Nufi në një reagim ka theksuar se gjatë takimit zyrtar ata nënvizuan bashkërisht nevojën për të thelluar më tej bashkëpunimin në mbrojtje e sigurisë në fusha me interes të ndërsjellë. Sulmet ruse dhe ukrainase kanë shkaktuar 10 viktime në të dyja vendet. Në Ukrainë, një sulm me raketë ruse në Priluki vrau 22 persona, mes tyre 5 fëmijë, ndërsa Rusia raportoi 4 të vrarë nga një sulm ukrainas me dron në Novorossiysk. Të nderuar dëgjues, ndoqët emisionin e ditës në radion Zëri Tyrkjes. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës dhe episodet e reja të rubrikave, kujtesa historike, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe tema e ditës. Unë Stele Alnës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin Gkan Pollat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Tyrkjes, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Jehona
1: 107 6 MHz
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Ehona.
3: Radio Ehona.
2: Numër telefoni 0-6-6-4-8-3-8-8.
4: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt.

vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajn edhe për masa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po. Mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërpë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, djegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Konsult. Reflektojmë dhe kuptojmë së bashku. Me mua, Evans Drishti. Çdo të mërkur, ora 16:15 në 107.6 MHz këtu në Radio Jehona.

Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Honës, mirë se vini në programin tonë të prejavshëm Konsul, siç do të mërkur në orën 17:00 këtu në 107.6 MHz me mua Evan Zdrishti në konsultën tonë të prejavshëm, në konsultën tonë që u drejtohemi në fakt të rinjve, atyre të cilët janë në gjimnaz, viti i parë, i dytë dhe i tretë, në mënyrë të veçantë, atyre të cilët sa po kanë nisën në fakt edhe maturën e tyre ose procesin e maturimit të tyre, por pa diskutim që nuk është i kufizuar, kemi edhe të tjerë të cilët janë në 9-vjeçare, pra një familje kemi sistemin para universitar, por përsëri nuk është i kufizuar sepse materialet të cilat ne transmetojmë këtu dhe u ofrojmë dëgjuesve të nderuar janë edhe për të gjitha moshat, janë edhe për familjarët e tyre në mënyrë që të konsolidohen akoma më shumë bashkëpunimet e tyre, që tu lehtësojmë sa më shumë barrën që kanë gjimnazistët për të përmirësuar cilësinë e tyre në zhvillim. Jemi në javën e parë të muajit tetor, tashmë ka nisur edhe muaji tetor, i shumë prituri, muaji i letërsisë, sikurse njihet ndryshe, muaji i aspiratave, muaji i, le të themi, bashkëpunimeve të ndryshme. Kemi lënë pas një muaj të shtatorit me përkupime të ndryshme, me angazhime të ndryshme, por mirë të gjitha me një ambientim në lidhje edhe me sistemin tashmë të që sa po ka filluar të vitit shkollor 2026-2027. Në ditën e sotme, në programin e sotëm, gjykuam të arsyeshme të sillnim një tekst, një material i shkruar nga unë, me të cilën kam konkuruar dhe është pjesë, domethënë, edhe festivalit të Gegnishtes që u zhvillua, është edicioni 5 që u zhvillua domethënë javën e kaluar dhe titullohet Baula. Duke qenë që është një pjesë për Gegnishtën, domethënë që është në dialektin e Gegërishtes, për jelloj ka një, le ta themi, një nuancë krejtësisht të ndryshme, kuptohet nga gjuha standarde. Hiqi duart e mos e prek, të pas nana, se spreket. Një kështu më thoshte gjyshja jeme, pas rahmet, sa herë që u avitësha të baula, që shëndronte në sept dhomës, që në fakt ishte sobë majet, por që për kohën e atëhershme ishte edhe sobë edhe otë pritjet e qitjet. Një atë u pritqen gjinja, se atë kohë hymet e daljet në shpinë e gjyshes ishin të shumëta. Për me respektu mësafirt, me që kuptojsha, se atë kohë ishe i vogël, u leshin një aty edhe kësi gjanësh e orendisht vjetra për më tregu gjinjes edhe atë tre ditë që të rashikoshin. Ishte e vjetër baula, së cilës, sa her shkojsha të nana, janë ngulësha sytë. Më thush se e kisha marrë me i natë. Në fakt, po, e kisha marrë me i natë, se gjyshe jeme, së mlete për qamet as mua vit, lene ma me prek që as u bate fjallë. Këm bate edhe ma kurios me dit si ishte ndërtu e që kishte mbranda. Pra si kur se e kuptojmë, është baula një objekt tradicional, pra i traditës shqiptare, një ark e vjetër e punuar, kuptohet, prej drunit, ku dikur në këtë ark janë bajt veshjet, janë bajt qëndistarinat e nuseve, të cilat do të përgatiteshin për çfarë, për të shkuar, për kur të martoheshin, për të çuar pajën tek burri i tyre. E ndërkohë që në të tilla familje të vjetra, në të tilla shtëpi të vjetra, baula ishte një lloj identifikimit i traditës dhe i kulturës së asaj kohe. Ajo dukej shumë amël nga jashtë, e punume e tana prej draset, prej një draset të vjetër, si që më pat diftu daje jenë pastramet, se nga që ishte edhe marangos, vetë e dinte. Kishte formë drejtë këndore,
me ato ansore të punumu në aqë bukur, me do gëzendje fantastike që t'jepshin përshtypjen e do ikonave të vjetra të hershme sa më të moti. Por, që kuptohet, unë atë mosh, fëmijet, nuk i mersha vesht. Baula kishte ngjyrë të kaftë, një shumë të ertë, me do lumnime të forta deri në shëndritje. Poshtë kishte katër kamca, prap për draset, kuptohet, që e mbashin atë baul në një bazament fortë dhe në ekuilibër mahnitshëm. Kapaku i baulës ishte sa tanë gjatësia dhe gjansia e vetë baulës. Si ishte që ramë, në fakt, por ishte sade. Pra, në rastin konkret, në kena një baul, kam lanë në përshkrimin e objektit, e kësaj arke, një përshkrim shumë i detajum, jepen elemente kryesore të baulës, paraqitja saj e jashtme, dhe pse ajo më tërhiqte vëmendjen mu, si i vogël që ishe në atë kohë, më tërhiqte vëmendjen pikërisht kur i shkoshe në shtëpinë e gjyshes teme të pasrëmet. Dhe ajo baul, në fakt, për mu kishte shumë domethënie, sepse nuk kishte vetëm simbolika e shtëpisë vjetër, po ishte një lidhje dashnie të respektit, mirënjohjes, vlerësimit, edhe ndaj gjyshes teme, po mbi të gjitha ndaj gjithë të parëve të mi të cilët ishin të fisit, të ase pra të fisit lohja. Ma vonë, gjyshja më patregu se për qa e përdorshin një baul. Ajo thire ndryshe baula e nusës, nga se në atë kohë, kur vajza e shtëpis martohej, pikërisht në një baul të tillë i futte qëndismat e saja aq të shtrenjta. Të punumëna edhe me grep edhe me gjergjef, e që përbajshin pajën e nusës, qarqaft, qëndistarinat, mbleset e tavolinës të madhët buks bashk me pecetat. Qentrot të panumërta aq mjeshtërisht me kolla e me lule, që pa hekte, që që hekte në fakt ajo vajz, me mujt të bana, pa të e marrë me këta qëndistarina, me idejnë e detyrueshme se duhej mu përgatit paja. Pra, shikojmë pak, sepse kena një, ka pasur një tradit, një zakon që fatkeqësisht sot është shuar plotësisht, dikur, pa në kohën e përpara 90-s, pa përpara 36 vjetëve, vajzat e reja ishin të detyruara të punonin qëndistari të ndryshme me gjergjef edhe pa gjergjef, në mënyrë që të punonin që përgatisnin pajën e tyre, dhe përgatitja pajës ishte një proces i gjatë, prandaj vajzat edukoheshin në atë mënyrë që të vogla, domethënë, ti përvisheshin punës në mënyrë që kur vite koha e fejesës dhe martesës, ajo vajzë t'i kishtë të përfundumë në këto qëndistarina. Dhe ishte një punë voluminoze, një punë e jashtë zakonshme, dhe të mendosh dhe më thanë se qëfar krijimtarijet, qëfar produktivitetit, qëfar prodhimet, qëfar stilit, qëfar originalitetit, qëfar shije, qëfar estetiket, paraqit një pikërisht ato qëndistarina, ishin të mahniqme. Ndërkohë, ajo baul ishte trashegu bes pas brezi nga stër gjyshjat e gjyshja e nga gjyshjat e nana. Në atë baul, nuset shtishin mbran edhe bashkëqalloqet që përgatitshin atë kohë për ta në rrethin e dhëndrit, kur vite nusen shtëpinë e burrit. Në atë baul, shtite gjyshja edhe copat e mira që i përdorte me qep, me i fum, a fustan, apo edhe kustom për raste caktume. Mendoni, ka qenë koha e dhuntis, edhe dhuntia ishte një për elementër kërësor që ishin copat të logaritunat, të cilat i përgatitshin për vajze normalisht, dhe në raste të caktua, në raste gzimesh, në raste hidhërimesh, vajze do të kishte mundësim që të merte atë copa dhe t'i qepte, dhe ishte copa dhuntis, dhe ishte një privilegjë i jashtëzakonshëm i vajzës kur bate nuse, domethënë, që të përdorte pikërisht ato copa, të cilët atë do t'i jepshin, domethënë, asaj do t'i jepshin një pamje krejtësisht tjetër, një vlerë krejtësisht tjetër, dhe e gjithë gjendja në fakt do ta shikoshin atë se sa bukur e kishte bërë copë, sa bukur e kishte prerë copë. Megjithse vitet kalonin,
ajo baul gjithë një ruante hjeshin e freskin e saj. Prap, qëndron të malshtore, edhe një atë në qoshe ku që vu. Edhe pse, tash nuk e shifte kush, si që kishin pa ma për para, kur kishte ken poshte soba. Prap, në asin konkret, në kohë të dikush me baule ishte vudë me thënë në pjesën e sobës, ku të gjithë dhe thënë njëzit që vinin për vizit kishin mundësi të shikonin, por me kalimin e kohës të shmaja undryshu vendi i saj, duke vunë në një tjetër vend që nuk shihe asnjëherë. Ajo baule mu më merte me vedi, sa herë që e shikojshë, më qonte në vigjilin teme, më kujton të bisedat e gjata që i bajshim me të shtrejten gjyshen teme, më kujton të dashnin e saj për mu, për këllit e saja pa fundme. Amëlsin e saj të pakursyeshme, bukurin e shpirtit të saj, zemërgjarsin e saj, atë mendit saj të kullume që veç florin zirët e nga goja. Mësil të ndërmend, ajo baul, atë dashni që gjyshe jeme u shente në shpirtet saj, për familjen, një patëmbesat, për gjënd e burit saj, që kuptohet, ishte gjyshi em, cilin fatkecish nuk e kisha pas fatin mi njoft. Në kujton të atë pun të palodhën që bajshin vajzat e reja të fisit me gjergjef e qëndistarina, kur uleshin rrethu sobës, tu qep, jorganat dhe konat e ansoreve që do përdorshin në paj. Në kohë, qas më kujton të mu ajo baul. Në fakt, ishte një raport shumë i fortë që kisha dhe me thonë me atë baul dhe më sillte të mu kujtime të pa imaginushme, më sillte në ato mendje dhe në ato kohë, imaginatën time të brisht, pikërisht ato personat të cilët, ato kushinat të mirë të cilët merreshin në mënyrë intensive pikërisht me punimet e tjera që do t'i vendoseshin në baul. Vitet fluturunen si me të shpejt, e unë urrita. Urrita kuptohet bashkë me kujtimet e baulës. Ajo vazhdon të me qindru një të prej vitesh. Por erdi koha që shpia vjetë të shembej, gja që më pikulloi pa mas, por vetëmja gja që më ngushlonte që pikërisht ajo baul, e cila më në fund do bahe e jemja. Thesaret e gjyshes tashmë do i marrë me vedi, në shpinë time, në dhomën time, lumtorohesha si fëmi dhe ju pa të drejtë. Në qastin kur e mora, më kujtuan fjalit e gjyshes ime të ndjerë që më patë thanë kur isha fëmi. Hiqit duart e mos e prek, të pas nana se spreket. Tashmë, bota jeme ashtë shumë marë gjanë sa jo baul, por pjekunia dhe ndërgjegja jeme më ka ushqy t'i dalë për zot këti thesari që quhet dashni shekullore. Pra, njeriu në fakt ka një ushqim, një lidhje të fortë mes vetes dhe orëndive të tjera, qofshin këto tradicionale apo jo, për në mënyrë të veçantë tradicionale, për të kuptu lidhjet e ngushtë që ai ka gëzu dhe gëzon me rrethin ku është rrit, me shpinë ku është rrit, me familjen, me folezën ku është rrit, me njerëzit që është rrit. Ndërkohë që këtë gjitha këto në fakt janë pjesë rëndësishme e identitetit që ai ka ushqyer ndër vite. Prandaj elementi një baule nuk është thjesht një baul, është një histori jetë, është një histori që na ngarkon me përgjithësi të mëlloja, një histori e cila na ushqen me një ndjesi krejtësisht të veçantë dhe mbi të gjitha mbarti misupe pikërisht atë përgjithshmëri të lartë për t'i dalur për zot pikërisht asaj tradite dhe kulture të vjetër. Baula është me të vërtetë një element shumë i qëndësishëm dhe mbi të gjitha shumë domethënës. Aq sa është shumë e rëndësishme që këto kujtime të kultivohen tashmë te brezat e rinj në mënyrë që ajo traditë, ajo kulturë, ajo perspektivë, ajo shije, ajo gusto, ajo kënaqësi, ajo bukuri të përcjellet, sepse ne kemi shumë nevojë që të përcjellin të bukurën, të këndshmen, të shijshmen, të ëmblën dhe mbi të gjitha të përcjellim identitetin tonë. Ndaj gjykuam të arsyeshme që të sillim për parë sot pikërisht këtë tekst, një tekst përshkruar si Mirfield,
ku jo vetëm thjesht identitet personal, po jam I bindur që gjithë secili për ju është për gjimnazistëve në veçantë kanë dhe ruajnë në bindjen e tyre, në shpirtin e tyre, në mendjen e tyre një lidhje, sa do të vogël, sa do e vogël qoftë, me pikërisht me një objekt të vjetër, me një objekt tradicional, me një objekt të shtëpisë, në mënyrë që ky objekt ti flas me gjuhën e familjes së tij, edhe të saj, në mënyrë që momentin kur të rriten, atje të kuptojnë që po, kjo është një trashëgimi e cila ka nevojë të përfshihet, ka nevojë të zbulohet, ka nevojë të ripërtërihet dhe ka nevojë gjithashtu të përqafohet në çdo moment të ditës pa që ne kalojmë. Prandaj ti dalim sa për zot pikërisht këtyre objekteve, këtyre veçorive tona dhe të kuptojmë edhe një herë që pavarësisht zhvillimeve që kemi individualisht edhe profesionalisht, mos të harrojmë identitetin tonë. Ky është shumë I rëndësishëm. Kemi ardhur në momentet e fundit edhe të programit të sotëm. Duke ju rikujtuar edhe herë takimin tonë të radhës si çdo të mërkurën në 17:00 vetëm këtu në 107.6 MHz. Kalofshi ditë të paqta dhe të bukura.

0: Konsult. Në fokus, çdo tematik që ka të bëjë me procesin e gjimnazit dhe jo vetëm. Leximet dhe analizat e larmishme të klasikëve dhe teksteve jo letrare. Konsult. Praktika orientuese rreth programit të maturës shtetërore. Konsult. Këtu do dëgjoni zërin tuaj. Ju, shumë të shtrenjtë mësimdhënës dhe ju, të dashur gjimnazist. Nëpërmjet intervistave do sjellim konsulta me vlerë rreth tematikave që sjell gjimnazi. Me mua, Evans Drishti, dëshira jone për bashkët, t'i shërbejmë njëri tjetërit. Tua letësojmë punën tuaj në përmjet konsult.
1: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngroht pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.

Onion apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Përshëndetje të gjithëve. Sa pa përfunduam mbledhjen e Këshillit të Ministrave, në të cilat ndër të tjera diskutuam gjërësisht për prokurimet publike dhe për nevojën për të pasur një sistem më të qëndërzuar, më transparent të prokurimeve publike. Ne shpeshherë gjatë vitit kemi diskutuar për sistemin e ri të inteligjencës artificiale, i cili do të përfshihet në prokurimet publike. Jemi në fazat e fundit të finalizimit të detajeve dhe duke qenë se presim që shumë shpejt, pra brenda vjeshtës së këtij viti, të fillojmë me procedurat e përdorimit të inteligjencës artificiale në prokurimet publike, donim të rishikonim mënyrën se si ato bëhen, në mënyrë që ato të jenë më transparente, në mënyrë që të jenë më të prekshme për qytetarin. Dhe më herët ne kemi thënë që është e rëndësishme që në procesin e Pasqyrë Albania ne të kemi një informacion të detajuar mbi prokurimet publike, ku qytetarët jo vetëm të kenë akses mbi cilat janë prokurimet që kryen dhe përfundimin e tyre, por të kenë akses edhe mbi zbatimin e kontratave të prokurimeve. Ndaj dhe kemi diskutuar sot dhe është prezantuar një model në të cilin jo vetëm operatori blerit përqendruar do të marë më shumë peshë në kryerjen e proceseve të prokurimeve publike, por edhe do të sinkronizohen të gjitha sistemet e Ministrisë së Financave, të Agjencisë Prokurimit Publik, por edhe të operatorit blerë të përqendruar dhe të zbatimit të kontratave dhe gjithashtu deri në pikën finale të sistemeve të fiskalizimit, në mënyrë që në çdo moment të jenë fondet publike të jenë të gjurmueshme, të kontrollueshme dhe transparente për gjithë ata që do të jenë të interesuar. Kemi pyetje?
3: Po. Eksela Sheu, Euronews Albania. Zonja Ibrahima, pyetja ime është për ju si antar e kabinetit qeveritar. A ka dini qeveria shqiptare mbi vendimarrjen e një dite më parë të mbledhjes së grupit punës së zgjerimit në Bruksel Koela me lidhur me kapitullin 20 sa i takon pikërisht sipërmarrjes së politikave industriale, nëse ka një dritë jeshile për kalimin në këtë grup zgjerimi për të hapur rrugë më pas edhe një mbyllje së kapitullit dhe një mbajtje së një konference ndër qeveritarë gjatë muajit tetor. Faleminderit.
2: Shumë faleminderit për pyetjen. Në fakt, mbledhjet e Koelas janë mbledhje më dyert të mbyllura, ka një arsye pse janë të tilla. Ne jemi shpresë plot që kapitulli 20, i cili për të cilin ne i kemi përmbushur të gjitha detyrimet që kishim në kuadër të procesit të integrimit evropian, do të mbyllet shumë shpejt. Detaje, siç thash, ka një arsye pse janë me dyert të mbyllura, por shpresa jon është që shumë shpejt ai do të mbyllet.
4: Fiorella Beleshja, 2 CNN. Zonja Ministre, ku flasim për integrimin, e kemi një çështje që ende nuk është zgjidhur me Bashkimin Evropian. Fondet e IPARD-it janë zhbllokuar, kur do zhbllokohen, keni diskutime me Komisionin. Pyetja e parë dhe pyetja e dytë ka lidhje me atë që çfarë keni diskutuar ditën e djeshme, ku kryeministri Rama tha që keni diskutuar për buxhetin e 2027-s dhe e dua t'ju pyesa, do të ketë një paketë fiskale? Faleminderit.
2: Faleminderit juve. Për pyetjen e parë, edhe ministri i Bujqësisë shpeshherë është pyetur dhe ka folur për këtë çështje. Ne presim finalizimin e procedurave për riakreditimin për dhënien e fondit i PARD dhe patjetër që është një proces i cili ka qenë i zgjatur, kemi pasur dokumentacione për të dorëzuar për sipas procedurave të Bashkimit Evropian, por është në fazat finale të tij, pra ne presim që shumë shpejt fondet do të hapen. Ndërkohë që sigurisht që është një fond shumë i rëndësishëm i cili ndikon në të gjithë zhvillimin e bujqësisë në vend, ndaj edhe angazhimi është maksimal nga të dyja palët që ky fond tërhapet. Shqipëria nuk është vend i vetëm që ka pasur problematika me IPARD-in dhe sigurisht që ato janë tashmë janë të zgjidhura. Pyetja tjetër lidhe me për paketën fiskale është një fush përgjegjësie e Ministrisë Financave. Çdo vit Ministria Financave paraqet paketën fiskale, e cila konsultohet sipas procedurave ligjore dhe ne kemi çuar kërkesat tona, të cilat janë duke u vlerësuar. Faleminderit.
5: Përshëndetje të gjithëve. Sot në qeveri miratuam disa marrëveshje dhe projekte shumë interesante ku do filloja së pari nga miratimi marrëveshjes me qeverinë franceze për projektin e rehabilitimit të ujësjellësit të Durrësit bashkë me sistemin e kanalizimeve dhe me impiantin e trajtimit të ujërave të ndotur. E kemi transmetuar disa herë këtë lajm. Kjo është miratimi përfundimtar në qeveri. Dua të theksoj faktin që kemi rreth 80 milion euro grant nga Bashkimi Evropian nëpërmjet kornizës së investimeve për Ballkanin Perëndimor. Pikërisht gjithë procesi i integrimit evropian në fund të ditës është më shumë investime dhe më shumë grante për qeverinë në mënyrë që të kryejnë investime. Ky projekt ka rreth një vlerë rreth 118 milion euro, ku siç e thash rreth 80 milion euro është grant. Projekti është rehabilitim i sistemit të ujësjellësit, të kanalizimeve dhe po ashtu zgjerimi i impiantit të trajtimit të ujërave të ndotur në Durrës. Po ashtu ditën e sotme morëm edhe lajmin po ashtu shumë të mirë që për zgjerimin e fazës së investimit në Durrës që përfshin zonën e Porto Armanos, Shkozetit dhe Spitalës, përsëri nga Bashkimi Evropian, nga korniza e investimeve të Ballkanit Perëndimor, është alokuar një grant 50 milion euro që bën të mundur tashmë finalizimin dhe bërin jo vetëm tashmë të qytetit Durrësit, por edhe zgjerimin e sistemit ujësjes kanalizimeve dhe impiantit trajtimit të ujërave të ndotur për te qytetit Durrësit. Siç e thash, kemi tre zona: Porto Romano, Spital, Shkozet. Ndërkohë që në Komitetin e Investimeve Strategjike miratuam dy projekte shumë të rëndësishme në qeveri, që i pari është një projekt për përmirësimin e sistemit të ujësjellësit në Bashkinë e Tiranës. Bëhet fjalë për një projekt shumë të rëndësishëm. Kemi rreth projekti parashikon ndërtimin e rreth 40 km tubacione të reja dhe rehabilitimin e 10 km tubacione ekzistuese që janë në gjendje të amortizuar dhe po ashtu përfshirjen e sistemeve SCADA, por edhe sistemeve të inteligjente të matjes. Jemi në bashkëfinancim bashkë me Bankën Evropiane të Investimeve dhe vlera projektit është rreth 80 milion euro, ku dhe aty me aplikimin që do bëjmë tashmë në radhen pasuese të WBIF, presim që të marrim një grant mbi 50% të fondit të investimeve. Dhe një projekt tjetër që ne si ministria kemi shumë për zemër është, le themi, përmirësimi dhe investimi me përsa i përket eficiencës së energjisë për 50 shkolla publike. Dhe këtu nuk kemi, ky investim shumë i rëndësishëm sepse ka karakter të dyfisht. Nga njëra anë kemi rehabilitimin e këtyre 50 shkollave publike edhe nga pikpamja strukturore, por edhe për sa i përket investimeve në panele diellore dhe në, le themi, sisteme kapot, në mënyrë që të kemi një performancë energjetike më të mirë për gjithë këto shkolla. Është një projekt që e kemi me Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim, EBRD, dhe ka rreth një vlerë investimi rreth 22 milion euro.
1: Ministër Denada Shkodrani, Radio Televizioni Shqiptar, si paraqitet ecuria e punimeve në bypassin e Elbasanit dhe a ka fate konkrete për këtë dhe si po shkon ecuria në Ekurudhën që do të lidhi Tiranën me aeroportin e Rinasit? Faleminderit.
5: Faleminderit juve. Për sa përket bypassit të Elbasanit, unë kam njoftuar që tashmë kemi lidhur kontratat për dy fazat e para. Sa po aty ku përfundon autostrada e sot me Tiranë-Elbasan, aty ku është edhe Hinka, ku qytetarët me të drejtë kanë pritur me gjatë në trafik. Tashmë kontratet janë lidhur, ka filluar dhe avancimi në punë. Unë kam qenë edhe para 2-3 javësh për ta parë në terren. Fatmirësisht në të dyja ato faza nuk kemi nevojë shumë për shpërndësime, sepse një pjesë e shpërndësimeve janë kryer në një kohë të mëparshme dhe si e tillë presim që të vijojë me ritme të mira. Lajmi mirë po ashtu është edhe në buxhetin e vitit 2027 ne vazhdojmë përsëri me fazat pasuese të bypassit Elbasanit, që është një investim dhe nyje strategjike infrastrukturore, pasi bën edhe ndarjen e trafikut ndërmjet Jug-Lindjes dhe Jugut të Shqipërisë. Dhe për sa i përket Ekurudhës, ditën e djeshme kishim një takim shumë të rëndësishëm, që është për përzgjedhjen e operatorit ndërkombëtar që do operoj e kurudhen në Tiranë Durrës me stacionin kryesor në aeroportin e Rinasit. Tashmë gjitha kontratat janë të lidhura, kontrata për hekurudhën, kontrata e stacioneve, që është duke ecur dhe ecën po ecën mjaft mirë, si dhe kontrata për elektrifikimin. Elementi kryesor që lidhe ishte me gjetjen e një operatori ndërkombëtar që të sillte dhe vagonat, por edhe të operonte sipas gjitha standardeve më të mira ndërkombëtare. Procesi i ditës djeshme, që të do vijojë edhe në ditën e vijim, ishte një lajm shumë i mirë, sepse kemi mbi 3 kompani, janë nga 3 deri në 5 kompani ndërkombëtare me shumë eksperiencë, të cilat kanë shfaqur interes dhe duan që të jenë pjesë e garës operatorit ndërkombëtar. Procesi është në vijim dhe pastaj do kemi edhe më vonë finalizimin e këtij procesi.
4: Ju si ministër nëpërmjet Këshillit të Ministrave e keni dhënë okay për hartën e re territoriale që ka sjell Partia Socialiste në Kuvend. Nesër miratohet. Po si drejtues politik i qarkut të Shkodrës që preket nga harta territoriale, a jeni dakord? Faleminderit.
5: Kush ishte ju ndjes se nuk u prezantuat?
4: Fiorella Beleshi nga Dysen.
5: Faleminderit. Po, unë në fakt kam qenë që me datë 12 gusht në bashkinë e Fusharzit, që është njëra nga bashkitë që bashkohet tashmë me bashkinë e Pugës. Sigurisht që kemi bërë një diskutim në fakt mjaft qytetar për sa i përket pritshmërisë së qeverisë, për sa i përket reformës territoriale, por edhe paragjykimeve që kishin qytetarët për sa i përket kësaj iniciative. Unë kam patur mundësinë që jo vetëm në atë takim, por edhe në gjitha takimet e tjera të shpreh faktin që ky është një proces që i shërben në fakt bashkive. Dhe siç edhe ka ndodhur me reformën e mëparshme territoriale, me krijimin e bashkive më të forta, sigurisht ka më shumë mundësi për të ardhur në ndihmë për investime të qytetarëve. Është fakt i ditur që bashkia Fusharzit dhe bashkia Pugës janë ndër dy bashkitë që kanë performancën më të ulët si financiare, por edhe të qëndrueshmërisë, dhe qëllimi objektivi për cilën ne po bëjmë këtë reformë territoriale është pikërisht të japim edhe bashkive të vogla mundësinë që të kryejnë më shumë investime në territorin e tyre.
6: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
7: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, për kushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara nga gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, anë keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqë ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram, Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Autoservis te roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajn edhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

Oni banjon apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Në gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkoder, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Imagjinoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imagjinoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht tek ju. Imagjinoni një tingull që bëhet partneri si përmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft. Mos imagjinoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radioja Hona 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.